0: Maskavā. Es neticu vairs tev vienīgai. Ak, vai. Es neticu tev vienīgai.
1: Latvijas Radio 2.

0: ja tikai vienam otram mums vieta atrastos.
1: Latvijas Radio 2.

krastu viglē glostā. Jūti, kā kojas, zelta smirtē dziļi īgram. Hera roku tukšā gaisā viešpikojam, to vam uz to pavieļījām. Lai es mani atru toļumā, izkarīs gaisa. Lielai saulis tors glostu tavu vīna, mirklī ponus mani. Pazēri iz augšu, cik mēnešu ir ļels. Redzi tikai cilvēks, kojas ļēja nukursiet. Izaver labok, iz tev vīna tikai smaida. Es tevi gaidu, pazastīp nadaudz, opa. Izmēnes esam mēs, nā, navērts mani prūm. Vienu mirkli kavēsim mēs. Izmēnes mums sēdēsim, jākmeņteņu zemes visim. Dūt savu rūku, mans persūli druši priekšā. Paldies, es mūsim paliks putekļus. Nās

Labrīt, Vidzeme! Labrīt, Valmierā, Striņšos un Valkā! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Sēlijā! Labrīt, Aknīstē, Krāslavas priedainē un Šēderē! Latvijas Radio 2!

0: tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Ar ziņām 8:00 studijā Ieva Strāzdiņa. Krievija naktī uz svētdienu kārtējo reizi apšaudījusi Ukrainu. Šoreiz kombinētā balistisko raķešu un dronu uzbrukumā īpaši cietusi Krivija Riha. Viens cilvēks gājis bojā, bet vēl 6 ievainoti. Satelīta attēli liecina, ka uzbrukumā iespējams cietis lielākais Ukrainas kalnrūpniecības un metalurģijas kompleksa uzņēmums ArcelorMittal Krivija Riha. Iebrucējs aizvadītajā naktī ar raķetēm un droniem apšaudījis arī vairākas citas vietas Ukrainā, tostarp Kremenčuku un Gavs pilsētu Kīvu. Rumānijā kārtējo reizi arī notriekts nomaldījies drons, to netālu no valsts robežas ar Ukrainu un Moldovu notriecis Spānijas iznīcinātājs, paziņoja aizsardzības ministrija. Drons tika pārtverts ap 5:00 rītā un tā atlūzas nokrita neapdzīvotā teritorijā Galati reģionā netālu no Ukrainas robežas. Savukārt Maskavas apgabalam Krievijā šonakt uzbrukuši apmēram 600 dronu un ievainoti 3 cilvēki, paziņoja Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins. Vismaz 200 dronus Krievijai izdevies notriekt. ASV prezidentā Donalda Trumpa administrācija nevēlas, lai tehnoloģija milzis Apple no Ķīnas turpmāk iegādātos mikroshēmas. Tādu aicinājumu intervijā izteicis Savienoto valstu tirzniecības ministrs Hovards Latniks. Tiesa Apple šo aicinājumu varētu arī neņemt vērā, ziņo laikraksts The Wall Street Journal. Turpina Rihards Millers.
1: The Wall Street Journal skaidro, ka neremdināms pieprasījums pēc datoriem nepieciešamās atmiņas uzņēmumiem, kas būvē mākslīgā intelekta datu centrus, novedis pie šīs sastāvdaļas trūkuma un pieejamo detaļu cenu sadārdzinājuma. Tas nozīmē, ka gan Apple, gan citiem uzņēmumiem ir būtiski jāsadārdzina savu produktu cenas, tāpēc tehnoloģija milzes raugās Ķīnas ražotāju virzienā. Laikraksta avoti skaidro, ka Apple izmēģina divu Ķīnas uzņēmumu CXMT un Yanzi Memory Technologies mikroshēmas, kas nākotnē varētu tikt iekļautas Ķīnā tirgotajās amerikāņu firmas ierīcēs. Intervijā izdevumam Apple izpilddirektors Sabiks Hāns atteicās apstiprināt Ķīnas mikroshēmu izmantošanu, taču uzsvēra, ka piegāžu trūkuma dēļ Apple izskata visas iespējas.
0: ASV firma Micron Technology bija lūgusi Baltajam namam neļaut Apple izmantot Ķīnas mikroshēmas, norādot, ka pretējā gadījumā tiks grauta pašmāju ražošana un arī kaitāts Vašingtonas pūliņiem nodrošināt pusvadītāju ražošanu Savienotajās valstīs. Austrālijas visblīvāk apdzīvotais štats vēlāk šogad uzsāks ieroču atpirkšanas programmu, kļūstot par pirmo, kas pēc teroraktā Bondī pludmalē piedāvās naudu apmaiņā pret šaujamieročiem. No 2. novembra Jaundienvidvelsas ieroču īpašniekiem tiks piedāvāti līdz pat 1000 Austrālijas dolāriem par atbilstošu pistoles, bises vai šautenes nodošanu. Pēcāk ieročus iznīcinās. Un Latvijā. Šodien pēdējā Rīgas svētku dienā un turpinās galvaspilsētas 825. Dzimšanas dienas svinības. Par to norisi plašāk stāsta Ilze Kuzmina.
2: Rīgas centrā turpinās svētku sportiskās aktivitātes. Esplanādē pulksten 15. Gaidāms noslēgums krastu mačām basketbolā, bet pie kongresu nama līdz pat vakaram turpināsies Rīgas futbola festivāls. Sarkandaugavā pulksten 12. Sāksies pasākums Kāpēc Daugava ir sarkana? Tā centrālais notikums ir murāļa krāsošana, kurā varēs piedalīties ik viens. Jāpiebilst, ka šajā nedēļas nogalē automašīnu satiksmei slēgta Alberta iela un daļa Antonijas ielas. Līdz pat 6. septembrim katru nedēļas nogali tas būs gājēju ielas, kur nesteidzīgās pastaigās baudīt unikālu arhitektūru.
0: Jā, jāatzīmē krastu mačā rezultāts šobrīd 6-10 un līderpozīcijās ir labais krasts. Šobrīd laukumā sacenšas komandas 2-3 grādi pret trikšota video konkursu uzvarētājiem. Savukārt vienos dienā gaidāms leģendārās basketbolistes Uljanas Semjonovas piemiņas mačs, pēc kurā divos pēcpusdienā basketbola laukumā dosies un sacentīsies savā starpā Latvijas politiķi. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra 19 grādi. Svētdiena būs kopumā silta un saulaina, taču ik pa brīdim debesis apmāksies. Gaiss šodien iesils līdz 22-26 grādiem, bet piekrastes rajonos nedaudz vēsāks un valsts austrumos šodien iespējams arī pavisam īslaicīgs lietus.
3: Latvijas radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt, Latvija! Un sveika, Rīga! Jo daudz gulēt nemaz nav gājuši, svinējuši un vēl svin Rīgas 825. Dzimšanas dienu. Šodien svinības turpinās ar dažādām sportiskām, muzikālām un apkaimju aktivitātēm. To arī redzam agrajā klausītāja rīta ziņā. Labrīt, ēdu rīta putru un dzeru tēju. Vakar biju krastmalā noskatījos arī gaismas šovu Daugavā. Šodien plānoju aiziet uz krasta maču. 14. Tur politiķi spēlēs tai laikā. Nu, tā kā lielākie krasmals koncerti noguņošanas šovi norisinājās vakar, svētdienas programma ir mierīgāka un vairāk orientēta uz ģimenēm sportu un mākslu. Jāsaka, gluži kā šajā Latvijas Rādio 2 rīta daļā. Būs sveicamie, laika ziņas interesanti notikumi vēsturē un dziesmas dzimtajā valodā. Jo ir 16. augusta svētdienas rīts 8:09. Studijā Edgars.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 15 pāri 8, kas notiek aiz logam, Latvijas centrālajā daļā, Vidzemes ziemeļos un Sēlijā, lietus 14 grādi Madonā, Smiltenē Ainažos 19, Rīgā 17. Tālāk, lai gan mākoņīgi pa laikam aizsek sauli, dienā gaisa iesils līdz 21-25 grādiem, vien piekaras rajonos nedaudz vēsāk. Īslaicīgs lietus gaidāms vietām valsts centrālajos un austrumu rajonos, pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vēžu, kas piekaras rajonos būs nedaudz brāzmaināks. Galvaspilsētā mainīgs mākoņu daudzums no rīta puses uzlīs, bet pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vēžu gaisa iesils līdz 23-25 grādiem.

Labrīt, Latvija! Vai jūs mani dzirdiet? Mani sauc Armands Birkens, un jūs klausaties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Labrīt, 8:27 minūtēs. No sauli jau šorīt mēs varam vērot agri no 5:51 minūtēm. Nu, tas gan tur, kur nav mākoņu lietus nelīsta, ir 16. augusts, rietē saule 21:04 minūtēs, dienas ilgums 15:13, un šī ir gada 228. diena, līdz gada beigām 137. Kalendārs laipni mums sniedz arī informāciju par šodien sveicamiem vārdiem – Astra. Vārds radies vai no latīņu astrum, kur tulkojums zvaigzne, vai latīņu astra. Tur tas tulkojums ir puķa kalendārā no 1908. Gadam, reģistrētas 800 astras, un arī starp tām noteikti ir astra drēmane. Kā klausītājs rakstīja, pilnīgi pareizies no skandināvu Ansi Truda, tur tulkojums labais spēks vai arī iespējams, ka no tomēr senģermāņu valodas un tur tulkojums ir mīlētā. Kalendārā no 1836. Gada reģistrētas 1473. Kādi tad jubilāri 16. Augustā? Pjērs Rišārs, franču kinoaktieris, Leslija Anna Vorena, tā amerikāņu aktrise, James Camerons, kanādiešu kino režisors, Bills Evans, amerikāņu džeza pianists un komponists, un Madonna īstajā vārdā Luīze Veronika Čikone. Māk un prot dziedāt! 1921. Gadā, 16. Augustā, dzimis diriģents Gido Kokars un arī Imants Kokars, kurš arī Latvijas mūzikas akadēmijas profesors un Rīgas kamerkora Avisola dibinātājs. Armans Krauliņš, basketbola treneris, arī Aigars Freimanis, sociologs un Mirdza Mārtinsone, aktrise, un tūlīt pierādīsim, kā arī dziedošā aktrise, jo klausīsimies dziesmu, kurā duetā ar Jāni Reini dzirdēsim jubilāris balsi. Dziesma Bum, bum, bum, 8:29 minūtēs.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Nu jā, rudens tik tiešām tikai soļā tālumā 16. Augusts šodien. 8:39 minūtes palūkosim, ar ko tas zīmīgs vēsturē. 2001. Gadā Rīgā pilsētas kanāla malā tiek atklāta atjaunotā gulbju mājiņa, kuru par saviem līdzekļiem atjaunojis un Rīgai dāvina bijušais pilsētas mērs Andris Ārgalis. 2003. Saldus rajona un Īgrandes pagasta kalnos notiek pirmais kurzemes lauku amatnieku saiets. Pasaulē 1960. Gadā Džozefs Kitingers Ņūmeksikā izlec ar izpletni no gaisa balonu, kas atrodas 31330 metru augstumā, uzstādot joprojām nepārspētu augstuma, brīvā kritiena un lielākā ātruma rekordu cilvēkam bez lidmašīnas atbalsta. 1962. Gadā Alpos pabeigta no abām pusēm vienlaicīgi raktā Montblāna tuneļa būvēšana. Zem Eiropas augstākās virsotnes satiekas franču un itāļu strādnieki. 1976. Gadā PSRS kinoteātros sāk demonstrēt filmu Likteņa ironija jeb Vieglu garu.

1998. Gadā Londonā pagatavota pasaulē lielākā spageti porcija – 274 kilogrammi. 2000. Gads Lielbritānijas valdība atļauj cilvēku klonēšanu terapeitiskos nolūkos. Un 2001. Astronomija atklāja jaunu solāro sistēmu Lielā Lāča zvaigznājā, kas ļoti līdzinās mūsu pašu Saules sistēmai. Nu, bet tagad atgriežamies pie tām dziesmām.

0: vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
1: No Muzikālās bankas seifa.

Krītošu spīdekļu lietus mums līs. Cik krītošā zvaigznē ir dzirkstelīšu, cik dārzus tā apstādīs.

0: Latvijas Radio 2 Laika ziņas.
1: 8:52 vēlreiz par to, ko sinoptiķi sola. Šodien mākoņīgi palaikam aizseks sauli, dienā gaisa iesils līdz 21-25 grādiem, piekrastes rajonos vēsāk, īslaisīgs lietus gaidāms vietām valsts centrālajos un austrumu rajonos. Pūtīs lēns, mērens dienvidrietumu rietumu vējuši, piekrastes rajonos būšot arī brāzmas galvas pilsētā Rīgā. Mainīgs mākoņu daudzums no rīta puses uzlīst pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējuši gaisa iesils līdz 23-25 grādiem. Pirms gada 16. augustā naktī daudzviet bija īslaicīgs lietus un pērkona negaisa, temperatūra noslīdēja, ja tā var teikt, līdz 14-19 grādiem. Dienā valsts lielākajā daļā aizritēja. Tā bez nokrišņiem pūta brāzmains ziemeļrietumu vējuši uzspīdē sauli gaisa temperatūra 18-23 grādi. Par temperatūrām tad arī turpināsim tiem rekordiem. Rīgā 1977. Gadā bija tikai plus 6,4 grādi, tajā pat laikā Zosēnos vēl zemāka gaisa temperatūra tika plus 0,4, un tas tad ir tas vēsuma Latvijas rekords. Siltākais laiks bijis 2023. Gada 16. Augustā, kad Rīgā plus 32,6, bet Latvijas rekords arī tajā pat gadā Bauskā gaisa temperatūra 34,4.

Ar ziņām 9:00 studijā Ieva Strāzdiņa. Krievija naktī uz svētdienu kārtējo reizi apšaudījusi Ukrainu, un šoreiz kombinētā balistisko raķešu un dronu uzbrukumā īpaši cietusi Krivīriha. Viens cilvēks gājis bojā, vēl vismaz 13 ievainoti. Satelīta attēli liecina, ka uzbrukumā iespējams cietis lielākais Ukrainas kalnrūpniecības un metalurģijas kompleksa uzņēmums ArcelorMittal Krivīriha. Iebrucējs aizvadītajā naktī ar raķetēm un droniem apšaudīja arī vairākas citas vietas.

0: Ukrainā, tostarp Kremenčuku un galvaspilsētu Kīvu. Savukārt Maskavas apgabalam Krievijā šonakt uzbrukuši apmēram 600 dronu un ievainoti 3 cilvēki, paziņoja Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins. Vismaz 200 dronus Krievijai izdevies notriekt. Austrālijas visblīvāk apdzīvotais štats vēlāk šogad uzsāks ieroču atpirkšanas programmu, kļūstot par pirmo, kas pēc terorakta Bondī pludmalē piedāvās naudu apmaiņā pret šaujamieročiem. No 2. novembra Jaundienvidvelsas ieroču īpašniekiem tiks piedāvāti līdz pat 1000 Austrālijas dolāru par atbilstošas pistoles, bises un šautenes nodošanu. Pēcāk ieročus iznīcinās. Šodien norit pēdējā Rīgas svētku diena, kuras ietveros Esplanādē 3. pēcpusdienā noslēgums krastu mačam basketbolā, bet pie kongresu nama līdz pat vakaram turpināsies Rīgas futbola festivāls. Sarkandaugavā 12. dienā arī sāksies pasākums Kāpēc Daugava sarkana, kura centrālais notikums ir murāļa krāsošana. Krastu mačā rezultāts šobrīd 6-10 un līder pozīcijās labais krasts. Pūksteni vienos gaidāms arī leģendārās basketbolistes Uļjanas Semjonovas piemiņas mačs, pēc kura 2. pēcpusdienā basketbola laukumā dosies un savā starpā sacentīsies Latvijas politiķi. Apceļot un ieraudzīt Valmieras novadu bērnu acīm, to šīs vasaras nogalē un rudenī aicina turisma akcija, jo objektus, kur iekļaut jaunajā turisma spēlē šogad izvēlējās bērni, zīmējot savas iemīļotākās vietas novadā. Šogad ceļošanas akcija norisināsies jau 16. reizi un katru gadu šai ceļošanas spēlē ir kāds jauns akcents. Šoreiz tātad tās ir bērnu izraudzītās apskates vietas. Kādi ir noteikumi, lai piedalītos šajā ceļošanas akcijā? Stāsta Gunta Matisone.
1: Kopumā ceļošanas akcijai tika iesniegt 212 bērnu zīmējumu ar 53 dažādām apskates vietām visā Valmieras novadā. Turisma akcijas bukletā iekļaut 24 zīmējumu, kuros attēlot dažādu Valmieras novada turisma objekti, dabas, kultūra vēstures un aktīvās atpūtas vietas. Aplūkojot zīmējumus, ceļotājiem ir jāatmin, kāds objekts ir attēlots, tas jāapmeklē un jāatrod netālu pie tā novietotā turisma akcijas plāksnīta ar kvadrātkodu, lai uzzinātu atbildi, kas tad jāieraksta akcijas bukletā. Dažos objektos būs jāveic arī vēl kāds papildus uzdevums, un ceļošanas spēles galvenā balva ir Ehrenpreis velosipēds, un akcija noritēs līdz 31. oktobrim.
0: Latgalē jūlijā saņemti 14 iesniegumi par velosipēdu un viens arī par velosipēda detaļu zādzību. 4 zādzības notikušas balvos. Lai atgādinātu par velosipēdu drošību, arī šogad uz tiem izvietotas dzeltenas uzlīmes ar uzrakstu policija. Šāda veida kampaņa notiek ne pirmo gadu, un tās mērķis ir atgādināt īpašniekiem, ka zaglim var pietikt vien ar dažām sekundēm, lai velosipēdu nozaktu. Tāpēc īpašnieki aicināti rūpēties par sava velosipēda drošību. Skaidro valsts policijas pārstāve Jūlija Jurāne.
2: Ja velosipēds tiek novietots pagrabā, kāpņu telpā, vai tas ir piemēram šķūnis, kuram ir šī atslēga, tomēr tik un tā vēl papildus saslēgt šo velosipēdu un arī izvēlēties kvalitatīvas saslēgas, lai tās būtu pēc iespējas grūtāk arī uzlaust zagļiem. Un noteikti vēl arī vēlamies atgādināt to, ka velosipēdus ir iespējams piereģistrēt CSDD datubāzē. Tad uz riteņa tiek uzlīmēta šī reģistrācijas uzlīme. Tas rāda to, ka zagļi daudz retāk izvēlās sakt šādus velosipēdus.
0: Bet vēl šodien Rīgā atgriezīsies Latvijas U16 vīriešu basketbola izlase, kas sestdien triumfēja Eiropas U16 čempionātā. Basketbolistu sagaidīšanas pasākums pie Daugavas sporta nama paredzēts no 12:00 dienā. Izskan Latvijas radio ziņas. Galvaspilsētā pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 19 grādi. Svētdiena būs kopumā silta un saulaina, ik pa brīdim gan apmāksies. Gaiss šodien iesils līdz 22-26 grādiem, valsts austrumos arī iespējams īslaicīgs lietus.
3: Latvijas radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Tad nu labrīt tiem, kas tikai tagad ar mums. Iztiksim jau bez paskaidrojumiem. Ir svētdiena un cilvēkam ir tiesības pamosties tad, kad viņš pats tam ir gatavs. Un ja tas notīts tieši tagad, arī labi. Varēsiet dalīties ar rīta sajūtām un idejām rakstot ziņu uz numuru 29312222. Nu, vēl jau arī noskaidrosim, ko šodien mums iesaka planētas. Iespējams, kādam tās sola lielu veiksmi, citam romantisku piedzīvojumu, bet varbūt kādam uzmanīties no pārsteidzīgiem lēmumiem. Lai gan pārsteidzīgs lēmums šodien aizbraukt uz jūru varētu būt ļoti, ļoti labs. Nu tad lūk jums ideja no Edgara. 16. augusta, svētdienas rītā, kad pulkstens rāda, 9, tūlīt jau arī 9 minūtes.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 16:09. Tagad par laimi ne tikai dziesmā. Zvaigžņu solījumi dienai pirmajām sešām zodiaka zīmēm.
0: Auds.
1: Veiciniet bērna patstāvību, nekritizējiet viņa pirmo darbu rezultātus.
0: Vērsis.
1: Nezaudējiet optimismu, ja kaut kas nenotiek pēc jūsu prāta. Labi darboties individuāli.
0: Dvīņi.
1: Kāda neskaidra situācija atrisināsies pati no sevis, nesajauciet draudzību ar mīlestību.
0: Vēzis.
1: Izvēlieties izprieces, kas dara jums godu un iepriecina arī citus. Rīkojieties drosmīgi un apņēmīgi.
0: Lauva.
1: Katrā notikumā atrodiet kaut ko pozitīvu. Neuzņemieties jaunus darba pienākumus.
0: Jaunava.
1: Apstākļi mājā var sagādāt vilšanos. Centieties izprast līdzcilvēku noskaņojumu.
2: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:21. Tūlīt par to, uz kuru pusi vēji šodien pūtīs atlikušās zodiaka zīmes.
0: Svari!
1: Jums šodien jālieto oriģinālas darba metodes un neparastus izteiksmes veidus.
0: Skorpions.
1: Bet jūs pieņemsiet pareizu lēmumu laika trūkuma apstākļos. Labvēlīgs radošs darbs.
0: Strēlnieks.
1: Notikumi ir risināsies strauji, noderēs ātra reakcija tomēr. Saudzējiet sevi un nepārpūlieties.
0: Mežāzis.
1: Varbūt tikšanās ar agrāko darba kolēģi vai senu draugu var atjaunoties arī senas jūtas.
0: Ūdensvīrs.
1: Varat nonākt jau pazīstamā situācijā. Būs jāspēj koncentrēties galvenajam mērķim.
0: Zivis.
1: Izmantojiet savas zināšanas un spēju loģiski domāt. Nepaļaujieties tikai uz intuīciju.
2: Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Labvēlīgu rītu jums novēlu Normunds Jakušanoks.
1: 9.29. Tagad gribu jūs mudināt uz iespējams pirmo rīta aktivitāti. Uzrakstiet mums ziņu 29312222 29312222.
2: Es neesmu no Rīgas, bet man te patīk.

0: Kas notiek?
1: 9.36 un klausītāji raksta šādi. Sēžu, dzeru kafiju un klausos mīļo radio. Sveiciens visai Rīgai svētkos ilgu mūžu un Latvijai arī. Jurģis tā raksta un vēl novēlu tautiešiem pasaulē un pašmājās veselības. Tad šāda ziņa. Labrīt, mans mīļais Latvijas Radio 2. Pēcpusdienā mani mīļie sagādāšot pārsteigumu, lai jums veiksmīga visiem šīm diena. Paraksts Astrīda un pārsteigums tad noteikti saistīts ar vārda dienu. Nu, īpašs sveiciens jums arī no Latvijas Radio 2. Kāds prieks un lepnums par mūsu jaunajiem basketbolistiem. Nu, mums pašiem savi čempioni un vērtīgākais spēlētājs arī. Priecājies Gunta un priecājamies mēs visi. Labrīt, saulīte mani nemodina agri no rīta, jo aizslēpusies aiz mākoņiem. Mēs vienmēr sasveicinājāmies ar stārķīšiem, bet vakar vairs neatlidoja, pat no mums neatvadījās. Nu, veiksmīgu dienu no Adulienas Mirtas, nu tā jau tas ir katram savs ceļš savā laikā. Sveicien Kristapam, kam šodien pirmā tikšanās ar mācītāju, lai kļūtu par krustēvu savai krustmeitiņai. Un lai visiem forša un svētīta diena. Paldies par novēlējumu, rakstiet vēl 29312222.

0: kas notiek?
1: Nu, tā mazliet arī saņēmām ziņu. 9:50 minūtes, lasu to īsa ziņa, bet varbūt, ka kādam tā nodar. Un kādi plāni mainīsies, šo izdzirdot gatavojamies šī vakara operetes Kandids izrādei Cēsu koncertzālē. Nu, iespēja ir arī baudīt šādu lietu, tāpat kā... Nu, palūkosim, kas šobrīd šajā rītā ar ūdens temperatūrām. Varbūt jāiet peldēties. Baltijas jūra Liepāja 19,8, Ventspils 19, tā arī jūra, Kolkas raks 18,4, Līcis 2.

pusē saukrasti 20,8. Tā, nu, uzbrauksim nedaudz augstāk, Salacgrīvā 18,9. Ventupi Kuldīgas, tur 19,9. Lielupē, Jūrmalas robežās 20,3. Gauja Valmierā 18,2 grādi ūdens temperatūra, Daugava pie Krāslavas 20,1. Nu, gaisa temperatūra līdzīga. Rīgā Doma laukumā šobrīd 19 grādi, un tas 16. augustā svētdienā.

Ar ziņām desmitos studijā Ieva Strāzdiņa. Krievija naktī uz svētdienu kārtējo reizi apšaudījusi Ukrainu un šoreiz kombinētā balistisko raķešu un dronu uzbrukumā īpaši cietusi Krivīriha. Viens cilvēks gājis bojā, vēl 13 ievainoti. Satelīta attēli liecina, ka uzbrukumā iespējams cietis lielākais Ukrainas kalnrūpniecības un metalurģijas kompleks uzņēmums ArcelorMittal Krivīriha. Iebrucējs aizvadītajā naktī ar raķetēm un droniem apšaudīja arī vairākas citas vietas Ukrainā, to starp Kremenčuku un galvaspilsētu Kīvu. Zaporižas apgabala, Zaporižas rajona Viktorivkas ciemā vadāmā aviācijas bumba arī iznīcinājusi kādu privātu māju, nogalinot divus cilvēkus. Savukārt Mihailivskas ciemā vadāmā aviobumba nodarījusi postījumus privātu mājai un tur ievainots viens cilvēks. Savukārt Maskavas apgabalam Krievijā šonakt uzbrukuši apmēram 600 dronu un tur ievainoti 3 cilvēki, paziņoja Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins. Vismaz 200 dronus Krievijai izdevies iznīcināt. Ķīnas konteinerkuģis ir devies ceļā uz

0: Eiropu caur Arktiku, un tā ir daļa no jauna tirdzniecības maršruta, kas kravu pārvadāšanas laiku samazina uz pusi, taču vidus aizsardzības organizācijas brīdinājušas, ka šāda rīcība varētu arī pātrināt polāro ledu kušanu. Kuģis Dubai Tower sestdienas vakarā izbrauca no austrumu ostas pilsētas Ningbo, virzoties uz ziemeļiem, kur tas šķērsos Bēringa šaurumu, pēc tam pagriezīsies uz rietumiem un turpinās ceļu caur Krievijas ziemeļu krastu. Paredzēts, ka kuģis 7. septembrī sasniegs apvienoto karalisti, bet vēlāk tajā pašā nedēļā piestās Hamburgā, arī Gdiņā, Polijā. Austrālijas visblīvāk apdzīvotais štats vēlāk šogad uzsāks ieroču atpirkšanas programmu, kļūstot par pirmo, kas pēc terorakta Bondī pludmalē piedāvās naudu apmaiņā pret šaujam ieročiem. No 2. novembra jaundiem Vidvelsas ieroču īpašniekiem tiks piedāvāti līdz pat 1000 Austrālijas dolāriem par atbilstošu pistoles, bises un šautenes nodošanu. Pēcāk ieročus iznīcinās. Latvijā šodien pēdējā Rīgas svētku diena un turpinās galvaspilsētas 825. Dzimšanas dienas svinības. Par to norisi vairāk stāsta Ilze Kuzmina.
1: Rīgas centrā turpinās svētku sportiskās aktivitātes. Esplanādē pulksten 15. Gaidāms noslēgums krastu mačām basketbolā, bet pie kongresu nama līdz pat vakaram turpināsies Rīgas futbola festivāls. Sarkandaugavā pulksten 12. Sāksies pasākums Kāpēc Daugava ir sarkana? Tā centrālais notikums ir murāļa krāsošana, kurā varēs piedalīties ik viens. Jāpiebilst, ka šajā nedēļas nogalē automašīnu satiksmei slēgta Alberta iela un daļa Antonijas ielas. Līdz pat 6. septembrim katru nedēļas nogali tas būs gājēju ielas, kur nesteidzīgās pastaigās baudīt unikālu arhitektūru.
0: Krastu mačā, kā liecina informācija, tā mājaslapā rezultāts šobrīd joprojām 6-10 līdera pozīcijās esot labajam krastam. Vienos gaidāms arī leģendārās basketbolistes Uljanas Semjonovas piemiņas mačs, pēc kura divos pēcpusdienā basketbola laukumā dosies un sacentīsies Latvijas politiķi. Un vēl šodien Rīgā atgriezīsies Latvijas U16 vīriešu basketbola izlase, kas sestdien triumfēja Eiropas U16 čempionātā. Basketbolistu sagaidīšanas pasākums pie Daugavpils sporta nama paredzēts pulksten 12. Sportistu panākumus komentē komandas galvenais treneris Edijs Šlesers.
2: Es domāju, pirmais, kas nāk prātā, tas ir raksturs. Gan spēlētājiem atsevišķi, gan arī komandai kopumā. Jo tajos brīžos, kad arī nu, mēs to mentālo pusi visu laiku uzsveram arī ikdienā, kad nu, vienalga kā iet, ir jācīnā.
0: Latvijas basketbolā tas ir pirmais U16 čempiona tituls un pirmais uzvarētais turnīrs kopš 1935. Gada uzvaras pieaugušo Eiropas čempionātā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns rietumu vējš un gaļas temperatūra 20 grādi. Svētdiena būs kopumā silta un saulaina, taču ik pa brīdim debesis apmāksies. Gaiss šodien iesils līdz 22-26 grādiem, piekrastes rajonos nedaudz vēsāks. Valsts austrumos šodien arī iespējams īslaicīgs lietus.
3: Latvijas radio 2.

0: Latvijas Radio 2 rīts.
1: Labrīt, 16. augusta svētdienā. Nu vēl jau tā var teikt, lai gan pulkstenis jau 10:08 minūtes. Es par to labrīt, jo vēl taču neesam izvēlējušies rīta dziesmu. Drīz to meklēsim, tādēļ gatavojamies atceroties svarīgo numuru 29312222. Tikai ar tā palīdzību varēsim darboties un pēc tam no rīta pāriet dienā. Vēl būs arī neliela pastaiga pa senās preses lapusēm. Paskatīsimies, ko tad cilvēki savu laiku lasīja un par ko tiem šķita svarīgi rakstīt. Šajā reizē par berzes aparātu. Visas šīs aktivitātes šajā stundā kopā ar Edgaru. Tad nu vēlreiz labrīt!

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 16 pāri desmitiem. Lai jauki dziedātu līdzi, jānoskaidro, kura dziesma šodien būtu tā labākā. Kuru to darīt? Noteikumi vienkārši izvēlieties vienu, kuru jūs šorīt gribētu dzirdēt Latvijas Radio 2. Tā varētu būt dziesma, kas jums kaut ko atgādina cilvēku vietu vai notikumu, vai arī tā var būt vienkārši laba dziesma, kuru gribas dzirdēt tieši tagad. Tad atcerieties pareizo tās un izpildītāju nosaukumu, un tad sūtiet ziņu uz numuru 29312222. Un ja jums ir noskaņojums, pievienojiet arī mazu paskaidrojumu. Nevis disertācija pietiks ar vienu vai diviem teikumiem, kāpēc tieši šī. Kas tajā tāds? Nu, kas svētdien bez tās būtu? Nu tā, nevisai. Pēc tam jūsu ieteikumus izlasīsim. No visiem izvēlēšos trīs kandidātus, noklausīsimies fragmentus un dosimies uz balsošanu. Un tad būs pats galvenais uzvarētājs klausīšanās un dziedāšana līdzi. Tāpēc 29312222, padomājiet, atcerieties un sūtiet! Latvijas Radio
2: 2. Kā tu mani iedvesmo, es ņemu tevi uzglazno, varbūt varam kādu barbecue, un tas viss ir tik for you. Kā tu mani iedvesmo, es ņemu tevi nolaiko, varbūt varam traku selfiju.

Ar visu vairāk pasaulē mana sieva mīl itāliešu kino. Pēc kārtējās filmas noskatīšanās viņa ilgu laiku man pārmet, kāpēc es neesot līdzīgs Marcello Mastrojani. Taču es nekad viņai neesmu teicis, ka viņa nav ne Sophie Loren, ne arī Vija Artmana. Man tas viss vienreiz apnika, un es uzrakstīju parodiju par itāliešu kinofilmu, kas uzņemt vienā no labākām kinostudijām pasaulē – Rīgas kinostudijā.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 10:31 minūte rīta dziesmas meklēšana var turpināties, jo ieteikumi ir saņemti. Labrīt, simtā debijas sajūsma okeāns. Tad šorīt gribas sadenlaid dziesmu mēs turpināmies. Pati labākā grupa un manai mammai arī ļoti patīk šī dziesma. Šī rīta dziesma varētu būt Kaspars Markševits, tavs smaids, ļoti skaista dziesma. Šāds vērtējums un tālāk iesaku dziesmu Maza mana tēvu zemi, ko izpildu Uģis Roze, Anmarija, Antra Stafecka un tā tālāk, tātad Zvaigžņu koris. Šorīt gribētos dzirdēt Inese Čabulītes foršu visiem dienu. Šovasar saulīte mūs nelutina arī šodien vismaz Vidzemes pusē, vismaz lai uzzied saules puķe un uzdzied kantoris 04. Vēl ir vasara un puķes pilnā krāšumā, tādēļ arī dziesmu vēlētos piemērot Viktora Zemgala jauno dziesmu par puķi. Rīta agrumā bija. Šoreiz piedāvāja Džambo, kāds būs laiciņš. Es ieteiktu par godu Rīgas svētkiem dziesmu Crazy Dolls, leckājas galopo pa grīdu piemērot svētkiem Kārlis. Sveicieni no Papes! Esam te atvaļinājumā. Blakus jūra šalts un bango te iederētos Ingusa Pētersona. Jūra, es dziedu tev! Sirds dziesma Latvijai izpilda galaktika, lai jauka diena Latvijai. Teātris Dainis Skutelis. Raimonds Pauls Edgars Ošlē, klusais vīrs, ļoti atgādina kādu zināmu vīru. Stārķis pēdējo nedēļu klabina skumji, jo stārķis jau taisās lidot prom, jau rudens tuvojas. Nu un šo dziesmu mēs jau laicīgi aizvadītajā svētdienā nosaucām par rīta galveno noklausījāmies. Rīgai dzimšanas diena, lai skan vēl kalpa dziesmā. Tad šāds ieteik Jāņa Moisei mēnestiņš. Ļoti vēlētos dzirdēt Čikāgas piecīšu dziesmu tavā logā. To mēs dziedājām nesen kursa salidojumā un mums visiem jau 80. Laba vēlējuma no Ilonas. Čikāgas piecīši 8. rīta stundā skanēja. Anita Ozola vecpiebalgā, jo vecpiebalga to pelnījusi, palikuši bez bagātīgi ziedošām ūdensrozēm gaida. Ielpa, ērglis, atceroties mazbērnu piedzimšanas prieku, homīte māja iesaka, ilgais ceļš kāpās. Šāds iet. Visiem paldies par ieteikumiem. Trīs esmu izvēlējies šim rītam. Noklausīsimies fragmentus, padomāsim, pēc tam tas balsošanas prieks. Vēlakalpi dziesmā.

0: mēs varam turpināt. Tagad tas balsošanas prieks 293-1-222. Rakstiet tikai dziesmas kārtas numuru. Pirmā – Vēlkalpi, Vēlkalpu dziesma. Otrā ir apveceļš ar saules puķi. Trešā sadenlaids mēs turpināmies. Jums balsojumam divas dziesmas, un tās būs 7 minūtes 6 sekundes.
1: Latvijas Radio 2.

0: rīta dziesmu spēlē.
1: Nu jau precīzi 10:42 minūtes un bez jebkādām galvas sāpēm esam tikuši pie rīta dziesmas. Saskaitīju 51 balsi. Balsojām mēs par vēl kalpiem vēl kalpu dziesmu, apveceļa saules puķi un sadenlaids mēs turpināmies. Uzmanību, uzmanību! Tūlīt skanēs svētdienas rīta dziesma.
0: Rīta dziesma.
1: Un tā ir apveceļa dziedātā saules puķe.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Vasara latviešu dziesmās. Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: 10:50 minūtes, nu kāds varbūt joprojām nevar iztikt bez rīta preses lasīšanas. Nu tad, lūdzu, lasīsim kopā 1938. Gada laikraksts jaunākās ziņas. Raksts ar nosaukumu Berzes aparāts telpu apkurināšanai. Nu, tālāk lasu. Amerikas laikraksti ziņo, ka Minnesotas štatā kāds jauns tehniķis patentējis aparātu, kas ar berzi ļoti lēti ražojot siltumu. Jaunizgudrais aparāts sastāv no tvertnes, kurā blīvi ievietots konusveidīgs ķermenis. Šo konusveidīgo ķermeni, pievienojot kādai dzinējmašīnai un tā griešanās, tad radot lēto siltumu. Mašīnas izgudrotais apgalvojot, ka viņa aparāts spējot atvietot centrālās apkuras ierīces un apsildīt dzīvokļus daudz lētāk nekā tas bijis iespējams līdz šim. Kāds Amerikas tirdzniecības laikraks šo jaunizgudrojumu godalgojis? Aha, lūk, izrādās mūžīgais dzinējs jau ticis ir izgudrots. Jā, jā, kā tik ne tā. Šo rakstu atrado Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV.

arī tālāk mūsu Vilnis viļņosies gan informatīvi, gan muzikāli. 11. ziņas, tad raidījums Ķepavs sirds, Normunds Zuš būs klāt 12. Es gan vairs nē, es citreiz. Nu, lai visiem jauka un piepildīta diena.

Ar ziņām 11. studijā Ieva Strāzniņa. Krievija naktī uz svētdienu kārt jau reiz apšaudījusi Ukrainu un šoreiz kombinētā balistisko raķešu un dronu uzbrukumā īpaši cietusi Krivīriha. Viens cilvēks gājis bojā, vēl 13 ievainoti. Iepriecējas aizvadītajā naktī ar raķetēm un droniem apšaudīja arī vairākas citas vietas Ukrainā, tostarp Kremenčuku un galvaspilsētu Kīvu. Zaporižas apgabala Zaporižas rajona Viktorivkas ciemā vadāmā aviācijas bomba iznīcināja privātu māju, nogalinot divus cilvēkus. Savukārt Mihaļļivskas ciemā vadāmā aviobomba nodarīja postījumus privātmājai, tur ievainots viens cilvēks. Ķīnas konteinerkuģis ir devies ceļā no Eiropas uz Arktiku. Tā ir daļa no jauna tirdzniecības maršruta, kas kravu pārvadāšanas laiku samazina uz pusi. Taču vidas aizsardzības organizācijas brīdinājušas, ka tas varētu pātrināt polāro ledu kušanu. Kuģis Dubai Towers sestdienas vakarā izbrauca no austrumu ostas pilsētas Ningbo, virzoties uz ziemeļiem, kur tas šķērsos Beringa šaurumu, pēc tam pagriezīsies uz rietumiem un turpinās ceļu caur Krievijas ziemeļu krastu. Paredzēts, ka kuģis 7. septembrī sasniegs apvienoto karalistu un vēlāk tajā pašā nedēļā piestās Vācijas pilsētā Hamburgā un pēc tam Polijā Gdiņā. Šodien pēdējā Rīgas svētku diena, kuras ietveros Esplanādē trijos pēcpusdienā, noslēgums krastu mačam basketbolā, bet pie kongresu nama līdz pat vēlam vakaram turpināsies Rīgas futbola festivāls. Sarkandaugavā 12. Sāksies pasākums Kāpēc Daugava sarkana, kur centrālais notikums ir murāļa krāsošana. Krastu mačs šobrīd turpinās.

0: līderpozīcijās labais krasts. 3:00 dienā gaidāmas leģendārās basketbolistes Uļjanas Semjonovas piemiņas mačs, pēc kura 2:00 basketbola laukumā dosies un savā starpā sacentīsies Latvijas politiķi. Šodien sākas Mārupes novada 5 gadu jubilejas svinību nedēļa, kas ritēs līdz pat nākamajai sestdienai. Svinības atklājas sīpolu svētki, kas nu pat sākušies ar ekskursiju salas pagasta vietvalžu ekspozīcijā. Oficiālā svētku atklāšana būs pēc stundas, kad sāksies muzikālā programma. Taču sīpolu svētku centrā ir arī kāds īpašs čempionāts, par kuru stāsta svētku organizators Jānis Ozoliņš.
1: Mums tradicionāli tiek vārīta sīpolu zupa, ko vāra mūsu vietējais amatieru teātris Kalamburs. Un, lai sīpolu zupai atvieglot šo sīpolu griešanas procesu, tika izdomāts, ka varētu rīkot šādu sīpolu kapāšanas čempionātu. Un tad uz vietas piesakās cilvēki pat tādi, kas nav pilnīgi nekad turējuši varbūt nazi rokās, bet ir gatavi cīnīties. Un tad notiek trīs kārtās, pa trīs dalībniekiem katrā kārtā līdz nonākamajai finālam, un tad pēc tām visi šie sakapātie sīpoli tiek likti lielajā zupas katlā. Jo mūsu svarīgākā devīze šajos svētkos ir tāda vienotība, un ka mēs visi esam kopā un daram kopā.
0: Sīpolu svētki salas pagasta vietvalžos izskanēs 6:30 vakarā ar dziedātājas atvaras koncertu. Šodien Rīgā atgriezīsies Latvijas U16 vīriešu basketbola izlase, kas sestdien triumfēja Eiropas U16 čempionātā. Viņu sagaidīšanas pasākums pie Daugavas sporta nama paredzēts ap 12. dienā. Un vēl Eiropas čempionātā vieglatlētikā šķēpmetējs Patriks Gailums izcīnīs bronzas medaļu. Finālā Gailums trešajā metienā sasniedza 82,97 metrus, kas bija viņa labākais rezultāts Eiropas čempionātā. Šķēpmetējs intervijā Latvijas televīzijā neslēpa, ka finālā eksperimentējas, ar kuru šķērpu tad izdodas labāka metiena, un viņš arī pamanījās izmainīt savu ieskrējienu.
2: Galvenais, ka tas notika nejauši, kā teikt, ne, es pat nezinu, kaut kā sanāca, ka es paņēmu vēl 2 soļus un labi, ka pietika vieta, jo tur maz vairs palika. Tur, kur man būtu 9 soļi, tagad es pēkšņi vēl 2 iespiedu ekstra. Tā kā labi, ka tā, šis ir stāsts ar laimīgām beigām. Vienmēr jau nebūs tas, ka tas viens lidos, tāpēc iesildoties tas dzeltenais tā tīro, ka kustējās gaisā, tā kā likās varētu mēģināt, bet tad kaut kā pārgājām uz to, ka, zin kā, vienkārši jāmauc un to arī darījām.
0: Galvaspilsētā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 22 grādi. Svētdiena kopumā silta un saulaina, taču ik pa brīdim debesis apmāksies. Gaiss šodien iesils līdz 22-26 grādiem, bet piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāks. Valsts austrumos šodien arī iespējams īslaicīgs lietus.

0: Latvijas Radio 2. Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
1: Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.

0: Labrīt, labrīt, mīļie Latvijas Rādio 2 klausītāji un dzīvnieku draugi. Nedēļa paskrējus nemanot, klāt ir atkal svētdienas rīts un atkal klāt ir raidījums ķepa uz sirds. Šodien ar jums šo brīvdienas rīta stundu būšu es Inese Kreitsberga. Šodien mēs runāsim par suņiem, kurus daudzi uztver tikai un vienīgi kā jauku ģimenes kompanionu. Mīļu, lācīgu, ļoti ēdelīgu, smaidīgu un bieži pārbarotu, diemžēl. Bet patiesībā tas ir medību suns ar ļoti konkrētiem darba uzdevumiem. Jā, un mēs runāsim par skaistiem labradoriem un zeltainiem retrīveriem. Jo vārds retrīve jau pasaka priekšā atnest, pienest, atgūt. Un šie suņi selekcionēti darbam medībās. Pamanīt, kur nokritis medījums, pēc komandas doties to meklēt, strādāt gan uz savas zemes, gan ūdenī un atnest medījumu saimniekam. Bet kas tad notiek ar šiem instinktiem, ja retrīvers dzīvo pilsētas dzīvoklī, pastaigā iziet ap kvartālu un savu lielāko dzīves izaicinājumu sastopie pilnas ēdiena bļodas? Šodien mēs runāsim par retrīveru darbu pārbaudēm un sportu, jo izrādās arī cilvēkam, kurš nekad neplāno doties medībās, ir iespējams ļaut sunim darīt to, kam tas ir radīts. Un varbūt pēc šīs sarunas uz savu labradoru vai zeltaino retrīveru paskatīsimies mazliet citādi. Studijas viesos šodien mums Raiva kompānija. Pie mums ciemos retrīveru medību apmācības trenere Iveta Straume.
1: Labrīt, labrīt.
0: Un pie mums ciemos Glucspalvainā retrīvera Ausma. Saimnieks Niks Brensons.
2: Čau, čau, čau.
0: Nu, varbūt iepazīstina ar Ausmu, kāda viņa šodien ir, vai viņa ir priecīga pie mums atnākt ciemos?
2: Ausmeņa ir teju vai visu laiku priecīgā. Viņai cilvēki ir it īpaši sievietes mīļākā lieta pasaulē. Tā kā... Un viss pēc tam tā kā ir arī dzen labs.
0: Nu, red, iepazinušies esam gatavi arī sakt.
3: Ķepa uz sirds diskutē.
0: Vispirms trenerē jautājums, Iveta, varbūt tās noskaidrosim, kas ir labradors, kas ir retrīvers, cik viņos ir līdzīgi un vispār cik tie retrīveri ir. Es te atradu 6 retrīveru šķirnes, vai tā mēs varam teikt, ka tās ir šķirnes?
1: Jā, tā arī ir, ka retrīveri bieži jauc ar labradoru, bet patiesībā labradors ir tikai viena no 6 šķirnēm, kas pilnā nosaukumā ir labradors, retrīvers. Tad otrs populārākais Latvijā un arī pasaulē, protams, ir

0: zeltainais retrīvers, un tad, nu,
1: tad
0: mēs redzam te ausmu, kur mums
1: rāds, kas ir glūts
0: spalvainais retrīvers, diezgan līdzīgs arī vizuāli tikai ar sprogainu spalvu ir sprogainais retrīvers, un tad Latvijā, kurš patiesībā arī iegūst jau popularitāti, kuru reti cilvēki vispār ieraugot domā, ka tas ir retrīvers, ir tolleri.
1: Tie pīļu, jā, retrīveri.
0: Tie pīļu retrīveri. Un viņi ir nedaudz mazāki augumā, tāda liela springer spaniela izmērā un tā mazāki par pārējiem retrīveriem. Un tad ir vēl arī Chesapeake leech retrīvers, kuru Latvijā var patiesībā ļoti reti sastapt. Godīgi runājot, es arī nevienu personīgi nepazīst, esmu tikai izstādes ringā redzējusi. Jā. Tie ir šie seši šķirņu retrīveri, kuriem arī darbā un, nu, pirmkārt, viņiem ir dažādas izcēlesmes geogrāfiski, attiecīgi tas ietekmē arī darba stilu, katram no viņiem ir nedaudz atšķirīgs temperaments, tāpat kā vizuālais izskats, tā kā ir iespēja izvēlēties katram pēc sirds patiks, ja, teiksim, ir fokus uz retrīveru un tām pozitīvajām īpašībām, kuru dēļ cilvēki bieži viņus izvēlās kā ģimenes mīluvi. Tad iespējas ir dažādas, neaprobežojas viss tikai ar zelteno retrīveru vai labradors retrīveru.
1: Bet vai Iveta piekrīt tam, ko es sākumā minēju, ka tomēr nu, lielākā daļa šo suņu saimnieku nu, tomēr realizē šo suņu pamat instinktu tā, kā viņš pats to vēlas. Ēd, guļ, atpūšas un netiek nodarbināts. Cik bieži tas ir sastopams?
0: Vai nu, man liekas, ka, protams, ka retrīveru sports ļoti ierobežot. Latvijā tas nav populāri. Pagaidām, es ceru, ka tas paliek ar vienu populārāku un izplatītāk, bet tie cilvēki, kuri iesaistās, patiesībā droši vien Niks varēs vairāk pastāstīt, jo viņš ir salīdzinoši nesen šajā ielicis un atradis savas intereses šeit, bet tā varietāte retriever sportam ir diezgan plaša. Tas nav tikai viens sporta veids, patiesībā tās disciplīnas ir dažādas, ir tādas, kuras ir vairāk saistītas ar suņu paklausību, ir citi virzieni, kuras ir vairāk saistītas ar šiem suņu dabīgajiem instinktiem.
1: Mēs varbūt varētu tā, lai mums nesajūk, mēs varētu pēc kārtas, jo mēs tagad runāsim par diviem virzieniem, ja tas ir tie darba testi retrīveriem un medību sacensības retrīveriem. Un jautājums, nu varbūt tās, kas ir tās retrīveru darba pārbaudes, izklausās ļoti tehniski sarežģīti un pēc tam mēs līdz Nikam nonāksim.
0: Jā, darba pārbaudes patiesībā tas nosaukums droši vien nevisai atspoguļo to, kas tur patiesībā notiek, jo tas ir tieši tulkojums no angļu valodas, bet patiesībā darba pārbaudes tas nozīmē, ka tas ir sporta veids, kurā medību apstākļiem pietuvināti uzdevumi tiek veidoti, bet suns pienes specifisku aportu, ar kuru nu, darbojas un strādā tikai retrīver sportā, tā saucamo damija, kas ir tāds audumā tāda hantelīte, kas ir pildīta ar noteiktu pildījumu, kas ir gan smags, gan tepat laikā arī peld ūdenī, līdz ar ko tas principā atgādina lielā mērā pīli vai nu, citu ūdens putnu, kuru īstās medībās suns pienest, tāpēc, ka ar visu to, ka tas ir ar svaru, un tas nav viegls, teiksim, kā citos sporta veidos, ka tas ir tāds pludiņš, tad šo te pienes suns, un viņam viņš ir jāatrod, tie uzdevumi ir ļoti, ļoti dažādi, bet principā viņi imitē medības situācijas, kad nokrīt niedrēs, ūdenī, kad ir nokrits krūmos, suns ir redzējis, suns nav redzējis, viņam jāuzticās hendlerim, kurš ir redzējis, bet suns nav redzējis, un tam līdzīgi tie uzdevumi ļoti plašs spektrs, ir dažādas pakāpes.
2: Ja tavs sirds suņu būda.
1: Nik, kāpēc jūs savulaik izvēlējāties tieši retrīveru un tieši konkrēto? Vai jau toreiz zinājāt, ka tas ir darba medību suns vai sākotnē izvēle bija tur pavisam citu iemeslu dēļ? Vispār jau lielākā daļa izvēles vizuāli, pēc vizuāliem parametriem, tas nav nekas slikts un nosodāms, bet kā jūsu gadījumā bija?
3: Jā, man tas stāsts pie ausmas nonākšanas bija tāds visai ilgs ceļš, jo sākotnē es biju izskatījis citus variantus un es biju ilgs un mīlošs ķepu sirds fans. Tas bija tāds informatīvais kanāls, kur varēja visu kaut ko uzzināt. Bet līdz ar to man gan svarīgs aspekts bija tas, ka sunim būtu jābūt lielam, lai es ar viņu būtu iespējams aktīvs. Nenoliedzami man arī patīk estētiski, kā izskatās citi suņi vairāk nekā citi. Un tad pālēnām es kaut kā tur iemācījos vai uzzināju to, ka mana pirmā izvēle veimārietis man būtu pārāk traki. Tad sekoja citas arī variācijas, kuras izsvēra kā vižla, kas arī kaut kas ļoti līdzīgs un pointeri. Un tad kaut kā dabiski pastaigas laikā uzvaras parkā es redzēju glūtspalveno retrīveru. Es nebija tādu redzējis, un tad tā mana kļūdainā reakcija arī bija, kad iespējams tas ir vienkārši labi sagatavots labradors. Un laikam ritot kaut kā morāli nobriedu pie tā, ka, un arī vairāk uzzinot, kā varētu būt šī iedzīve, ka tas

0: Ir tāds ļoti foršs variants, pirmkārt, tāpēc, ka retrīvers ir mājas suns, ļoti piemērots visiem, kas vēlas mīlestību un kas nebūtu gatavi strādāt ļoti cītīgi pie paklausības, bet tajā pat laikā šis ir arī kaut kas tāds, kur man pašam ir jābūt tikpat aktīvam ar viņu.
1: Tur mēs nonāksim, turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brīdiņa, palieciet kopā ar Ķepavu sirds.

0: esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Labrīt visiem, kas nu pat tikai pievienojas Latvijas Rādio 2 un raidījumam Ķepa uz sirds. Šodien runājam par to, kāds patiesībā ir viens no populārākajiem suņiem pasaulē retrīverus un ko saimnieki bieži nezina par saviem suņiem. Pie mums studijā šodien retrīveru medību apmācības trenere Iveta Straume un Glucpalvēnā retrīvera Ausma saimnieks Niks Brensons. Mēs jau ar Niku iepazināmies pirms tam un jautājums ir, nu kurā brīdī jūs tomēr sapratāt, ka tām parastām pastaigām jūsu sunim nepietiks un gribas pamēģināt kaut ko vairāk, jo tik tālu arī labi var staigāt un mācīt sunim dažādus trikus vai kaut kā apmācīt, bet nu, tomēr šis ir tāds bišķiņi vairāk jau.
2: Godīgi sakot, es par šo vispār nebiju informēts, ko retrīveri spēja darīt aiz savas šķirnes spēcīgākajām īpašībām. Tas mans stāsts viņas paklausībā bija galvenokārt balstīts tajā, ka mēs kā tādu darbu sagatavojam pie Ilzes Fogeles. Viņa šeit arī ir viesojusies, manuprāt, nereizi vien.
1: Mūsu policijas kinoloģe.
2: Jā, taisni tā. Un mēs ar Ausmu cītīgi gājām kopā ar viņu mācīties, lai ikdienā sagatavotu sevi dažādiem scenārijiem, ka viņam vienkārši būtu adekvāts suns un es zinātu, ko no viņas sagaidīt. Tāpatās arī Ausma zinātu, ko no manis sagaidīt. Un tad laika gaitā, es teiktu, pat nepilnas sezonas laikā man bija diezgan skaidrs, kā strādāt ar Ausmu, jo Ausma atšķirībā no citiem suņiem, kas ir dienesta suņi, piemēram Malino, ar viņiem ir ļoti, ļoti stingri jāstrādā. Respektīvi tā disciplīna daudz vairāk prasa, un tas rezultāts nāk lēnāk nekā ar retrīveru. Un Ausma ļoti pateicīga meita, tad vienmēr bijusi uz darbiņa. Un
1: jā,
2: tad
1: es kaut kā dabiski... Jau luncinie vasti, jau gatava, man liekas,
2: jā, un tad es kaut kā dabiski nonācu pie tā, ka es pats to varu darīt, un netieši es caur citiem glucpalvēno retrīveru īpašniekiem sazinājos ar Ivetu. Pavisam citā jautājumā, bet viņa manī pēc ļoti garas un sirsnīgas sarunas, apmēram tādas, kādas es būtu iedomājies no audzētājs, no kuras es vēlētos saņemt padomus un arī sunīti, tiku pierunāts, ejam pamēģināt un būs jau forši.
1: Bet Iveta, nu tomēr, ja mēs par tiem diviem virzieniem runājam, ja par tiem working tests un tiem, kas ir tās sacensības, kāda ir tā būtiskākā atšķirība, jo es lasu, ka vienā izmanto tos dammijus, kas ir tā mantiņa, un otrā ir tas nedzīvais medījums, jeb kā tas ir?
3: Jā, patiesībā, nu tā, ja mēs tā pēc nosaukumiem, tad ir retrīveru medību pārbaudes un retrīveru darba pārbaudes. Un medību pārbaudes ir tās, kurās izmanto šos nedzīvos medījumus. Tās sanāk, ka tās ir vēl vairāk pietuvināts reāliem medību apstākļiem, vienkārši nenotiek īsti šaušana un īstas medības, bet strādā ar nu, tā kā nedzīviem medījumiem, pīlēm, fazāniem, vārnām dažkārt, bet tur jau suns ņem reālu

0: nedzīvu putnu vai trusi atsevišķos pārbaudījumos. Šīs te pārbaudes savukārt prasa arī vaislai, tad, ja vēlas doties izstādēs, piedalīties darba klasē, nu katrā ziņā tas ir saistīts jau ar tā kā dziļāk ar to selekcijas darbu, un tur vairāk tiek pārbaudīts suņā instinkti. Tajās, kas ir otrs virziens, ko es sākotnēji stāstīju, kur strādā ar damijiem, tajā suns vairāk strādā uz to iemācītām prasmē.
1: Jo tas man īstenībā bija nākamais jautājums, kas tad tiek vērtēts ātrums, oža, paklausība, spēja atrast, spēja atcerēties, sadarbība, tur tie visi ir pa punktiem.
0: Jā, tas nav tik vienkārši, jo, protams, kad tur ir arī atšķirīga vērtēšana gan vienā, gan otrā šajā disciplīnā. Vienā gadījumā tiek liktas atzīmes, otrā gadījumā tiek vērtēts kopējais iespaids. Šī sadarbība, teiksim tā, tajā, kas ir darba testi, kur strādā ar damijiem, tur šai sadarbība ir ļoti liela nozīme, jo, principā, suns tiek vadīts ar hendleru palīdzību. Hendlers dod komandas, norādījumus, un sunim būtu tie jāaizpild. Un tiecīgi, ja suns uz savu galvu sāk strādāt, tad ir brīnišķīgi, ka viņš atneš it kā beigās šo te damiju. Bet mērķis nav vienkārši kaut kā nebūt nokļūt no punkta A līdz punktam B, bet mērķis ir to izdarīt tā, kā tas uzdevums ir konstruēts.
1: Bet interesanti, tomēr vēl jautājums, cik tajā darbā daudz ir instinkta un cik apmācības. Un vai ir tā, ka, teiksim, tādam nepieredzējušam retrīveram pirmajā reizē mēdz ieslēgties, nu, kaut kas tāds, ko saimnieks savā suni nekad nav redzējis? Pēc tam būs nikam jautājums, vai tas tā bija?
0: Man laikam nav gadījies satikt tādu retrīveru, kurš vispār nenes, nu, kurš tā kā pilnīgi ignorē. Bet varbūt man ir vienkārši ļoti veicies. Bet principā, nu, instinktam kaut kādam ir jābūt. Mēs nevaram šo, tāpēc arī ir tik ļoti ierobežots, ka šis sports ir tikai retrīveriem. Un, ja teiksim, palasa nolikumu kaut vai sacensību, tad ir tur skaidri norādīts, ka citu šķirņu suņu šajā sportā nevar piedalīties. Līdz ar to tas nav tā, ka mēs varam, piemēram, nezinu, veimārieti vai vēl, nu, citus suņus, kuri arī pēc būtības strādā ar putniem, bet savādāk, ka mēs varam viņu apmācīt, jo vienkārši šie te instinkti viņam nav, un tātad bez tā droši vien, ka tur nekas nesanāks, tāpat laikā, ja mēs runājam par darba pārbaudēm, kur mēs strādājam ar damijiem, apmācība ir ļoti liela nozīme, tāpēc, ka tur ir nepieciešams šos instinktus arī zināmā mērā ierobežot vai kontrolēt. Nu, piemēram, situācijā, kad notiek uzdevums, kurā sunim ir jāizskrien pēc mesta damija, viņam ir jāaiziet pēc komandas, nevis uz savu galvu. Kas, protams, tieši korelē arī ar medībām reālām, jo, ja ir nošauts viens putnis, varbūt krūmos ir vēl pieci, kurus mednieks gaida, lai viņus nošautu, un tad viņi kristu zemē, un tikai tad retrīvers iet viņiem pakaļ. Nevis viņš ierauga, ka nokrīt viens putnis uz savu galvu tešu viņam pakaļ pār ūdenim un izbiedē visu pārējo, ko tur mednieks ir visu dienu gaidījis un vaktējis. Tāpēc šī te apmācība imitē šos medību apstākļus, šajos apstākļos cenšamies suni kontrolēt. Mums ir jāiemācās, ka suns nedrīkst, nezinu, kaukt aiz lielu pāruzbudinājumu, viņš nedrīkst skried bez norādēm, viņš nedrīkst, teiksim, ja viņam pasaka, viņam jāskrien taisni, pēc tā mēs tā nevis pa kreisi vai pa labi, tad viņš iet taisni, nevis tur, kur viņam ienāk prātā. Tādēļ šai apmācībai ir, nu, tā kā būtiska nozīme, un tāpat vienkārši atnākt un cerēt uz zelta medaļu, nu, tur nesanāks. Tur, kur mēs strādājam ar dzīvo medījumu, tur ir mazliet savādāk šī vērtēšanas sistēma, jo šajā sporta veidā primāri ir instinkti, kurus mēs gribam redzēt, un tur šī te kontrole varbūt, viņa, protams, samazina vērtējumu, ja mēs nespējam kontrolēt suni, bet tāpat laikā viņa nav izšķiroša, lai mēs saņemtu kaut kādus augsts vērtējumus un atzinības.
1: Nika, atceraties savu pirmo treniņu? Ja gribētu piebilst, ko Iveta teica?
2: Jā, es ļoti labi atceros mūsu pirmo treniņu, bet es vēlējos vēl arī piebilst to, ka tie visi retrīveri ir ārprātīgi jauki un mīļi suņi, un tādus mēs viņus galvenokārt redzam tādā vizuālā tēlā, bet tas, kas paliek aiz šī te neredzamā plīvura, ir tas, ka viņi ir augstas intensitātes, tādi inteliģenti suņi.
1: Tās, augstas intensitātes inteliģentas, nozīmē, ka viņi var noturēt to savu no to savu nodomu ilgi, vai kā to varētu aprakstīt? Tas tāds labs salīdzinājums, labs termins izklausies.
2: Ar to es domāju, ka šiem suņiem ir nepieciešams augstas intensitātes darbs, kur viņiem ir jādomā, un šīs apmācības, kur viņi tiek ielikti rāmī, viņus padara laimīgākus, kas ir pretstats laikam visai šai tai sarunai, kad retrīvers ir tikai mājās.
1: Tad... Rekā, tas sanāk tā, ka ja tu tam retrīveram nedod darbu uzdevumu, principā viņš degradējās, mēs par to varam tagad runāt.
2: Es padomāju, ka degradējies, degradējies

0: Dējās nav īstais vārds, bet nu, viņš vienkārši paliek nelaimīgs, un jo nelaimīgāks suns ir, jo viņš tuvojas vairāk, nu, atkarībā no šķirnes, bet tur tādai destrukcijai vai nu pret sevi, vai pret, nu, es domāju, ka retrieveriem tas gandrīz vai nekad nenotiek pret citiem, bet nu, šis te paterns iekš suņiem tā arī visticamāk ir.
1: Šis ir tāda laba piebilde, turpināsim pēc neliela brītiņa, kur Niks arī pastāstīs par pirmo treniņu. Tiekamies pēc brītiņa.

0: Visur kopā Ķepus sirds.
1: Turpinām mūsu šīsdienas diskusiju raidījumā Ķepus sirds par to, kā pareizi nodarbināt savu labradoru retrīveru, retrīverus un visus pārējos suņus, kas pieder pie šīs grupas. Šos suņus saimnieki nepietiekami nodarbina, pārbaro un bieži tie vada savas dienas pēc tādiem noteikumiem, kurus izdomājuši sev paši un kā mēs tikko noskaidrojam, tas ir sunim diezgan destruktīvi. Pie mums šodien viesos retrīveru medību apmācības treneri Iveta Straume un glucpalvenā retrīvera Ausma saimnieks Niks Brensons. Niks jau sāk stāstīt jau par to, ko sunim nodara tas, ka viņam netiek dota tā slodze un prasme vai vajadzība domāt. Tad kāds bija jums tas pirmais treniņš?
2: Tad mēs uz pirmo treniņu iekšīta sporta veida bijām pie Ivetas. Tad Iveta ir mūs audzinājusi un skolojusi pilnībā, bet līdz tam mums bija ielikts kaut kāds darbiņš suņa paklausībā pie Ilzes Fogels, kā jums bija minējis. Un tad tas mūsu pirmais treniņš izpaudās tajā, ka mēs atklātā areālā, kas bija piņķu pļavā, skatījāmies, kā Ausmai sanāktu. Nu, mēs novērtējām drīzāk, kā es ar viņu strādāju, kādas ir mūsu zināšanas kopā man un Ausmai, un kāds ir viņas instinkts vispār kaut ko atnest. Jo, nu, tur arī tas pats pirmais solīts retrīveram kaut ko turēt mutē, kas ir tas aportiņš, ar ko mēs strādājam, tad tas bija tas atskaites punkts. Un, nu, man liekas, pēc tā, kā tas bija pirmajā reizē, tas jau vispār bija veiksmīgi, bet pēc tam tā kā tas kāds ir bijis progress, it īpaši pateicoties Ivetai, tas ir nesalīdzināms. Tas jau tikai nesen vien arī ir bijis kopš
1: gads.
2: Pagājušā pavasara.
1: Jā. Bet Iveta gribēja piebilst par to, ko Niks teica, jo man uzreiz bija jautājums, vai Iveta piekrīt tam, ka šim sunim ir jādod tā vajadzība domāt, citādi viņš tiešām var degradēties, un nu, šis suns nav pilnīgs, lai viņam nedod to iespēju domāt, ne?
3: Es pilnīgi piekrītu tam, ko teica Niks, par to, ka tie suņi, tie retrīveri, kuri netiek pie šī te intelektuālā darba, augstas slodas tiešām intelektuālā darba, viņi zināmā mērā kļūst apātiski, un es domāju, ka tām ir nu, tā cieši saistība ar šo te pārbarotā labrador.

0: tādēļ, ka šie suņi, nu, es varbūt viņus nezinu, vai tas ir salīdzinājums piemērots, bet tas man šķiet kā tāds varbūt biežāk amerikāņu seriālos redzēts cilvēks ar lieko svaru, kas guļ uz dīvāna, spēlē datorspēli savā televizorā ar spēļu konsolu un ēd čipšus, un tā viņš vada savas dienas. Principā, ja tas labradors vai glucpalvenais retrīvers atrodas augu dienu mājās un viņā garākās pastaigas ir saitē ap kvartālu, tas tā arī ir. Viņš neizmanto nec šo savu fizisko spēju un tā ir ļoti, ļoti augsta, nec arī savu intelektuālo spēju, kas patiesībā ir vēl augstāka, jo, protams, ka retrīveri nav tā absolūti fiziski spēcīgākā grupa. Tāpat, piemēram, man ir bijusi arī lielas dzīvē posms, kurā es strādāju ar dzinējsuņiem, un, protams, ka dzinējsuns var skriet daudz ilgāk, ja mēs runājam par fizisko sagatavotību, bet tāpat laikā šis te intelektuālais darbs nogurdina retrīveri daudz vairāk. Stundu gara pastaiga saite viņu nogurdina daudz, daudz mazāk nekā 15 minūtes meklēt aportu krūmos.
1: Paga, bet tad sanāk, tas slinkais labradors ir patiesībā tas tāds šķirnes raksturojums, kuru mēs bieži esam izveidojuši paši. Un tad ir jautājums, vai tas notiek saimnieka nezināšanas dēļ, vai vienkārši šis suns nonāk pie cilvēkiem, kuri nu ir laiski vai maskustīgi vispār pēc būtības?
0: Es domāju, ka tas nereti notiek aiz tā, ka izvēloties šķirni ir šī nezināšana, ka cilvēki visbiežāk izvēlas ir sevišķi labradors, kas ir
1: vienkārši
0: ģimenes suns, un viņi ir redzējuši kaimiņam, draugam, paziņam, televizora ekrānā varbūt, ir redzējuši šo te tēlu, filmās, seriālos, nezinu, nu tāds stereotips par to. Un viņi iegūst šo te priekšstatu, ka okay, tas man būs piemērots suns, jā, varbūt viņš nav klēpsunīts, viņam ir tur lielāks izmērs, kā man bērni teica, o, beidzot īsts suns ar ausīm un asti, jā. Tā kā tas, protams, ka tiemžēl nāk šī stereotipiskais ieradums un cilvēki bieži to izvēlas pat nemeklējot tālāk.
1: Jo redzi, cilvēki jau domā, ka suņa vajadzības tiek apmierināts lielākoties, ja ar viņu daudz staigā, un kāds varbūt šo klausoties, saka, nu jā, bet es ar savu suni noietu apmēram 5 km dienā, vai tad tur tā šķirnes vajadzības netiek nodarbinātas. Kā tad īsti ir? Varbūt mēs varam pretnostatīt, cik, piemēram, tāda pastaiga un kas varbūt nodarbināt viņu vairāk, kas no tā, ka šajās sacensībās tiek piemērots. Ošņāšana vai tā gatavība skriet vai gaidīšana, kas tas vislielāko patēriņu smadzenēm nodara?
0: Es domāju, ka tas, kas tajās sacensībās vai, un arī treniņos, protams, ka šī ošņāšana ir šis intelektuālais darbs, tāpēc, ka suns apstrādā katru tomu gaisa molekulu, kuru viņš ieelpo caur degu un viņš apstrādā arī caur smadzenēm. Piemēram, viņi izmeklē areālu un atnes 5 damijas un viņi guļ elsojot un elši viņi tā, it kā viņi būtu noskrējuši 10-20 km. Bet, protams, arī, ka fiziski suņi šajos treniņos noskrien daudz vairāk, tā kā 5 km, 20,
1: Pā, 25. Nika, kā tad bija? Vai ieraudzījāt savā sunī kaut ko pilnīgi jaunu? Teiksim, ikdienā viņš tās varbūt mierīgi, kā mums te guļ te pie kājām, un tad pēkšņi darbā jūs sapratāt, ka viņš tur kļūs ļoti azartisks, un kaut ko tādu ieraudzījāt varbūt pirmo reizi?
2: Nu, tas tāds ļoti filozofisks jautājums. Man liekas, ka es ausmā katru dienu redzu kaut ko jaunu. Līdz ar to es arī sevī katru dienu kaut ko redzu jaunu. Gan arī attieksmē pret viņu, tad es mēģinu to pārnest attieksmē pret citiem cilvēkiem. Jā, nu, ja suns ir labākais draugs un kompanions un dzīves svarīga sastāvdaļa, tad nu, tur katru dienu var kaut ko iemācīties un baudīt.
1: Bet ko no tā, ko dara šajās sacensībās vai treniņos no tās nodarbes, ko jūs redzēt, kas ausu vai nu visvairāk nogurdina vai nopūlē viņas prātu, kas tā kā ir tas moments varbūt sastāvdaļa?
2: Nu, katru dienu jau ir kaut kas cits. Nu, tā ļoti grūti atbildēt, godīgi sakot. Viņai, kā jau arī mums cilvēkiem, ir dienas, kad sanāk labāk, ir dienas, kad sanāk
1: dienas
2: sliktāk, ir dienas, kad strādāt gribas vairāk, ir dienas, kad suns arī var apvainoties, kas suņa meitenēm arī tāda lieta mēdz būt. Nu,
1: Iveta, kā te tur ir? Var apvainoties? Varbūt
0: var
1: jūs varat noraksturot?
0: Es varbūt vēl papildināšu, nu, ka ir ne tikai dienas, bet arī treniņu periodi. Principā ir tā, ka mēs redzam, ka mēs kaut ko sunim izskaidrojam, viņš kaut ko saprot, un tad tas liekas, ka pilnīgi tikai noklājās, un viņš pēkšņi kaut ko viņš pirms tam ļoti labi prata, pēkšņi vairs nedara. Un tie periodi iet tādiem viļņiem cauri, un tie nekad nebeidzās šajā sportā, tie nekad nebeidzās. Es vakarā trenējos ar savu treneru savu gadu, un tad man vienkārši es teicu, kā var būt, ka to lietu viņš prata, nu, 100%.

Man vispār nekad nebija jautājumu. Un tagad mēs esam atrisinājuši citu jautājumu, par kuru man bija, kas bija manas izvirzītais mērķis sezonas sākuma, un pēkšņi ir pilnīgi nobrucis tas, ko mēs bijām pirms tam, nu, it kā likās

0: Jā, tā cik ļoti, nu es uzskatu un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka suns spoguļo saimnieku tieši tajā visā uzvedībā un tajā, cik tas saimnieks gatavs ieguldīt, investēt. Vai varētu būt tā, ka sunim veicas ļoti labi, ja tas saimnieks nav galīgi motivēts to darīt? Ja tomēr šim saimniekam jābūt tikpat motivētam, azartiskam tajā visā nodarbē, lai vispār kaut kas notiktu?
1: Es domāju, ka jā, saimnieks ir, nu, es teiktu, šajā sportā tas ir 50-50, tas ir tāds tandēms. Tur nevar cerēt, ka viens suns ļoti talantīgs izdarīs šos darbus visus, un saimnieks varēs vienkārši tās atnākt un vienkārši atvest, kā šoferis viņu atvest un palaist. Un,
0: tā kā te nekādi šoferi nav.
1: Jā, un otrs puses arī ir pilnīgi bezcerīgi, ja tas, nu, tas suns nestrādās, vai viņš netiks viņā ieguldīts darbs apmācot, bet saimnieks būs ļoti tā kā acis deg par to, tam arī droši vien, ka rezultāts nebūs, ja tas suns to negribēs darīt. Tā kā man liekas, ka tas ir tāds 50-50, tāds 50-50.
2: Jā, arī papildinot to, ko iepriekš mēs minējām par to inteliģenci tiem suņiem, nu tur arī tā paļaušanās no suņa puses arī ir uz pusi, jo nereti pat pirms sākas uzdevums, tas suns jau mentāli sagatavojas, skatoties, ko mēs kā saimnieki no viņa prasīsim, vai arī tieši lauka vidū, kur jau uzdevums ir mums viņu vadīt, mēs viņu varam apstādināt, un tas suns rēķinās, vai mēs spēsim viņam palīdzēt vai nē. Nu, to īsti tā objektīvi nevar aprakstīt, tas tiešām ir jāpieredz, un tas ir ļoti, ļoti forši.
0: Tā laiks tagad nelielai muzikālai pauzītei, palieciet kopā ar Ķepa uz sirds, tiksimies pēc brītiņa.

0: esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Nu, ko, mīļie klausītāji, tojamies jau pusdienas laikam šajā svētdienas rītā, bet mums vēl daudz, kas jānoskaidro par mūsu uzticamajiem draugiem. Šodien runājam par suņiem. Studijas viesos mums retrīveru medību apmācības trenere Iveta Straume un glucpalvenā retrīvera Ausma saimnieks Niks Brensons. Iveta, man tāds jautājums ir, nu, mums arī te klausītāji jautā dažādas jautājumas un bieži par to suņa nodarbināšanu prasa. Nu jā, bet man patīk tur, es metu bumbiņu parkā un tas un skrien un nes, nu, vai tad tas nav labs instinkta realizēšanas veids un varbūt no otras puses vai tāda

0: Bezgalīgi bumbiņas mešana var būt pārāk liels uzbudinājums tādam pašām retrieveram.
1: Jā, patiesībā ne tikai retrieveriem, bet arī citām šķirnēm bumbiņas nepārtraukt mētāšana var izraisīt jā, tieši tā uzbudinājumu. Un tas var būt arī pārmērīgs uzbudinājums, kas suniem kļūst par zinām tā kā tādu, nezinu, dopamīnu, vai kas nu viņam tur tajā brīdī notiek smadzeņu bioķīmiskajos procesos, bet katrā ziņā var izraisīt arī atkarību, un tad, nu, patiesībā...
0: Atkarību? Jā, pagad cilvēki miļie, tātad suniem bumbiņas mešana un atnešana var radīt atkarību.
1: Nu, var, man pašai mājās arī cits šķirns suns, kuram ar to ir zināmas problēmas. Nu, ka...
0: Jo ir dažās mājās, kurās mēs esam cīmojušies, saimnieki saka, nemet bumbiņus sunim, jo tad viņš uzbudināsies, jā. Tad īstenībā tas tā tas ir, tā viņš nevar nomierināt.
1: Jā, tas ir tā kā, ir, jā, viņam jo vairāk viņam met, jo viņam grūtāk nomierināties. Nav tā sajūta, ka tu divreiz, trīsreiz uzmetīsi un tad viņš liksies mierā. Patiesībā viņš vēl vairāk nāk un bāžās virsū ar to bumbiņu, jo viņš gūst šo te dopamīnu vai prieku no tā, ka viņš skrien pakaļ šai bumbiņai. Un, protams, ka tas ir arī retrieveriem, jo viņiem ir šis te instinkts pienest, citam vairāk, citam mazāk, bet nu, tā bumbiņa droši vien ir tāds... Nu, tāda rotaļāšanās par šo tēmu, tas nav īsts darbs, to mēs nevaram teikt, ka mēs ar to esam. Protams, tas ir labāk nekā vienkārši gulēt uz dīvānu, bet mēs to nevaram salīdzināt, tāpēc, ka tas nav intelektuāls darbs, viņš vienkārši skrien.
0: Bet mēs nevaram kādu mazu tādu padomu iedot, varbūt, nu, protams, no rādio nevar mācīt, bet varbūt aizdomāties, nu, kā var mācīt savaldīties. Es tieši iedomājos to nabaga suni, kuram mierīgi jāgaida, kamēr tiek dota komanda virzīties tālāk. Ir kaut kāds universāls veids?
1: Nu, tas noteikti nav rādio raidījumu vai trīs teikumu padoms. Tas patiesības sakot, ko es jau pieminēju, tās tie viļņveidīgi, ka nāk ir tie periodi, kad, teiksim, suns, kas pirms tam ir visu laiku spējis ļoti mierīgi sagaidīt komandu un doties pēc padevs, viņam pēkšņi kaut kas uznāk un viņš tagad ir atklājis sevi, nezinu, kādu čakru atvērs, un viņam pēkšņi ir jau ļoti grūti nosēdēt un sagaidīt šo te atļauju doties uzdevuma. Tā kā tas tāda perioda arī es esmu izdzīvojis ar visiem saviem suņiem. Un,
0: nu, jums ir unikāli suņi.
1: Jā, man ir vairāk, diezgan
0: tādi bariči. Ļoti aktīvi, ļoti aktīvi. Jā.
1: Un es arī tikai gribēju pieminēt, es par to domāju iepriekš, kā mēs varam saprast, ka sunim patīk tas, ko viņš dara. Viens no maniem suņiem nodarbojas ar trīs dažādiem sporta veidiem, un tikai viens no tiem ir šis retriever darbs. Ir ļoti, ļoti atšķirīga viņa sejas izteiksme, tā es varētu teikt. Un visi ķermeņi valo tajā brīdī, kad viņš redz, kuram treniņam mēs gatavojamies. Un tajā brīdī, kad viņš redz, ka es lieku medību vesti mašīnā vai lieku svilpi kaklā, viņš ir pilnīgi cits, viņam acis dega, viņš trinās apkārt, viņš ir gatavs doties.
0: Aha, ja viņu saimniekam ir jāsaprot, kur nolasīt, ja?
1: Jā,
0: kas
1: jā, protams. To, un es laikam nevarētu teikt, ka es esmu redzējis kaut jau vienu retrīveru, kuram tas nepatīk. Kurš justos tā kā pazemots, ka viņi tagad sūta tur pakaļ kaut ko atnest bezjēdzīgi. Viņi ir pilnīgi trīs par to.
0: Nik, kā jūs esat pamanījis, vai Ausmai patīk tas, ko viņa dara, un kas par to liecina?
2: Man personīgi liekas, ka retrīveri mīl paša pliecināties, izpildot darbu pēc iespējas labāk, un ja viņam jebkuram retrīveram parāda veidu, kā izpausties vislabāk, un ja viņš tiecas pēc tā, lai tā sadarbība būtu veiksmīga, viņš vienkārši vēlēsies pašapliecināties pēc katras izdevības. Ja iepriekš bija tas piemērs ar to bumbiņas mētāšanu, tad pretnostatīti mūsu pasaulē tā bumbiņas mētāšana drīzāk izpaustos, ka ja mēs kaut ko tādu vispār darītu, tad ar nolūku, lai tas suns paliktu pie mums, jo tad suņa prāt tā pašapliecināšanās būtu parādīt, ka redz, es esmu ar tevi, nevis es skrienu pakaļ bumbiņai, un tad, kad tiek dota atļauja drīzāk kaut ko atnest vai dzīvot, respektīvi tā komanda brīvi, nu tad ir pavisam cita līmeņa pārusbudinājums un prieks par to, ka viss jau sanāca.
0: Bet varbūt, ja viņai patīk pašapliecināties, sanāk, viņai ļoti patīk, ka viņu slavē, tad varbūt tas ir tas galvenais bonus. Iveta, kā ir tomēr suņiem tās trīs vērtīgākās, nu, uzslava, kārums vai rotaļa, ja? Un tas saimniekam jāsaprot, kas no šiem trim trigeriem, tā kā ne trigeriem vai apbalvojumiem strādā labāk, ir tā?
1: Nu, es domāju, ka retrīveriem strādā brīnišķīgi visi trīs. Rotaļāties patīk viņiem lielākajai daļai. Kārums, protams, patīk visiem retrīveriem ēst. Un, nu, tā kā šī te uzslava, kā kuram varbūt, es pieļauju, ka arī tas atšķirās pa šķirnēm, katrā ziņā glucpelvainie retrīveri, ar kuriem man ir...
0: mikrofonu mums, jā.
1: Glucpelvainie retrīveri, ar kuriem man ir lielākā darīšana un tad

0: tiešām dziļākā saskarsme ikdienā, tad es varu teikt, es nezinu, kā to latviski tulkot, bet angliski to sauc will to please.
1: Tā ir vēlme izpatikt Jā. Saimniekam.
0: Lūdzpelvēniem retrīveriem ļoti liela šī vēlme izpatikt savam saimniekam, un viņš ir gatavs darīt jebko. Kā jau es minēju, man ir iespēja salīdzināt, kāda ir atšķirība, piemēram, paklausības apmācības sportā, kurā es redzu vienu prieku par uzslavu vai kārumu, un kā tas ir tajā, kad mēs dodamies uz medībām, kad mēs dodamies mežā, ka tomēr it kā tā uzslava tur ir, un it kā ir tas pats kārums, nekas tur vērtīgāks, bet ka šis suns, nu, tā deksme un vēlme izdarīt šo, un tas gandarījums suņācīs ir lielāks. Un es to saistu tikai ar to, ka tas tomēr ir tas retrīveru pamat uzdevums.
1: Bet te varbūt vietā būtu pajautāt, vai tās visas sešas retrīveru šķirnes strādā vienādi. Nu, varbūt tomēr ir kaut ko esat pamanījusi, kā atšķiras, piemēram, labradors, tas pats zeltainais retrīvers vai tollers, ir kaut kas varbūt īpašāks katram.
0: Medību stils ir dažāds, arī tā, ka mēs skatāmies, teiksim, kā strādā treniņos vai sacensībās, pilnīgi atšķirīgi. Labradori ir noteikti daudz mazāk patstāvīgi domājoši, viņus līdz ar to ir nedaudz vieglāk apmācīt konkrētām komandām. Glūdspalvēnēs retrīvers no šīm sešām noteikti ir viss neatkarīgāk domājošais, kas man ļoti viņā patīk, bet tas mazliet apgrūtina nonākšanu līdz gala rezultātam, jo tā apmācība un vienošanās ar viņu, ka es tomēr esmu tā, kas te vada to procesu, ir drusciņi ilgāk. Un kā mēs jau smējamies, ka glūdspalvēniem retrīveriem ir pašiem ļoti liela galva, un viņiem tur ir pieci citi varianti, pirms viņš paklausa savu saimnieku. Un Handler, tā kā, piemēram, zeltainais retrīvers, nu, viņš atkal, protams, apzinās, ka viņš ir skaists, viņš tāds bišķiņu vairāk tā kā princis vai princesa skrien pa to pļāvu, nu, uzskrien virsū tam uzdevumam, nu, forši, bet, nu, tā kā mazliet vairāk tāds vieglprātības, nu, tie ir man tādi pavirši, varbūt tādi mazliet pa jokam novēru,
1: bet tie ir atšķirības. Piemēram, tollers, viņš jau vizuāli ir mazāks salīdzinājumā ar pārējiem, tas auguma atšķirības nav noteicošs moments, kāpēc kaut kas var izdoties vai nē, ir taču tomēr tas tollers uz zemām kājiņām, un ir taču lieli augstie suņi, nu, teiksim, vai viņi līdzvērtīgi izpildot kaut ko, es tā tieši iedomājos.
0: Jā, principā es domāju, ka šajā sporta veidā būtisks atšķirība šajā augumā nav, un tollers var strādāt tieši tādu pašu spēju, tāpēc, ka tas standarta dummy svars ir 500 gram, bet līdz ar to, nu, tā nav problēma arī tolleram šādu svaru panest. Protams, ir mazliet, viņam varētu būt izaicinošāk, tad, kad mēs strādājam ar nedzīvajiem medījumiem, kur liels fazāns var svērt arī 4-5, nu varbūt ne retāk, bet nu 4 kg un trusis liels arī. Tā kā līdz ar to pastāv, tur varbūt kaut kādu viņam apgrūtinājumu, bet nu tā fiziskā slodze nav tik liela, viņi tajā sacensībās pienes nu, līdz 10 padevēm, līdz 10 objektiem, tas vairāk ir saistīts ar skriešanu un ostīšanu, kur savukārt tolleram ir atkal citas priekšrocības. Un tā, bet tolleri vispār Latvijā ļoti maz, manuprāt, viens tollers nodarbojas ar šo sporta veidu.
1: Nekā ir, ka kopš ejiet uz treniņiem pašam arī nav uzlabojusies fiziskā formā, ātrāk spēt pats skriet, visu izdarīt? It kā ej trenēties ar suni, bet pats arī trenējies taču.
2: Nu, nenoliedzami. Es visu laiku esmu dabā, tad, kad es neesmu darbiņā vai neesmu citos uzdevumos, kas saistās ar praktisko dzīvi. Un tās jau arī patiesībā bija ļoti svarīgs mērķis ar Ausmu sākot strādāt un izvēloties tieši glūdspalvaino retrīveru.
3: Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
4: Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
3: Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
4: Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
3: Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
4: Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavussirds.lv.
1: Tagad iedomājamies, cilvēks klausās un domā, man ir 5-gadīgs apaļīgs retrīvers, mēs nekad neko tādu neesam darījuši, vai gadījumā jau nav par vēlu. Ar ko jūs ieteiktu sākt, lai suns pirmo reizi dzīvē varētu pamēģināt darbu, kuram īstenībā tā viņa šķirne radīt?
0: Es droši vien teiktu, ka pa vēlu nav nekad, tad vienkārši ir jāsaprot, kādi ir mērķi. Nu, droši vien, kā ar 5-gadīgu apaļu labradoru sasniegt augstākos čempionu titulus vairākās valstīs jau gan būs par vēlu, bet nodarboties ar to prieka pēc, gan saimniekam, gan sunim prieka pēc, noteikti var sākt. Kā jau Niks minēja par savu pirmo pieredzi, ir, protams, nepieciešama zinām paklausība, Jo, ja suni palaidīs

0: vaļā no saites, un viņš vienkārši priecīgs aizskries mežā, tad nu nekāds treniņš mums tur nesanāks, nerunājot par sacensībām. Bet katrā ziņā noteikti var vērsties pie trenera, kas ir tuvāk varbūt, un vienkārši doties uz šo pirmo treniņu, kurš parasti ir individuāls, kurā tad, piemēram, es novērtēju, cik sagatavots suns ir, ko viņš jau prot no paklausības elementiem, kas nenoliedzami ir klātesoši šajā sporta veidā. Un tāpat laikā arī mēs apskatāmies, nu, ko tad tas suns ir gatavs darīt tādā instinkta līmenī. Es, piemēram, arī labi atceros savu pirmo treniņu ar Ausmu, un toreiz man godīgi sacīstos, mēs stāvējam, un man, nu nē, nekād mēs šito nesalauzīsim. Viņa spēlējās, un viņa bija ļoti priecīga par visu notiekošo, bet nu tā, ka man liktos, ka viņa jau kādu spēs atnest nikam damiju, atdot rokās un nepārvērst to visu par lustīgu rotaļu, man nebija liels cerības, bet redz, ar darbu tas ir izdarīts. Un patiesībā tas darbs ir ieguldīts ļoti, ļoti daudz. Niks strādā ar lielu atdevi, un ir forši, ka ir tāds skolnieks. Un tāpat laikā tas ir pagājis gads, un no tā, kā Osma paķēra damiju un skrēja pretējā virzienā priecīgi, mēs tagad varam tiešām darīt lielas lietas, un tas ir pilnīgi cits suns, es teiktu.
1: Nikas, jums ir tāds nu, tuvākais sasniegums vai mērķīts vai sapnis, ko jūs ar savu Ausmu gribētu paveikt? Varbūt kur aizceļot vai kādās sacensībās piedalīties vai ieraudzīt savām acīm, uz ko viņa ir spējīga, ko atnest vai kā reaģēt? Kas jums kā saimniekam būtu tāds īstais gandarījums?
2: Nu, nekad es tā ļoti konkrēti neesmu noformulējis ar tādu lielu ego, kas varētu būt šis te sasniegums. Es noteikti vēlētos ar Ausmu ceļot. Es redzu, ka mēs piedalīsimies dažāda veida sacensībās. Lai Ausma ir ļoti spējīga, tajā viņai liels talants ir. Un dienas beigās jau, tas ir tikai tāds tur noiets ceļš un instruments, bet dienas beigās Ausma jau tikai vienīgi pateicīga par to. Tā kā, jā, mēs vai nu, tas ir pēc pastaigas jūrā vai pēc kādām mazām sacensībām mēs atbraucam atpakaļ mājās un var redzēt, ka tajā dienā viņa ir daudz, daudz priecīgāka nekā pēc tās dienas, kad mēs esam bijuši kopā ofisā, kas arī ir forši. Mēs esam no rīta un vakarā pastaigājušies, bet tajā dienā, kad viņai ir šis te izpalicis, es redzu, ka viņa to bija gaidījusi.
1: Nu, tuvojamies jau sarunas noslēgumam, tomēr Iveta kā eksperte, ko ieteiktu varbūt, ja jums jāpasaka vienā teikumā divos cilvēkam, kurš gatavojas iegādāties retrīveru, ko jūs viņam pateiktu par dzīvi ar šo šķirni, kas būtu jāziņa sākumā, un tad Niks pateiks no savas puses, ko varbūt tās, kas viņam pašam ir pārsteigums, ko, kā teica, daktari nepateica pirms tam, ja ir tāds žurnāls, ko daktari nestāst.
0: Es teiktu tā, ka iegādājoties retrīveru, ir jāatcerās, ka tas nav dīvāna suns, un laimīgs viņš būs tikai tanī brīdī, ja mēs viņam dosim iespēju šai intelektuālajai slodzei, fiziskai, protams, arī, bet tā parasti cilvēkiem ir pašsaprotamāk. Viņi parasti rēķinās, ka būs jāiet pastaigās un tamlīdzīgi. Viņi tomēr daudz retāk rēķinās ar to, ka viņiem vajadzēs arī kādā veidā nodarbināt šo suni, jo kā jau Niks teica, un mēs atkārtojāmies abi viens otru papildinot, ka šie suņi ir augsti inteliģenti suņi, viņiem ir nepieciešams intelektuāls darbs.
1: Niks? Nu tagad tātad, cik jūs kopā esat ar Ausmu?
2: Nu, Ausmiņai ir 2,5 gadiņa.
1: Nu redz, šo gadu laikā jau tomēr ir tāda novērojuma. Iedomājieties, tagad jums prasa padomu, ko darīt, ņemt vai neņemt? Ko jūs tomēr tam cilvēkam ieteiktu, par ko aizdomāties vai par ko vēl palasīt vai ko izvērtēt?
2: Sunīts mājās un ģimenē, neatkarīgi vai tas ir privāta mājā vai dzīvoklī, jo mēs dzīvojam dzīvoklī, un tas tur arī citiem liekas, ka interesants variants, bet suns mājās prasa daudz, daudz vairāk enerģiju nekā sākotnēji tas liekas, bet tā atdeve, ko suns sniedz atpakaļ, ja viņā tiešām iegulda to un pavada kopā laiku un kvalitīvi pavada laiku, tad tā atdeve ir arī nu, daudz, daudz lielāka nekā sākotnēji varētu likties, ka tas tur būs. Forši un jauki, bet nu, katrs mirklis ir maģisks.
1: Nu, re, un īstenībā nonākam pie tā, ka jāizlasa, kam šī suņa šķirni īstenībā ir domāta, no kā viņa ir cēlusies, kādas ir šīs pamatvaidzības, jo laimīgs suns un laimīgs saimnieks būs tikai tad, ja tas suns spēs apmierināt tās savas pamatvaidzības un viņam tiks uzlikti šie pienākumi vai darbošanās. Izrādās, ko mēs arī te uzzinājām no mūsu ekspertiem, ka tam sunim ir jādot domāšanas darbs, viņam ir jāpieņem lēmumi, jo ja viņam nedos nekādas robežas un nekādā rāmī neieliks, nu tad principā viņš sāks degradēties. Tā kā esam izglītoti, tomēr lasam par tiem suņiem, kurus mēs gribam savā dzīvē. Tas no manas puses. Iveta gribēja piebilst.
0: Es gribēju piebilst to vēl,

0: Mums ir jāatcerās, ka retrīvers ir arī ļoti augstu sociāls suns, kas varbūt nav tik daudz saistīts ar tieši šo sporta veidu, bet mums ir jāpatur prātā, ka retrīvers noteikti neviens no šiem sešiem nosauktiem nav tā šķirne, kuru mēs varam no rīta izvest ārā, aiziet prom no mājām uz 6-7 stundām, atgriezties vakarā mājās, iziet līkumiņu atkal kaut kur, pat ja stundu tas līkums ir pabužinātais auss un teikt, tagad iesaisties telefonā vai tam līdzīgi. Šim sunim ir ļoti, ļoti svarīgi šis te, ko mēs jau pa sarunā piesaucām šī vēlme izpatikt saimniekam, pat ja tā vēlme ir tikai luncināšana aste un bučas iedošana, viņam tas ir ļoti, ļoti emocionāli svarīgi. Un līdz ar to arī ir jāpatur prātā, kāds ir dienas ritms ikvienam cilvēkam, jo tas, ja viņš spējas nodrošināt fizisku slodzi, nezinu, ar skrējienu vakarā vai no rīta pie saites, un pēc tam suns būs 8-12 stundas nolikts malā, tas nedara retrīveram. Ir suņš čirnes, kuriem tas der, kur ir daudz individuālāks suņi, bet noteikti tas nav par retrīveru, par jebkuru no retrīveriem.
1: Nu, reikā, uzzinājām gana daudz, bet nu nekad tas nav pietiekami, lai uzzinātu vēl vairāk. Teikšu paldies mūsu studijas viesiem. Pie mums šodien studijā bija retrīveru medību apmācības trenere Iveta Straume un glucpalvēnā retrīvera Ausma saimnieks Niks Brensons. Paldies jums, ka jūs atnācāt pie mums šajā svētdienas rītā.
2: Murrāģam ķepo sirds.
1: Bet TV raidījums Ķepus sirds vēl ir vasaras atvaļinājumā līdz pat 5. septembrim, bet radio mēs tiekamies ar jums nemainīgi katru svētdienu 11. No rīta šeit Latvijas Radio 2. Mēs arī gaidām jūs jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam, rakstiet mums info@ķepussirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Kreitsberga, raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānijas Samir Studio. Visu labu!
2: Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.

4 minūtes pār 12. Tavas mājas manā Azotē. Tālūk prāta vētra šī stundas sākumā. Labdien, labdien, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji. 16. augusts nu ir klāt. Svētdiena. Un, protams, dienas mūzikas programma, kuru vadīšu es, kā nu vairums svētdienās Norma un Zuš. Jā, tad lai skaista, patīkama un nu, silta, vasarīga un, protams, arī muzikāla diena kopā ar Latvijas Radio 2. Un kā jau vēl šajā stundā gan, sveicienu visiem novadiem, jau pēc mirklīša būs. Un, protams, arī kāds svaigumiņš no Latvijas Radio 2 fonotēkas. Un tad jau nākamajā stundā, nu jā, mīļie, gaidīšu jūs zvanu šeit studijā un kopā sēdīsimies pie svētku galda, lai tādā pozitīvā un emocionāli piepildītā sajūsmā varētu uzrunāt pirmkārt viens otru, otrkārt jau jūs varētu sveikt savu mīļus un dārgus cilvēkus un izvēlētos viņiem arī kādu dziesmiņu, kuras savukārt skanēs stundā no 14. Kallas 14. Sākas jūsu izvēlēto dziesmu koncerts. Svētku galdu koncerts. Bet, nu gan, jā, šajā dienā, tad lai sokas visi darbi, ko esat varbūt ieplānojuši, vai arī vienkārši, lai skaista atpūta un laba saņemšanās jaunajai darba nedēļai. Un jāatzīst arī to, ka noteikti nu, nedēļas nogale ir bijusi tāda varen piesātināta ar dažādiem pasākumiem, un tajā skaitā arī, protams, Rīgā, kur, nu, papildus visiem priekiem un visām labajām emocijām, nu, ierobežot arī ir satiksme ar auto, tā ka noteikti dodaties uz Rīgas pusi, tad vai nu kārtīgi izpētiet maršrutus, vai nu arī ierēkiniet nu, tādus, nu, iespējams ilgāku laika posmu, lai nonāk kādā no sev izvēlētiem punktiem, un sevišķi, ja tas saistās tieši ar centru. Nu, un vēl arī tas, ka noteikti gaidīšu jūsu kādu izziņu vai kādu WhatsApp ziņu. Ja nu kaut kas ir svarīgs sakāms, ko tad vēlties paziņot tā, lai to dzirt visi Latvijas Radio 2 klausītāji, tad noteikti jāatsūtiet uz tauņa līniju 29312222 gan SMS, gan arī WhatsApp ziņas. Šobis 3 stundu garumā dienas mūzikas programmas laikā. Bet nu ar kādu jaunumu skatuves māksniece Jāna. Lūk ar jaunu dziesmu. Šobrīd pieejam arī šeit mūsu fonotēkā un arī visās interneta straumēšanas platformās un dziesma palikt mirklī. Arī mēs šajā mirklī varbūt ievelkam ziļā elpu, aizturam un uz kādu brīdi vienkārši esam šajā mirklī.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas.

12:16. 16. augusts svētdiena un dienas mūzikas programma turpina savu skanējumu šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Un jā, pēc maza mirklīša jau sveicināsim visus novadus un protams, ik pa kādai melodijai, kā īpašu sveicienu arī sūtīsim gan viņiem, gan visai Latvijai. Bet lūk, visai Latvijai arī šobrīd ir kāda ļoti priecīga ziņa, kuras starp citu, nu šī ziņa jau no vakardienas ir priecīga. Jo Latvijas U16 vīriešu basketbola izlase Rumānijā 15. augustā Eiropas čempionāta fināla mačā pārspēja Franciju un izcīnīja zeltu. Tas jau ir ieraksts Latvijas basketbola vēsturē. Nu, pilnīgi jauns ieraksts tik tiešām. Un šodien 16. augustā komanda atgriežas Latvijā, lai godinātu jauniešu sasniegumu.

0: Spieguma Eiropas čempionātā pie Daugavas sporta nama Rīgā tiek rīkota komandas sagaidīšana, kur interesentiem būs iespēja aprunāties ar spēlētājiem, kā arī komandas galveno treneri. Un Latvijas sabiedriskais medijs piedāvā iespēju zelta komandas sagaidīšanai sekot līdzi arī tiešraidē. Nu tad, jā, lūk, prieks par latviešiem, prieks par mums. Galu galā, jo, nu, ja mēs kaut ko uzvaram, tad mēs to visu esam izdarījuši, vai ne? Tā jau latvieši vienmēr arī priecājas par to. Lai jauka, skaista un sirsnīga diena turpinās ar labām ziņām un labu noskaņojumu. Un lūk arī sveicieni visiem novadiem šobrīd šeit no Latvijas Radio 2 studijas.
1: Labdien, Zemgale! Latvijas Radio 2!
0: Labdien, Zemgale, Lauris Reiniks. Šobrīd ar sveicieniem jums un zīmes pašiem jāatmina.

0: Labdien, Latgale! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Latgale, un jums sveicieni no Latgales zelta balss īpašnieka Daiņa Skuteļa. Rīt no rīta!

0: Labdien, Vidzeme! Latvijas Radio 2.
1: Labdien, Vidzeme! Un šoreiz Zinete Rudzīte un Nakts Parīzē.

0: Labdien, Kurzemē! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Kurzemē! Un šeit, Kurzemnieki, Liepājas brāļi, viss norims.
2: Sargā pats sevi, un Dievs tevi sargās. Paliec, kur esi, bet sapņo pa trim.

programmā. Un sveicieni visiem novadiem ir izskanējuši. Sveicieni arī Sēlijai. Sveicieni, protams, arī mūsu tautiešiem tālo aiz Latvijas robežām. Visi, kas mūs dzird un klausās un seko līdz gan latviešu mūzikai, gan arī paši to dzied svētkos vai, piemēram, svētdienā. Dzied līdz radioaparātam. Un visiem, kuri seko līdz arī Latvijas mūzikas jaunumiem. Un runājot par jaunumiem, tad lūk, mums arī jau nākamais jaunums. Un jauns vārds arī Ērika Sankāne. Senkāne. Ērika Senkāne un dziesma Tikai tev. Viens no tādiem svaigumiem arī Latvijas Radio 2 fonotēkā.

16. augusts, svētdiena turpinās ar dienas mūzikas programmu. Un, jā, starp citu, gan šajā stundā, gan nākamajā, gan aiznākamajā stundā ir atvērta arī gan izziņu, gan WhatsApp ziņu līnija. Tā ka noteikti, ja jums ir vēlēšanās kaut ko ziņot svarīgu, tad ziniet to, ka mēs

Esam gatavi uzklausīt. Uzklausīt un, iespējams, arī izstāstīt to visiem mūsu citiem Latvijas Radio 2 klausītājiem. Ja tik tiešām kaut kas ir tāds būtisks, kas mums visiem būtu arī šajā dienā, šajā stundā, šajā mirklī jāzina. Bet, nu, visiem jāzina arī tas, ka latviešu mūzikā izvien vairāk parādās jauni vārdi. Jauni vārdi un vēlēsim viņiem gan labu veiksmi. Startā gan arī vēlēsim skanīgas dziesmas un dziesmām ilgu mūžu. Lūk, Artis Noviks, arī samērā jauns vārds pie latviešu mūzikas debesīm. Un dzīve ir skaista. Tāds lūk dziesmas nosaukums arī svaigumiņš no Latvijas Radio 2 fonotēkas.

12 un no jau 52 gandrīz minūtes. Cik nu saprast, cik nu nesaprast. Tālūk sastā jūdze dziesmā, kas zin, kā būs. Bet, nu, viens no gan ir skaidrs, ka jau pēc mirklīša kārtējās ziņas, pēc mirklīša arī šīs stundas noslēgums. Un tad jau nākamā stunda savukārt svētku galds, kad gaidīšu jūs zvanus un tad sēdīsimies pie svētku galda un sveiksim jums dārgus un mīļus cilvēkus. Un jā, lūk, vēl šīs stundas izskaņā vēl kāds jaunumiņš, muzikāls projekts Stāstot visu, kur nav bijis neviens. Un savukārt vēl dzirdēsiet Dona balsi un arī Laimis rācinājis kopā ar Amber šīs stundas skanējumā. Bet es, Normunds Zušs, gaidu jūs jau nākamajā stundā.

0: Ar ziņām vienos studijā Ieva Strāzdiņa. Krievijas uzbrukumos Ukrainai aizvadīto stundu laikā nogalināti vismaz 5 cilvēki. Galvaspilsēta Kijeva jau naktī cieta no agresora uzbrukuma, bet šorīt tur vēlreiz uz laiku izsludināta gaisa trauksme. Mediji ziņo, ka Ukrainas galvaspilsētā nograndas sprādzieni. Tikmēr Ukrainas dronu uzbrukuma mērķis šonakt bija Maskava un tai apkārt esošais apgabals. Plašs ugunsgrēks izcēlies Krievijas tiešsaites tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā Maskavas tūmā esošajā Podoļskā, stāsta Richards Millers.
1: Ziņas pienāk arī par ugunsgrēku, kas izcēlies Domodēdovā noliktavā, kurā tiek glabāti medikamenti. Sociālajos medijos publicētie attēli un video parāda, ka no abiem objektiem paceļas biezi un tumši dūmi. Maskavas mērs Sergejs Sobjāņins paziņojis, ka pilsētas tuvumā esot notriekts 201 drons. Savukārt Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs paziņoja par 187 bezpilota lidaparātu notriekšanu. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka virs 16 valsts reģioniem un okupētās Krimas esot pārtverti un iznīcināti vairāk nekā 800 dronu. Neatkarīgi no Krievijas amatpersonu publicētās statistikas ir skaidrs, ka šis ir viens no lielākajiem Ukrainas spēku uzbrukumiem Maskavas reģionam.
0: Ungārijā naktī uz svētdienu Polijas pasažieru autobusa katastrofā gājuši bojā 12 un ievainoti 47 cilvēki, paziņoja Ungārijas policija. 10 ievainotie ir smagi cietuši, bet pārējie 37 guvuši vieglākus ievainojumus. Policijas paziņojumā norādīts, ka domājums avārija notikusi tādēļ, ka autobusa vadītājs pie stūras aizmidzis, vadītājs ir aizturēts. Visi autobusā esošie bija Polijas pilsoņi. Pasažieri bija svētceļnieki, kas atgriezās no Bosnijas un Hercegovinas. Rīgas centrā šajā un vēl nākamajās 5 nedēļas nogalēs Alberta ielā un daļā Antonijas ielas satiksme būs slēgta. Tur pārvietoties varēs tikai gājēji. Abas ielas tiek uzskatītas par Rīgas jugendstila perlēm, kurās iedzīvotāji aicināti baudīt unikālo arhitektūru un vasaru kafejnīcu terasies. Antonijas iela posmā no Dzirnavu ielas līdz Elizabetes ielai un visa Alberta iela gājējiem veltīta būs katru nedēļas nogali līdz 20. septembrim. Un kopumā 400 metru garumā satiksmes laiks piektdienu vakaros un atvērs pēc svētdienas pusnakts. Šodien pēdējā Rīgas svētku diena, kuras ietveros Esplanādē, trijos pēcpusdienā noslēgums krastu mačam basketbolā, bet pie kongresa un ama līdz pat vakaram turpināsies Rīgas futbola festivāls. Krastu mačā šobrīd sācies leģendārās basketbolistes Uljanas Semjonovas piemiņas mačs, pēc kura divos pēcpusdienā basketbola laukumā dosies un sacentīsies Latvijas politiķi. Pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova šopēc

0: pēcpusdienas spēlēs par Eiropas čempionāta bronzas medaļām. Viņu pretinieces būs Francijas pārstāvis Clemence Viera un Alina Chamero. Vakar Latvijas labākais duets neizmantoja savas iespējas un ar 1-2 pusfinālā zaudēja Sofijai Isuksikai un Tanjai Moreno. Kas aizgāja greizi, to stāsta Tīna Graudiņa.
1: Jā, spānietis sāka nereāli labi servēt, vai bišķiņ netikām galā ar to. Bet nu, uz trešo setu mēs bijām atpakaļ un bijām tā kā atpakaļ spēlē. Burtiski, nu vienkārši pēdējie 5 punkti neizdevās un tad arī tāds rezultāts bija.
0: Spēles sākums šodien pustrijos pēcpusdienā un to pārraidīs LTV 7. Un vēl šodien Rīgā atgriezušies Latvijas U16 vīriešu basketbola izlase, kas sestdien triumfēja Eiropas U16 čempionātā. Pirms aptuveni pusstundas viņus ar ovācijām sāka sagaidīt Rīgā pie Daugavas sporta nama. Latvijas basketbolā tas ir pirmais U16 čempionu tituls un pirmais uzvarētais turnīrs kopš 1935. Gada uzvaras pieaugušo Eiropas čempionātā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra 22 grādi. Svētdiena būs kopumā silta un saulaina, ik pa brīdim debesis apmāksies. Gaiss iesils līdz 22-26 grādiem, bet piekrastes rajonos nedaudz vēsāks. Valsts austrumos šodien arī iespējams īslaicīgs lietus.

0: Latvijas radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā mēdīja dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
1: Latvijas Radio 2. Dienā.

0: 9 minūtes pāri vieniem dienā jauna stunda sākusies un jauna sajūta, jo jāpēc mīkļa sešamies pie svētku galda un sveicam jums dārgus un mīļus cilvēkus. Kopā ar jums es, Normunds Zušs, un, protams, joprojām turpinu vēlēt jums skaistu, saulainu un sirsnīgu šo dienu, lai tad izdodas viss, kas ieplānots, kas iecerēts, un gal galā tad, lai izdodas arī sazvanīt Latvijas Radio 2 ēteru 67211318, to jūs varēsiet darīt pēc kāda maza mirklīša, bet pirms tam, lūk, var kāds varbūt atgādinājums un tāda uzruna tieši saistībā gan ar šo dienu, gan arī noteikti turpmākajām vēl iespējams daudzām nedēļām, kamēr notiek labības novākšana no laukiem, vai ne? Nu tad un visiem tiem, kuri piedalās aktīvā satiksmē uz ceļa.
1: Sveiki visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem. Ļoti ceru, ka arī kāds lauksaimnieks klausās, no es ticu, ka klausat. Zibēju arī šeit ar šo Latvijas Radio 2 nodotu informāciju, ka no lūgums ievērojam ātrumu. Ir sezona joprojām lauksaimniekiem, nu mēs traktoristi kombainieri parādīsim, kad drīkst apdzīt, nu nedzinām lūdzu uz pašu savu galvu, katru cilvēku gaida, kāds mīļais mājā, un visi ir tik mājās. Jā, tā kā paldies jums visiem par sapratu, ja sapratāt, un tā kā, jā, lai jums visiem izdevusies dienu, kons un valnieks.
0: Lūk tā, mīļie, lai jums jauka diena un tik tiešām, jā, esiet uzmanīgi un piesardzīgi uz ceļiem un uz savu galvu un prātu pārgalvīgi, tad neapziniet tos traktorus, kas tik tiešām brauc uz vai nu iekraušanu, vai nu izkraušanu, vai ne, un es ap citu arī pats es vakar, un, nu, principā tuvākajās dienās pats esmu saskāries arī ar šo situāciju, kad braucot, nu, tur redzi, jā, liela kolonna priekšā un saproti, ka tur priekšā ir traktors, bet tuvākajā pieturā šis traktora vadītājs piestāja un visu kolonu palaiž garām, tā ka, nu, nekāda lielā kavēšana jau nu nav, tā ka nepukojamies un esam iejūtīgi viens pret otru un viens pret otru darbu noteikti. Jā, tā ka un pats galvenais esiet arī ļoti piesardzīgi un tik tiešām uz savu galvu neapdzeniet, jo, nu, arī šie traktori seko līdzi visam notiekošiem uz ceļa un tik tiešām arī parāda, kurā mirklī drīkst apdzīt vai nu, kā arī tikko teicu, tad arī piestāja maliņā un arī palaiž visu kolonu garām. Lūk tā, bet nu tagad par aktuālo to, kas saistās tieši ar šo stundu. 16. augusts un lūk, pirms tam mums arī jāielūkojas kalendārā. Šodien vārda dienas viena Astra un Astrīda. Un lūk, daži tad raksturojumu vārdi arī par šīs dienas gaviļniecēm. Lūk, Astra esot tā, ka neievēro grūtības un ikdienas sūrumu, jo visur rīkojas ar prātu, apzinās savu vērtību, vai ne? Un māk plānot savu dzīvi un necenšas psiholoģiski sevi sarežģīt. Lūk, tāda esot Astra. Savukārt Astrīda, ēteriski noskaņota būtne, uz viņu var paļauties, tiecas pēc harmonijas un skaistuma, zina arī dramatiskus brīžus, prot tos pārvērtēt. Astrīda rada drošības sajūtu savā partnerī. Daudz mīļu un siltu sveicienu vārda dienā, mīļās dāmas, jums. Sveicieni visiem arī dzimšanas dienā, sveicieni vienkārši svētdienā, sveicieni vienkārši 16. augustā. Ja jums ir tādas svētku sajūta, tad šie sveicieni ir aizceļojuši noteikti arī pie

jums. Vēl viena dziesma, un tad jau tālruņa līnija 67211318 būs atvērta, lai tad mēs varētu uzklausīt arī jūsu sveicienus. Bet, nu, pagaidām pārliecināmies par to, ka veca mīlestība nerūs nekad Kristīne Prauliņa.

0: Tā, lūk, tā. Veca mīlestība nelūva nerūs un iespējams tik tiešām kādas vecas mīlestības vārdā, kāds arī šobrīd mēģina sazvanīt Latvijas Radio 2 un sveikt kādu sev mīļu un dārgu cilvēku. Nu, tad ķeramies klāt pie jūsu zvaniem un nu, vēlreiz tikai vēlos atgādināt, ka sarūpējiet arī kādu dziesmu, ko tad nākamajai stundai, lai mēs varam atskaņot un jo vairāk būs jums sarūpēt tie varianti, jo vienkāršāk mums būs arī to sarunu noslēgt un nākamajai stundē tad arī to koncertu programmu sarūpēt. Nu, bet lūk mūsu pirmais zvanītājs, kuram saku labdien, prieks jūs dzirdēt Latvijas Radio 2 ēterā. Halo!
1: Jā, labdien!
0: Labdien!
1: Šis jums Gunti zvana.
0: Sveiki, Gunti!
1: Jā, labdien! Es gribētu nosūtīt sveicienu tēvu māsai Zentai Rozenbergai Fedjākinai, viņai vakardien bija vārda diena. Un novēlēt labu veselību, nu, dzīves prieku. Kā saka, gadu nav maz, bet, kā saka, jāpriecājas par katru nākamo. Gribētu, varbūt, jūs varat atskaņot nu, tā kā, no tiem viņas jaunības laikiem dziesmu, ko dzieda Andrejs Lichtenbergs un Lolita Bambūte atvadas no jūras.
0: Atvadas no jūras.
1: Nu, jūra. Jā. Jā, ir tāda. Jā. Jā.
0: Mm-hmm. Labi, jā, lūkosim, meklēsim nākamajai stundai gatavošu šo dziesmiņu.
1: Jā, visiem skaistu dienu. Jā.
0: Paldies jums arī skaistu dienu, lai jauka arī nākamā nedēļa. Nu, tad jau līdz kādai citai tikšanās reizē. Jā, atā, paldies, laimīgi. Paldies, paldies atā, jā.
2: Daigas mazvērsītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
3: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
2: Nošu atslēga. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.

0: Pāpli.
1: Pāpli, jā, pāpli, mēs dodamies tālāk. Pāpli arī nākamais zvans mums. Nu, kurš tad tas būs? Labdien, sveiciens jums svētku galdā. Halo?
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Gribētu atšķirt izgājušā vārdienā savu māsu Vilku.
1: Jā.
2: Viņai vēlētu dziesmu no Račinta, mascinīt kā lielu vēlu.
1: Labi, sarunāts, tad tā arī darīsim. Jā, nākamais nodēļ.
2: Jā. Sveic, Dainis, ar modrīt.
1: Paldies, Daini, par šo zvanu, lai tad jauka diena jums tur turpinās.
2: Nu, jums tāpat tam.
1: Jā, paldies, un līdz citai tikšanās reizē atkal. Jā, paldies, atā, līdz. Jā.
3: Latvijas Radio 2.

0: Nu, ziedu izvēle mūsu svētu galdā, nu nav dīži liela, bet toties dziesmu izvēle gan mums ir varen plaša. Es pat baidos minēt, cik nu tad tie tūkstoši ir 50, 60, 70 tūkstoši dziesmu, no kurām tad noteikti kāda trāpīs arī jūsu vēlmēm un jūsu mīļajam draugam vai draudzenei. Bet, nu, lūk, mūsu nākamais zvans un sveiciens jums, svētku galdā. Labdien, hello!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Sveiciens no Madonas.
0: Jā, sveiciens jums!
1: Vēlamies apsveikt Valkā Danīti dzimšanas dienā, lai viņai labu veselību. Un sveicam, ja mēs cēsvainieši. Un vecmāmiņa no Madonas. Lai labu veselību un gribam viņai dziesmiņu no Žīdēja Haralda repertuāra kādu.
0: Tā uzvārds vēl reizīt kāds?
1: Palūdzu? Žīdēja Haralda. Repertuāri.
0: Džībēja Haralda, jā. Labi, lūkošu, meklēšu kaut ko, jā. Labi, sarunāts, nu tad paldies.
1: Paldies.
0: Jā, paldies jums par šo zvanu. Lai jauka skaista diena.
1: Lai jauka skaista diena arī jums.
0: Jā, paldies, un tad jau atkal gaidīšu kādu citu svētdienu atkal jūsu zvanu. Jā, visu mīļu un atā.

0: Ar kādu fotogrāfiju sirsnīgajā albumā tālūk Agris Nevits ar dziesmu fotogrāfija, bet mūsu nākamais zvanītājs jau ir uz līnijas un viņam saku labdien, sveicien svētku galdā, halo! Labdien!
1: Mūsu Latvijā ir daudz sirsnīgu, rādīgu un labu cilvēku. Un viens no tiem ir arī Ilmārs Apsītis Kulganis novadā, kuram tikko skaistu jubilēju nosvinējām. Un gribas vēlreiz viņu sveikt ar Edvarda Strazdiņa dziesmu, bez tevis nav nekā.
0: Ļoti mīļi, bet Edvards Strazdiņš gan iepriekšējā stundā jau mums skanēja.
1: Vai, cik ir žēl. Kad Dons?
0: Dons arī skanēja. Nu, vēl trešo variantu. Nu, jābūt trešajam.
1: No jūsu repertuāra.
0: No mana?
1: Jā.
0: Labi, bet jā. Kā...
1: Kaut kāds sirsnīgu skaistu atkal.
0: Kādus...
1: Vai to sveicienu, vai... Jā, labi, paldies.
0: Nu, labi, sarunāts. Jā, paldies. Paldies, Mīš, paldies par dziesmas izvēli. Un tad jau līdz citai reizītē. Jā, atā. Dzīvo

0: 13:32 minūtes dzīvo brīvi, neko nelaid vējā. Ne vējā nelaid arī iespēju piezvanīt uz Latvijas Radio 2 un kādu sveikt 67211318. Un lūk mūsu nākamais zvanītājs. Labdien, sveiciens jums, halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Sveiciens, lai aizskan uz Jaungulbeni, doktu mājām Dainim Korulim, 12. augusta dzimšanas dienā. Veselību, izturību novēl kaimiņi ezerniekos. Un dziesmiņu varbūt grabulis vecums nenāk viens.
0: Jā, varam sarunāts.
1: Tad, jā, paldies, jauku dienu.
0: Paldies jums arī jauku dienu, lai viss izdodas. Tā, līdz citā reizē. Lūk, ar šādiem aplausiem Inters Būsulis un Latvijas Radio Big Bands.

0: Jā, šie aplausi gan Interam Busulim, gan arī jums, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji. Mūsu svētku gals turpinās un labdien, kas tad mums sazvanīs šobrīd ir? Hello!
1: Es lūdzu gribu apsveikt Dāvi Vizmu Kuldīgā un Astrīdu, Dāvi Vizmu Rīgā un Astrīdu Maļinovsku Kuldīgā. Es gribu teikt viņam tādus vārdus. Sārgājiet paši sevi, Dievs sārgās tevi, un lai uzdzied arī to dziesmi. Brāļi Liepājnieki.
0: Liepājs brāļi, Dievs tevi sargās, jā, šī dziesma iepriekšējā stundā izskanēja.
1: Tādi vārdi ir iekšā, jā, ļoti skaista dziesma.
0: Jā, bet diemžēl šī dziesma jau iepriekšējā stundā skanēja. Kādu citu variantu mums vajadzētu, citus māksliniekus?
1: Vai, ka žēl.
0: Nu, bet dziesma jau ir izskanējusi, tā ka noteikti kāds jau dzirdēja noteikti.
1: Nu, tad uzdzied, lai Šimpermans uzdzied tēvu mājas.
0: Šimpermans un tēvu mājas, tad jā, labi, lai tā arī būtu tad nākamajā stundiņā skanējis.
1: Gribēja to viņu staisni tā ir, lai Dievs sarga mūs vecas cilvēku. Lai... Un slēdz Berta no Kuldīs.
0: Jā, paldies, Bertas tante, lai jums laba veselība, lai Dieviņš stāv klāt un, protams, līdz citai reizītai atkal gaidīšu jūsu zvanu šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Paldies!
2: Latvijas Radio 2

0: Pagaidām vēl tā mierīgi un bez steigas 13 un 41 minūte, bet nu, pamazām tuvojamies arī brīdim, kad sprinta režīms un ieslēgsies. Jā, 3 zvani, 3 sveicieni, 3 dziesmas nākamai stundai, bet nu, pagaidām mierīgi. Jā, paldies! Labdien, kas tad mūs sazvanīs?
1: Labdien! Inga Kuldīga!
0: Jā, sveicieni jums!
1: Sveikt Velgu Podziņu Rīgā, tā man bērnība draudzene. Un gribētu viņai dziesmiņu novēlēt, kad dejo sirds galaktika.
0: Galaktiku jau aizņēma.
1: Aizņēma?
0: Jā, jā.
1: Nu, tad Jūrijā Strauski, Jūrijā Strauski, viņa smuka dziesmiņa, Cēriņu ziedos.
0: Cēriņu ziedos.
1: Jā.
0: Jā, labi, tad nāku. Paldies, jā, nākamajā stundā skanēja šī dziesma.
1: Atā.
0: Paldies, atā, lai jums jauka diena turpinās, lai viss izdodas, atā.

0: Markus Rīva un Talsu Baltais Koris. Talsu Baltais, lūk baltu dzīvi dzīvot. Mēs arī nākam baltus zvanus zvanīt un baltus sveicienus sūtīt viens otram. Nu tādus skaistus, baltus tīrus, jā. Kaut kā tā, lūk, labdien, sveiciens jums svētku galdā, hello.
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Mīļi, sirsnīgi vēlamies sveikt Huldīgā Skaidrīt Kirštēni dzimšanas dienā, kura būs 18. augustā, un Skaidrīti Zonbergu Liepājā, kura jau bija dzimšanas diena jau bija. Un vēlamies, kā ir ar dziesmiņām augusts, jau stārts lido prom ir aizņemts?
0: Vēl nav. Manā laikā nav aizņemts, jā.
1: Nu, super!
0: Ir augusts un stārks lido prom, jā? To dziesmiņu.
1: Jā, jā, un sveic Gunta Markus Senija.
0: Jā, un jūs arī no Kuldīgas zvanāt?
1: Jā, jā.
0: Nu, tad šodien kuldīdznieki ir nu, tā ļoti sasparojušies. Katrs otrais zvans nāk no Kuldīgas vai no Kuldīgu.
1: Tiešām, vai, nu
0: prieks, prieks,
1: prieks par to, jā, tik tiešām prieks, jā.
0: Labi,
1: un, jā. Un liels prieks dzimumdienas gaļiniecēm, lai viņām labi veselība, izturība un vispārējais, mīlestības saticība. Ko tik vien var vēlēties sirdī?
0: Noteikti, lai piepildās, un paldies jā. Jums par šo zvanu, un kā parasti teica vēlētājam, lai desmit kārtīgi piepildās, tad jums arī, lai, jā. jums arī, lai gan mīlestība, gan veselība, gan laime un vispārējais. Labi, līdz citai reizei, paldies par šo zvanu.
1: Paldies, Marmon, viss labi.
0: Paldies, paldies, jā. Atā, jā, līdz citai reizītē, atā.

0: Šeit ir Latvijas Radio 2 starpniecība, un nu, tādas virtuālās buķes jūs, protams, varat nosūtīt viens otram, bet, nu, ja vēlties gan dāvanas ziedus un buķes tā klātienē, nu, tad jāiet pie kāda ciemos ir. Jā, bet šodien mēs sežamies pie svētku galda, un, lūk, viens no šīs stundas noslēdzošajiem zvaniem, nu, vismaz pagaidām šis tādā mierīgajā režīmā, un tad jau pāriesim ātrajā. Lūk, labdien, labdien, kas ar mūsu sazvanīšu? Šobrīd. Hello.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Šeit jūs sazvanī no Rojas puses. Un jā. Gribu mīļi sveikt savus vecākus kāvju jubilējā, kas ir tieši šodien.
0: Jā, droši.
1: Jā, lai viņiem rūkts rūkts un būtu vēlams dziesma Šaitāna ezermalā. Jo viņi ir lieli makšternieki un tad lai skan arī piemērota dziesma.
0: Šaicāns, jā?
1: Jā.
0: Un ezermalā.
1: Jā.
0: Ezermalā. Labi, lūkošu, meklēšu. Nākamajā stundā gatavošu. Jā. Paldies jā, jums. Paldies. Jauku dienu, skaistu dienu šo labi. Jums. Jā. Atā.
2: Ar latviešu mūziku visā pasaulē.
0: Nu, ko, mīļie, nu, saņemās vēl pēdējais piegājiens, bet šīs dziesmas, tad trīs zvani, trīs sveicieni, trīs dziesmas nākamajai stundai, bet, nu, tādi fiksi ātrie, bez tādas garas aizrunāšanās. Tā ka, nu, saņemās vēl starta pozīciju un pēdējās stundas finiša minūtes, tūdēļ jau arī būs. Normunds Rutulis, Ansa Krauze, es tevi gaidīšu, es jūs gaidu, jā.

0: Nu, ko tad, mīļie, jāizgaida jūsu zvanus, bet nu, šobrīd mums izskatās gandrīz vai kā neiespējamā misija. divu minūšu laikā mums jāmēģina uzklausīt trīs zvanus, tāpēc ķeramies uzreiz klāt. Labdien, kas tad mūs atzvanīs? Hello!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Šeit zvana Zigismunds. Vēlējos apsveikt grupu Kabūzis ar uzvaru jauno izpildītā konkursā Jēkabpilī.
0: Jā.
1: Baigi puršieši daļi no Varkļāniem. Tā nobliedza, ka pilnīgi patīkami vēl tagad divas dienas vēlāk arī novēlu, lai arī turpmāk viņiem tikpat daudz enerģijas, deksmes un radošuma.
0: Labi, un ko tad veltīsim kādu dziesmu?
1: Nu, dziesmu gribētos veltīt Flora. Atkal līst, ja var.
0: Flora un atkal līst. Jā. Labi, beklēsim nākamais nodaļu gatavosim. Paldies jums.
1: Paldies,
0: jā,
1: paldies. Lai visiem saulēna šī svētdiena.
0: Jums arī, lai saulēna skaista šī svētdiena. Tā, tā, tā, tā. Lūk, viens zvans ir, vēl divi zvani. Ceru, ka pagūsim, paspēsim un šajā stundā uzklausīsim. Labdien, kas ar mūs sazvanīs? Halo?
2: Labdien.
0: Jā. Jā.
2: Gribētos nodot sveicienu. Mazdēlam Aleksim, 7 gadu jubilējumā.
0: Jā.
2: Sūta tantes, ome, opis un vectēvs. Dziesmiņa varētu no Sadarlain kādu.
0: Sadarlain?
2: Jā.
0: Jā, labi.
2: Mīļš jums paldies.
0: Paldies jums arī, Mīļš, un
2: līdzi.
0: Jā, visu labu līdzītāji tikšanās reizītāji. Paldies, nu, operatīvi mēs tiekam galā, un tad arī noslēdzošais šī stundas zvans. Labdien, labdien, kas tad mūs atzvanīs stundas noslēgumā? Halo? Labdien!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Ja jūs saucē Astra.
0: Jā, sveiki, Astra. Ko sveiksim?
3: Pati sevi gribētu apsveikt.
0: Ekā, šekā, nu, labi, nu, sveiksim Astru, sveicieni Astrai.
3: Paldies jums, jā. Mēs gribētu dziesmiņu vārda dienu krustojums.
0: Krustojums, un kāda grupa?
3: Vārda diena krustojums, es pat nemāku pateikt, kas viņa tagad izpild.
0: Vārda diena krustojums, jā?
3: Jā. Jā, jā.
0: No labi, no meklēšu visu darīšu, kas manos spēkos, lai šo dziesmu atrast. Jā, paldies.
3: Jūs paldies, mēs rādījāt
0: Jā, paldies.
3: Visu labi jums.
0: Visu labu, lai jums jauka diena turpinās. Un lūk, nu tā lūk mums, jā, sanāk stunda, diemžēl, bet ir pienākusi savam noslēgumam, savam loģiskajam noslēgumam. Nu jā, kā jau katra stunda. Es teicos meklēt jūs izvēlētās dziesmas, bet jūs uzreiz pēc ziņām klausieties savu izvēlēto koncertu. Vēl stundas izskaņā grupa Menuets. Viņi dejoja vienu vasaru, turpina vēl.

0: Ar ziņām divos studijā Ieva Strāzdiņa. Rīgas centrā šajā un vēl nākamajās piecās nedēļās nogalēs Alberta ielā un daļā Antonijas ielas satiksme būs slēgta, un tur pārvietoties varēs tikai gājēji. Antonijas iela posmā no Dzirnavielas līdz pat Elizabetes ielai, un arī visa Alberta iela gājējiem veltīta būs katru nedēļas nogali līdz pat 20. septembrim. Kopumā 400 metru garumā satiksmes laiks piektdienu vakaros un atvērs pēc svētdienas pusnakts. Šajā nedēļas nogalē Rīgā svin 825. Dzimšanas dienu. Esplanādē svinības turpinās diennakts basketbola turnīrs krastumačs, bet pie kongresu nama norit Rīgas futbola festivāls. Vakar vakarā vairāki tūkstoši skatītāji arī pulcējās pie televizora ekrāniem un 11. novembra Krasmalā, kur izskanēja koncertprogramma Mana partitūra Rīga. Plašāk stāsta pasākuma producente Zane Aušskāpa.
1: Strādājām pie šī pasākuma tiešām ļoti ilgi, jau varētu teikt no gada sākuma. Visi pasākuma tapšanā ir piedalījušies vairāk kā 500 cilvēki. Darbs ir ieguldīts ļoti liels un gandarījums par paveikto arī ir ļoti liels, jo mūsuprāt tiešām svētki izdevās. Protams, liels paldies arī visiem piedošajiem, dejojošajiem un visādu trikus rādošajiem māksliniekiem, kas piedalījās šī koncepta tapšanā.
0: Un vēl arī gan valsts policija, gan Rīgas pašvaldības policija Latvijas radio norādīja, ka galvaspilsētas dzimšanas dienas svinības aizvadītas bez būtiskiem starpgadījumiem. Savukārt krastu mačs pamazām tuvojas noslēgumam un šobrīd laukumā devušies un sacentīsies Latvijas politiķi. Krievijas uzbrukumos Ukrainai aizvadīto stundu laikā nogalināti vismaz 3 cilvēki. Galvaspilsēta Kieva jau naktī cieta no agresora uzbrukuma, bet šorīt tur vēlreiz uz laiku izsludināta gaisa trauksme un mediji ziņo, ka Ukrainas galvaspilsētā nogranduši sprādzieni. Tikmēr Ukrainas drona uzbrukuma mērķis šonakt bija Maskava un tai apkārt esošais apgabals. Plašs ugunsgrēks izcēlās Krievijas tiešsaites tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā Maskavai tuvumā esošajā Podoļskā. Bet Ungārijā naktī uz svētdienu polijas pasažieru autobusa katastrofā gājuši bojā 12 un ievainoti 47 cilvēki, paziņoja Ungārijas policija. 10 ievainoties smagi cietuši, bet pārējie 37 guva vieglākus ievainojumus. Policijas paziņojumā norādīts, ka domājums avārija notika tādēļ, ka autobusa vadītājs pie stūras aizmiga. Vadītājs arī aizturēts. Visi autobusā esošie bija polijas pilsoņi. Pasažieri bija svētceļnieki, kas atgriezās no Bosnijas un Hercegovinas. Un par sportu. Pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova jau pēc pusstundas iesāks Eiropas čempionāta spēli par bronzas medaļām. Viņu pretinieces būs Francijas pārstāvis Clemence Viera un Alina Chamero. Abas volejbolistes komentēja gan neveiksmi vakardienas pusfinālā, gan arī šodien plānoto spēli par trešo vietu. Klausāmies Anastasiju Samoilovu un Tīnu Graudiņu.
2: Man liekas, starp to pirmo un otro setu, ka tik ilgi tā dejošana, tad tas challenge, un mēs slikti iesākām pirmo setu, ir tās sliktās uzņemšanas, un pēc tam kaut kā nevaram. Gribējām, darījām visu iespējamo, šodien viņas bija labāks.
3: Es domāju, būs vēl grūtāka spēle. Turnieši nav beidzies, tev jānospēlē. Francieci arī gribēs dot bronzas medaļu, tikpat ļoti, cik mēs, un mēs noteikti.

0: cīnīsimies.
1: Un šodien Rīgā atgriezās Latvijas U16 vīriešu basketbola izlase, kas sestdien triumfēja Eiropas U16 čempionātā Latvijas basketbolā. Tas ir pirmais U16 čempiona tituls un pirmais uzvarētais turnīrs kopš 1935. Gada uzvaras pieaugušo Eiropas čempionātā. Ar sportistu sagaidīšanu var iepazīties, uz to atskatīties arī sabiedriskā mediju portālā lsm.lv un arī portālā replay.lv. Izskan Latvijas radio ziņas. Galvaspilsētā šobrīd pūš lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra 22 grādi. Svētdiena kopumā silta un saulaina, ik pa brīdim gan debesis apmāksies. Gaisa iesils līdz 22-26 grādiem, piekrastes rajonos nedaudz vēsāks. Valsts austrumos arī šīs dienas laikā ik pa brīdim iespējams īslaicīgs lietus.

Tieši ar to mēs šeit arī nodarbojamies, atskaņojam un raidām un ik pa brīdim arī mēģinam uzminēt tās dziesmas, kuras jūs esat iedomājušies un kuras jūs zinat nori kaut kādu tādu īpašu sev atpazīstamu nosaukumu, bet mūsu fonotēkā šī dziesma vai

Vai no tāda nosaukuma nav atrodama, vai nu vispār tāda dziesma nav atrodama. Nu, kaut kā tā, nu visādi mums te gadās. Bet, nu, stāsts jau par to, ka 8 minūtes pār diviem dienā, 16. augusts, svētdiena, dienas mūzikas programmas, 3. stunda, studijā Normunds Zušs un svētku galda koncerts. Ir klāts. Un iepriekšējā stundā mēs esam varens parīgi strādājuši. Gan sveikuši jums dārgus mīļus cilvēkus, gan arī tad centušies izburties sauri tām dziesmām, kuras tad jau ir skanējušas, kuras vēl nav skanējušas un kuras tad būs atrodamas, kuras nebūs atrodamas mūsu fonotēkā. No tad, nu, gandrīz visas dziesmas centos atrast. Nu, tās, kuras atrast nevarēju, tām mēģināju atrast nu, tādus maksimāli tuvākus analogus. Logus, nu, vismaz ar tām norādēm teksta ziņā. Lai nu mākslinieka ziņā. Lai jums jauka skaista diena turpinās. Un, jā, šajā stundā dzirdēsiet gan Andrija Lichtenberga balsi, gan grupu Bet, gan Ārtis Šimpermānis uzdziedās dziesmu dzimtās mājas, kuras saucas, tā arī saucas dzimtās mājas, nevis tēva mājas. Nu, bet, nu, principā viss jau ir skaidrs, vai ne? Gan grupa muzikāla apvienība, Grabulis būs, gan arī Jurisa Strauskis, grupa Flora un Sudden Lights un vēl daudz citi mākslinieki. Tā, ka noteikti palieciet kopā, klausieties un ja nu kādu dziesmu nebūsiet dzirdējuši, nu tad iepazīstiet un tad jau arī nākamajā reizē zināsiet precīzāk varbūt arī to vainu nosaukumu, vainu arī izpildītāju. Nu tad 3-2-1 un Andrija Lichtenberga balss, lai tad piepilda šī stundas sākumu. Pēc tam grupa Bet.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

0: Ārtiša Impermanis, dzimtās mājas 14 un nu jau 20 minūtes. Jūsu izvēlēto dziesmu koncerts turpina savu skanējumu un lūk arī aktieru muzikālā apvienība Grabulis. Vecums te nāk viens.
1: Vecums nenāk viens,

0: Lūk, dziesminieks Haralds Sīmanis ar pasaku par atslēdziņu šobrīd izskanēja. Un, nu jā, šī ir viena no tām dziesmām, kuru man nācās zīlēt, nācās minēt un nācās meklēt nu, kaut ko maksimāli tuvu tam, ko tad jūs vēlējāties. Varbūt dzirdēt, varbūt nē, bet jā, mūzikas dziedātājs ar vārdu Haralds, nu tad jā, vienīgais, ko es šobrīd atradu Sīmani. Lūk tā, bet nu nekas, ceru, ka jums labi nāca pie sirds. Tūdaļ turpinām klausīties jūsu izvēlētās dziesmas.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Jūris Ostrovskis un Cēriņu ziedos nedaudz atgriežamies atkal tādā pavasarīgā laikā.

Mazliet ar tādu mazu skumju sajūtu arī izskanēju šīten dziesma Augusts, ko izpildīja Aldis Šteimanis. Grupa Flora atkal līst, tālūk dziedās viņi, bet savukārt pēc šīs dziesmas tad ielūkosimies mēs arī laikapstākļu prognozē, ko tad sinoptiķi mums soli turpmākajās trīs dienās. Vai tad līst, nelīst, vai vasara turpināsies, tas ir zināms tikai viņiem, bet nu jau pēc šīs dziesmiņas, kuru arī jūs paši izvēlējāties, būs zināms arī visiem mums.

0: Blanka Zemeslīga un visā Latvijā.
1: 14:45 minūtes laika ziņas Rīgā un visā Latvijā turpmākajās trīs dienās. Un šonakt mainīgs mākoņu daudzums vietām, Kurzemē un Vidzemē gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns rietumu vējš, Vidzemes piekrastē vējš būs ar ātrumu līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 10, plus 15 grādi, dažviet piekrastē līdz plus 17 grādiem. Rīta dienā daļēji mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgi līs vietām gaidāms arī pērkona negaiss un lietus gāzes, pūtīs rietumu vējš ar ātrumu 1 līdz 7, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādi. Naktī uz otrdienu mākoņi daļēji klās debesis un vietām līs, dažviet veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8 plus 14 grādi. Otrdiena pārsvarā mākoņains laiks saulēnāks Kurzemē, vietām uzlīs, vairāk nokrišņu būs Latgalē. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15 plus 21 grāds. Trešdienas naktī neliels un mainīgs mākoņu daudzums vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 8 plus 12 grādi piekrastē līdz plus 15 grādiem. Un trešdiena saule mīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs, pūtīs rietumu vējš ar ātrumu 1 līdz 7 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 19 plus 23 grādi. Lūk tā, lietus mums ir prognozējams turpmākajās trīs dienās, bet, protams, centīsimies baudīt, turpināt baudīt vasaru un varbūt arī noķert vēl kādu saules stariņu un pats galvenais tad arī izbaudīt visu, ko tad mums vēl augusts spēj dot.
0: Dziesmas dzimtajā valodā.
1: Turpina šajā stundā skanēt jūsu izvēlētās dziesmas grupa Southern Light. Mēs turpināmies un turpinās arī, protams, dienas mūzikas programma Latvijas Radio 2 ēterā.

Tas, ko šeit darām, ir īsts vai feiks? Vai esam mēs ubagi vai arābu šeiki? Vai tad nav vienalga, ko kāds par mums teiks? Jo arī šo

0: kārtošies.
1: Grupa Satellite, mēs turpināmies un jā, vēl jau turpināmies arī šajā stundā, bet nu, tuvojas arī šī stundas izskaņa. 14:50, nu jau 2 minūtes, es Normunds Zušs saku mīļu un sirsnīgu paldies visiem dienas mūzikas programmas klausītājiem, cienītājiem un dalībniekiem, jo kā jau jūs katru svētdienu zināt, tad no pulksten 13:00 mums ir tāda intensīva satiksme telefonu zvanu līnijā un tad jau, protams, jūs sveicat sev mīļus un dārgus cilvēkus un savukārt šajā stundā no 14:00 mēs klausāmies jūsu izvēlētās dziesmas. Nu, gandrīz visas jau ir izskanējušas. Vēl šīs stundas izskaņā tūdaļ grupa Austrumkrasts un vēl arī Kaspara Markševica balsi dzirdēsiet, bet... Es neatvados. Neatvados, jo kā jau allašu svētdienās dienas mūzikas programma tā plūstoši pāriet arī jau pēc pusdienas cēlienā un to mēs allašu sākam ar raidījumu Latvijas sirdziesma. Un, protams, televīzijas raidījums pagaidām vēl ir atvaļinājumā, bet šeit Latvijas Radio 2 ēterā katru svētdienu mēs gan lūkojamies nākotnē tajās dziesmās, kuras tad jau mums ir jaunas parādījušās pie Latvijas mūzikas debesīm gan arī silti un mīļi kavējamies atmiņās aizvadītās sezonas skanīgajās dziesmās, par kurām tad jūs visu gadu balsojāt un pārdzīvojāt. Nu, ko tad, jā, un es ar citu šodien mums raidījumā Latvijas sirdziesma būs arī īpaši viesi Gundaru Silakaktiņš un Jurate Silakaktiņa. Runāsim par kādu skaistu muzikālu aktieru koncertu pasākumu, bet smalkāk to jau nākamajā stundā. Lai jauka un skaista diena turpinās. Fair.

no manis prasīt vairs nevajag. Jo es jau esmu tālu un tālu un tālu projām.

Dievs ir novēlējis, lai tagad notiek, ar kas notikdams. Ja tādu likteni man pats Dievs ir novēlējis, un man pret to nekas nav iebilstams. Pārāk daudz, pārāk daudz no manis prasīt vairs nevajag, jo esmu pazaudējis un atkal spējis atrast.

0: Ar ziņām trijos studijā Ieva Strāzdiņa. Rīgas centrā šajā un vēl nākamajās piecās nedēļas nogalēs Alberta ielā un daļā Antonijas ielas satiksme būs slēgta, un tur pārvietošanās paredzēta tikai gājējiem. Abas ielas tiek uzskatītas par Rīgas jugendstila pērlēm, kurās iedzīvotāji turpmāk aicināti brīvdienās baudīt unikālo arhitektūru un vasaras kafēnīcu terases bez autovadītājiem. Šis ir jau otrais kārtējs gads, kurā galvaspilsēta uz laiku gājējiem velta kādus ielu posmus. Turpina Rīgas domes ārtelpas un mobilitātes komitejas vadītāja Marta Kotello no progresīvajiem.
1: Kopumā mērķis ir Rīgas centru dažādot. Ir dažādas ielas. Ir ielas, jā, kuras joprojām ir tranzīta ielas, kur ir tāda intensīvāka satiksme, tad ir klusākas ielas, īpaši tāds klusais centrs. Šādu praksi veic arī citas ļoti labi attīstītas pilsētas, un tas tiešām arī strādā. Lai īpaši šajā gadījumā tas ir nedēļas nogales, kas neietekmē to satiksmi, kas ir tātad darba dienās, kas ir svarīgāk tā nokļūšana no punktu A uz punktu B, attiecīgi ir piekdien vakari, sestdienas un svētdienas.
0: Bet šajā nedēļas nogalē Rīgā svina 825. Dzimšanas dienu. Esplanādē svinības turpinās dienas basketbola turnīrā Krastumačs, bet pie kongresu nama norit Rīgas futbola festivāls. Gan valsts policija, gan arī Rīgas pašvaldības policija Latvijas radio norādīja, ka galvaspilsētas dzimšanas dienas svinības aizvadītas bez būtiskiem starpgadījumiem. Diabēta izraisītu komplikāciju dēļ pērn miruši teju 540 cilvēki. No tiem teju divas trešdaļas bija sievietes. Kopumā šīs slimības dēļ dzīvību zaudēja par dažiem pacientiem mazāk nekā 2024. Gadā. Tādi dati ir slimību profilakses un kontrolas centram. Turpina Viktors Demidovs.
2: Pērn Latvijā bija vairāk nekā 105 tūkstoši diabēta pacientu. Salīdzinājumā ar 2024. Gadu to skaits pieauga par vairāk nekā 2%. Visbiežāk slimoja ar otrā tipa diabētu, bet vairāk nekā 5300 pacientu ar pirmā tipa diabētu. Centrā atgādina, ka pirmā tipa ir insulīna atkarīgais diabēts, un tas rodas, ja aizkuņģa dzieceris nespēj saražot insulīnu pietiekamā daudzumā. Trūkstošais hormons jāievada injekciju veidā. Parasti šī tipa diabēts attīstās bērnībā. Savukārt otrā tipa diabēts ir visizplatītākais. Tā gadījumā insulīna ražošana organismā ir traucēta un insulīns nedarbojas pietiekoši efektīvi. Šis diabēta tips var attīstīties jebkurā vecumā.
0: Ārvalstīs. Krievijas uzbrukumos Ukrainai aizvadīto stundu laikā nogalināti vismaz 3 cilvēki un pat vairāk jau ziņas, ka 5. Galvaspilsēta Kieva jau naktī cieta no agresora uzbrukuma, bet šorīt tur vēlreiz uz laiku izsludināta gaisa trauksme. Mediji ziņo, ka Ukrainas galvaspilsētā arī nogranda sprādzieni. Ukrainas droni arī uzbrukuši agresoru valstī, un šonakt to galvenais mērķis bija Maskava un tai apkārt esošais apgabals. Plašs ugunsgrēks izcēlās Krievijas tiešsaites tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā Maskavas tuvumā esošajā Podoļskā. Un par sportu. Pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova pirms pusstundas iesāka Eiropas čempionāta spēli par bronzas medaļām. Viņu pretinieces ir Francijas pārstāvis Clemence Viera un Alina Chamero. Turnīrā vienīgo zaudējumu pasaules čempiones Graudiņa Samoilova cieta sestdien pusfinālā piekāpjoties Spānijas pāri. Otrā pusfinālā Nīderlandietes Katja Stam un Raisa Šon uzvarēja Vieru un Chamero. Zelta finālā vēlāk tiksies Stama, Schona un Isuskisa un Koruļo Moreno Matvejeva. Sportistu cīņai šobrīd var sekot tiešraidē sabiedriskā mediju portālā lsm.lv. Izskan Latvijas radio ziņas. Galvaspilsētā

0: Pūš lēns ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra 23 grādi. Svētdienā kopumā silta, saulaina, taču ik pa brīdim arī apmākts debesis. Gaisa iesils līdz 22-26 grādiem, valsts austrumos ir iespējams īslaicīgs lietus. Bet pirmdien plašākā teritorijā attīstīsies lietus mākoņi, kas dažviet nesīs stipras lietus gāzes, arī pērkona negaisu. Naktī uz pirmdienu mākoņa daudzums būs mainīgs, vietām īslaicīgs lietus un gaiss atdzisīs līdz 11-17 grādiem.
1: Latvijas Radio 2. Skan raidījums Latvijas sirds dziesmā.

16. augusts. Esam augusta viducītī, bet, nu, ja lūkojamies vasaras tādā pozīcijā, nu, tad esam, nu, kaut kur jau tur tuvojoties rudens tam visam posmam. Un kādam varbūt tas šķiet diezgan tā skumji, bet savukārt raidījums Latvijas sirds dziesmā uz to lūkojas ar ļoti, ļoti lielu prieku un lielām tādām cerībām un ilgām, jo septembrī sāksies jaunā Latvijas sirds dziesmas sezona. Un kā jau jūs esat lietas kursā, tad televīzijas raidījums šobrīd vasarā ir atvaļinājumā, bet mēs šeit, Latvijas Radio 2 ēterā, čakli strādājam. Gan dziesmas, kuras tad vasarā top mūziķiem kā jaunumi, tās mēs aplūkojam, gan arī skaisti kavējamies atmiņās aizvadītās sezonas dalībnieku izpildītajās dziesmās, kuras noteikti jums arī ļoti, ļoti mīļas. To darīsim arī šodien, bet šodien vēl arī tāds ļoti liels un skaists pasākums tiks, nu, vai nu reklamēts, vai nu pareizāk, laikam jāsaka vienkārši tā sirsnīgi izstāstīts, jo man šodien studijā jau pēc maza mirklīša pie mikrofoniem būs Gundars Silakaktiņš un Jurate Silakaktiņa. Viens no viņiem režisors, otrs scenārija autors, kurš ir kurš un ko par ko atbild, par to mēs jau pēc mirklīša runāsim, bet skaidrs tas, ka aktieri jūs visus aicina uz lielu un skaistu, tik tiešām milzīgu, mega skaistu koncertu, kurš notiks Liepājā. Par to jau pēc mirklīša runāsim, bet šobrīd Žoržs Siksna jau dot manai bučiņ, iespējams arī šī dziesma skanēs tajā koncertā.

0: Lūk, tā nāca man tuvāk, vēl bišķiņ tuvāk man, un lūk, mēs esam jau pavisam tuvu. Un lūk, dziedošie aktieri aicina aizraujošā ceļojumā pa Latviešu kino Zelta fonda dziesmām. 23. augustā pulksten 16. Dziņtaru koncertzālē dziedošo aktieru salidojums, jeb Latviešu kino dziesmu. Kino dziesmu, dziesmu koncerts, kaut kā tā. Bet par to smalgāk tu daļ man stāsta Gundars un Jurate. Labdien, prieks jūs šeit satikt Latvijas Radio 2.
1: Eiterā.
2: Labdien.
3: Labdien.
1: Jā.
0: Labdien, nu lūk, kaut kas grandios, manuprāt, briest notiks, jo, nu, principā, mūsu klausītāji jau ir diezgan tā labi saraduši un pieraduši pie tā, ka dziedošie aktieri koncertē, diezgan bieži koncertē, un tas skaidrs, ka kino un teātru dziesmas, nu, skantajos koncertos, bet šeit ir scenārija autori mums ir

0: Šeit ir pasākuma režisors. Nu, tas izklausās pēc kaut kā ļoti mega, super, grandioza.
1: Kaut kas ļoti nopietns un tāds, tāds kreptīgs.
0: Jā, nu tad par to kreptīgumu izstāstiet mūsu klausītājiem. Kas tad notiks?
1: Jā, nu tiešām, kā jau tu minēji iepriekš vasara, tuvojas loģiskajām beigām un tuvojas rudens.
2: Un jāizmanto vēl pēdējā iespēja tādās. Skaistā vietā, kā Dzintara koncertzālē, visiem Latvijas dziedošajiem aktieriem sanākt kopā un labi pavadīt laiku.
1: Jā, tieši tā, un atcerieties ar nostaļģiju vai ar tādu ironisku prieku par paveikto un arī paklausīties, kā latviešu teātra aktieru ziets izpilda latviešu kino mūziku, mūzikas klasiku.
0: Nu, man liekas, to klasiku ik viens varēs dziedāt līdzi, ja?
2: Absolūti.
0: Tas, kas notiks tur uz skatuves, pat iespējams kādā miklī paliks otrajā plānā. Dziedās klausītāji.
1: Dziedās klausītāji, jā, un tur piedalīsies tiešām ļoti liels lērums aktieru. Tur ir Egils Melbārdis, Mārcis Maņjakovs, Lelda Dreimana, Ērika Eglī Grāvele, Aldis Sīliņš, Kristians Kareļins, Zane Dambrovska.
2: Vecmeistari.
1: Vecmeistari Andris Bērziņš, jā, Juris Kīrš, protams. Un es domāju, ka būs ļoti jauks un skaists vakars.
2: Un brīnišķīgs bekvokālists un pavadošā grupa ar maestro Anatoliju Lifčas vadībā.
1: Lifčas vadībā tieši tā.
2: Viss ir, kā jau tu minēji, ļoti nopietni.
1: Jā, nu ja vēl nav skaidrs lomu sadalījums, tad Jurā Cilakaktiņa ir scenārija autori un es esmu režisors. Lai nebūtu pārpratumi un...
2: Man par režiju nepiesieties neko, es tikai par burtiņiem.
1: Jā,
0: bet kā ir? Bez scenārija nevar notikt režija vai bez režijas scenārijas? Nu, droši vien, ka nē. Jā.
1: Nu, bez scenārija nekādīgi nevar notikt.
2: Nu, mums abējā, nu, droši vien, ka sākotnēji. Nu, šajā konkrētā gadījumā šis piedāvājums kā latviešu kino klasika, kino mūzikas klasika nāca tieši no producentiem. Un tad jau mēs kopā likām galvas un es kaut ko uzrakstīju. Gundars, es neši, tas viss nedara, ārā, pa garu, nē, ārā vēl. Un tad jau kaut kā kopīgi mēs to visu arī salikām. Un, protams, arī pirmā cēliena vadītājs Egils Melbārdis vēl ienesīs savu personības
1: savu
2: un harizmas artavu.
1: Jā.
2: Tā kā, jā. Nu, aktieri jau, protams, viņiem ir vienkārši jādod vieta, viņiem ir jādod iespēja un dažreiz varbūt arī mazliet rāmis.
0: ar vienu no aktieriem kādreiz mēs runājām un tad bija jautājums, vai tādā, nu, tik tiešām izdomātā, pārdomātā pasākumā var noiet kaut kas greizi, un tad viņš teica, pilnīgi viss var noiet greizi, bet pilnīgi. Tad būs vēl labāk.
1: Nu, tieši tā, tās dzīvās emocijas jau ir tās patiesās un tās īstās.
2: Savulaik jau Harijs Spanovskis, kuru dziesmas tikko dzirdēju jūsu ēterā, tā arī teica, neviens jau nenāk uz maniem koncertiem skatīties, cik pareizi es izpildīju to si bemol vai vēl kādu citu noti, nāk jau skatīties, kā es nokritīšu no skatuves, pēc tam piecelšos un turpināšu.
1: Un kā es iziešu no situācijas.
2: Jā, neviens jau no skatuves mums pagaidām nav ieplānots, ka nokritīs, bet ja nokritīs, piecelsies un dziedās tālāk. Kā nav, tas arī ir bijis.
0: Nav variantu noteikti.
2: Orķestru bedrē iekāpi dziedot no sirds, izkāpi ārā un turpina dziedāt, pat izrādēs tā ir bijis.
1: Un es domāju, ka publika tikai to vien gaida un arī apsveic, ka tas kaut kas tam līdz notiek.
0: Bet, nu, es saprotu, ka tur nebūs tikai dziesma pēc dziesmas, tur būs arī starp dziesmu tiltiņi kādi, jā, tāpēc jau tas scenārijs bija vajadzīgs noteikti.
2: Nu jā, šajā gadījumā ņemot vērā, ka, lai arī tēma ir kino, komponisti ir ļoti, ļoti dažādi, un viņiem visiem ir ļoti interesanti gan likteņi, gan tās sadarbības, un, protams, arī dažādi kuriozi, kas ir notikuši, gan komponējot mūziku, gan veidojot filmas, gan arī tālāk jau, kā šīs dziesmas dzīvo, jo ir jau arī dziesmas, kuras mēs pat nezinām, ka viņas ir no filmām. Nu, piemēram, tas pats vīrietis labākajos gados, Nu, man tas bija pārsteigums, ka tā ir tāda paša nosaukuma Oļģerta Dunkera filma.
1: Nu, un arī lielākai daļai aktieru arī bija liels pārsteigums, ka tavs acis Magonīti nāk no filmas Cirlīši.
2: Jā, līdz ar to tās filmas, viņas jau dzīvo vēl pēc tam, un viņas dzied ne tikai aktieri. Nu, šajā gadījumā viņas dziedās tieši

0: tie, kam tas arī ir jādara, jo šīs melodijas ir rakstītas aktieriem un aktieris jau, protams, vislabāk iznes to vēstījumu un to domu, ne tikai to muzikālo.
1: Jā, un aktieriem ir, nu, tik tiešām tāda ļoti, ļoti liela privilēģija salīdzinoši ar dziedātājiem, un vienreiz es arī to teicu, ka, lūk, nu, ne katrs dziedātājs ir aktieris, vai ne? Bet, nu, aktieris var būt arī dziedātājs, nu, tas ir divi plusi uzreiz.
2: Tas tiešām ir divi plusi, jā.
0: Bet, nu, mums šeit šoreiz tiešām ir arī cilvēki ar tādām nenoliedzami trenētām lieliskām akadēmiskām balsīm, es pateiktu, un tur strādājam. Rītdien mums būs liels skaists mēģinājums, tā kā visas nianses vēl noslīpēsim, vēl strādājam godīgi.
1: Jā. Jā, nu par to sastāvu ir apmēram skaidrs, ka vieglāk ir nosaukt kādu, kurš tur nebūs no dziedošajiem aktieriem, jā, bet nu, par to repertuāru. Nu skaidrs arī tas, ka maestro dziesmas būs, bet vēl
2: jā,
1: tur ir daudz.
2: Jā, nu, kā jau Jurā teica, divās daļās būs koncerts. Pirmajā daļā mēs dziedāsim dziesmas no dažādām kino filmām,
0: no dažādiem komponistiem. Otrā daļa tad ir maestro, būs, tikai jā. Maestro daļa, bet pirmā daļa ir gan Ivars Vīgners, kurš ir ļoti
2: Mārtiņš
0: ražīgs
2: Brauns,
0: kino komponists.
2: Imants Kalniņš.
0: Jā, Zigmars Liepiņš. Bet nu, tā ir tāda klasika, tāda jaunākā laika kino mūzikai, ko arī mēs varētu droši vien pieķerties, kas ir jau, es nezinu, Mimīna runājošie suņi un Straume vai Dvēseļu putenis. Jaunākais skaņdarbs šajā koncertā ir maestro Rīga 30. gadi no filmas Homo Novus.
2: Novus, jā.
0: Jā, tas ir salīdzinoši svaiga.
2: Bet tas ir instrumentāls skaņdarbs.
0: Jā, bet jā. Tā mums ir tāda klasika. Nu, un aktieriem jau pašiem arī, protams, tik dot iespēju tomēr izvēlēties tās dziesmas. Rāmas bija skaidrs, latviešu kino mūzika, bet katrs jau, nu,
2: nē, tur es neko neuzspiedu, es ļāvu aktieriem izvēlēties, viņi arī izvēlējās, jā. Nu tad skatīsimies.
0: Kuram tieši tas kaut ko, nu, ir ko teikt šajā dziesmā, teiksim tā. Es domāju, ka kompānija un kompozīcija un mums būs arī animācijas films, jā. Kā mums ir divi profesionāli animācijas filmi, ierunātāji Zana Dombrovska un Gundars Silakaktiņš, jeb Salāta Lapiņa un Zibens McQueens. Skaidrs, ka viņiem tiks uzticēta animācijas filmu dziesmu bloks.
2: Man joprojām nāk klāt mazi bērni un prasa, lai es pasaku, ka čau.
0: Ne tikai mazi, nu jau arī tādi, kas vidusskoli beiguši.
1: Jā. Jau tā paudze ir izaugusi.
0: Tā kā jā, es domāju, ka būs galvenais jau, lai ir pašiem prieks, un šobrīd visiem ir prieks satikties, prieks pavadīt skaistu vakaru, skaistā vasaras noslēgumā, skaistā
2: jo
0: vietā.
2: Man kā režisoram ir uzdevums, lai aktieri justos labi, labā garstāvoklī, un viņiem būtu patīkami atrasties uz skatuves un dziedāt dziesmas.
0: Un tad arī
2: dziesmas.
0: Publikai būs prieks būt kopā un dziedāt kopā ar jums visiem.
1: Mm-hmm. Nu tā tad, nu kas tik atliek? Atliek atcerēties 23. augusts, pulksten 4. pēcpusdienā.
2: Dzintara koncertzālē.
0: Laiku soli ļoti labu, bet nu, tur tāpat ir jumts, ja arī jums ir bail no lietas. Tā kā mēs jūs visi mīļi gaidīsim. Visi, visus jūs.
2: droši nāciet, priecāsimies un dziedāsim līdzi.
1: Jā, un kas tiem klausītājiem būtu jāņem līdzi? Labs noskaņojums?
2: Groziņš.
1: divi.
0: Nu, mums ir, protams, esmu meitenes par ziediem nekad nebēdājās. Nu, kungiem tur savādāk, par es mājās atbraucot sievu, saka, kur tev puķes ir? Bet droši nāciet ar rudens vēl pēdējiem vasaras ziediem. Būs skaisti.
2: Jā.
1: Nu, paldies, lai izdodas jums, lai izdodas ziedošajiem aktieriem, lai izdodas visiem klausītājiem, un man liekas tik tiešām, nu, šis ir tāds viens no ievērojamākajiem, tādiem vērienīgākajiem šīs vasaras, nu, cevišķi nu, nogalis pasākumiem, tā ka noteikti, lai labi skan, lai tās dziesmas no priekiem līdz asarām, no smaidiem līdz kādam varbūt smeldzīgam brīdim, un Tā arī būs, kā jau tā dzīve.
2: Kā jau dzīve, tieši jau dzīve. Tu man izņēmi vārdus no mutes.
1: Labi, paldies Gundar, paldies Jurate, tad lai jums jauka šī svētdiena turpinās, un vienmēr mīļi esat aicināti raidījumā Latvijas sirdsdziesma, ja būs vēl ko stāstīt, tad stāstiet, jā, un, bet nu, šis nu, tagad gan ir skaidrs, kas tad mums te notiks.

Pauls Butkevičs, es esmu bagāts. 15:27 minūtes. Turpinās raidījums Latvijas sirdziesma. Un jā, tikko dzirdējāt mūsu sarunu ar Gundaru Silakaktiņu un Jurati Silakaktiņu par skaistu, tik tiešām grandiozu koncertu 23. augustā, un noteikti jau arī bišķiņa noskaņojāties, iespējams, tāda koncerta jūtīs, un varbūt arī jau sākat atcerēties savas mīļākās kino filmu dziesmas vai teātra dziesmas vai arī mulfilmu dziesmas, kuras tad arī varēsiet droši dziedāt līdz visiem dziedošajiem aktieriem. Bet mums šeit raidījumā Latvijas sirdziesma jāturpina mūsu atmiņu stāsti un jāturpina atcerēties tā dziesmas, kuras aizvadītajā sezonā bija mīļas jums, mīļas mums un mīļas arī pašiem noteikti izpildītājiem. Tās dziesmas, kuras piedalījās aptaujā, par kurām jums balsojāt. Kādai veicās labāk? Kādai nedaudz sliktāk? Kāda dziesma nokļuva līdz finālam? Kāda nenokļuva, bet tikko tā tās dziesmas ir palikušas jums un mums sirdīs. Tāpēc mēs tās atceramies, dziedam, dungojam līdzi un, protams, ar nepacietību gaidām jauno sezonu un atkal izpildītājus ar jaunām dziesmām. Tad būs jauni dziesmu stāsti un tad būs arī jaunas melodijas, ko dungot, bet šobrīd mums ir tāda iespēja atcerēties. Lūk, piemēram, dziesma Septiņi dalderi, kuru izpildīja Līga Avota Kraukli. Un sapzītu Līga, kā solo dziedātāja, debitēja pagājušajā sezonā, debitēja

0: Nu tad jāmēģinam atkal salipināt kopā savas izkusušās sirsniņas, vai ne? Jā, septiņi dalda ir līga avota nekraukli. Un turpinām kavēties vēl skaistās atmiņās.
1: Latvijas sirds dziesmā.
0: Aizvadītajā sezonā mums bija arī tāds skaists jaunpienākums no Liepājas puses. Grupa LR2 un jauktais koris Laiks. Latviski izraudzīts. Un jā, arī šī dziesma nokļuva līdz finālam. Un domāju, ka ļoti daudziem arī šī dziesma tā patriotiski un sirsnīgi ir iespiedusies dvēselē. Un palikusi arī spilgti atmiņā.

15:37 minūtes. Raidījums Latvijas sirdziesma šajā mirklī turpina kavēties skaistās atmiņās par aizvadīto sezonu un tās dziesmas, kuras tad arī skanēja, par kurām balsojāt aizvadītajā sezonā. Un šajā reizē tās, kuras tad mums arī gozējās uz lielās fināla skatuves. Un lūks Andris Dubovs arī pa spožu mēnesi tiltu aizšķāpoja līdz finālam. Atceramies arī šo dziesmu.

0: Latvijas sirds dziesmā.
1: Latvijas sirdziesma un lūk viena no tādām Latvijas sirdziesmām, kur arī finālā piedalījās, bija Lietus lāses, ko piedāvāja Aija Legzdiņa.

0: kas ir mans.
1: Aija Leigzdiņa, kura starp citu ir arī bijusi Latvijas ir dziesmas uzvarētāja. Lūk, arī šogad, nu, jeb aizvadītajā gadā, aizvadītajā sezonā, tā teikt, piedalījās ar dziesmu Lietus lāses. Bet, nu, lūk, arī Zvirbulītis, Jānis Moisejs, arī šo dziesmu noteikti ļoti labi atceraties un ļoti...

0: Jānis Moisejs un Zvirbulītis arī viena no aizvadītās sezonas dziesmām. Nu, ko tad, mīļie, vēl jau divas porcijas, ja nu tā mēs paskaitām, tad vēl divas porcijas dziesmu mums ir atlikušas tieši augusta noslēgumam, vēl ar tām dziesmām, kuras tad atcerēties, jo, kā jau sapratāt, lūk, šis bija viens no fināla pieciniekiem, kurš tad arī lielvārdē bija skatāms un klausāms. Nākamajā svētdienā atkal turpināsim kavēties atmiņās, bet mums vēl šobrīd ir nedaudz atlicis laiks, lai mēs varētu arī ar tādu gaišu skatu palūkoties nākotnē, jeb tagadnē, kas tad notiek šobrīd latviešu mūzikā.
1: Latvijas sirds dziesmā.
0: Un, lūk, tāds labs jaunums ar to, ka Viktors Zemgals ir papildinājis savu kā solo mākslinieka repertuāru ar jaunu dziesmu, kura ir nākusi klējā 27. jūlijā. Pavisam vēl jāskan gandrīz vai svaiga šī dziesma. Viktors Zemgals un dziesma par puķi, tad jūsu uzmanībai šobrīd šeit Latvijas Radio 2 ēterā raidījumā Latvijas sirds dziesmām.

Viktors Zemgales jaunums viņa radošajā daļa dēļ dziesma par puķi. Savukārt vēl kāds jaunumiņš šajā stundā, ko pagūsim, un lūk, grupa Putukvas, kura nāk no Alūksas puses, tā mīlestība tava. Tā lūk saucas dziesmā.

Grupa Putekvās un tā mīlestība tava jaunumiņš Latvijas Radio 2 fonotēkā. Bet nu gana, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, 15 un 50, nu jau 6 minūtes, tas nozīmē, ka arī šī stunda pamazām jau ir pietuvojusies savai izskaņai. Un es, Normunds Zušs, saku jums uz tikšanos atkal pēc nedēļas, atkal nākamajā svētdienā, gan dienas mūzikas programmā, gan, protams, arī raidījumā Latvijas sirdsdziesma. Lai jums veiksmīga nedēļa, izbaudiet vasaru, izbaudiet augustu, izbaudiet visu, ko dzīve jums sniedz. Bet atvados es ar Evijas Slokas un grupas Klaidonis izpildīto dziesmu, es ilgi klusēju. Jo piekdiena Evijas Slokas svinēja dzimšanas dienu. Daudz laimes un lai balstiņa tālu skan, lai viss izdodas. Bet jums, mīļie, kā vienmēr, smaidiet, mīliet un esiet laimīgi vienmēr. Atā līdz nākamajai nedēļai.

0: Esiet sveicināti ziņas 4 dienā studijā Egars Rozenbergs. Krievija aizvadītie naktī uzbrukus Ukrainai ar raķetēm un 106 triecien droniem un droniem imitētājiem, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Uzbrukumā izmantotas pretkuģu raķetes Onyx, balistiskās raķetes Iskander M, S-400 un KN-23 Ziemeļkorejas ražojuma, kā arī aviācijas raķetes H-59-69 norāda Ukrainas gaisa spēki, neminot raķešu skaitu. Notriektas trīs raķetes HX-59-69 un 85 droni, teikts paziņojumā. Diemžēl konstatēti trāpījumi 13 vietās un notriekto raķešu un dronu atlūzu nokrišana vēl 3 vietās. Spānijas iznīcinātais, kas piedalās NATO gaisa telpas patrulēšanas misijā, šodienā notriecis Rumānijas gaisa telpā ielidojušu dronu, tā paziņojis Rumānijas aizsardzības ministrija. Drons, kas ielidojas no Moldovas, pamanīts pirms 5 no rīta, jau drīz to virs neapdzīvotas teritorijas notriecis Spānijas iznīcinātais F-18. Drons pamanīts ziemeļos no Galacas pilsētas netālu no Rumānijas robežas ar Moldovu un Ukrainu. Nav ziņu par notriektā bezpilota lidaprāta izcelsmi. Beļģijā ugunsdzēsēji jau trešo dienu turpina cīnīties ar plašu meža ugunsgrēku. Tā platība pārsniegusi 3000 hektāru. Valonijas reģiona valdība pavēstījusi, ka aizvadītās diennakts laikā liesmas kartā platība ir dubultojusies. Glābšanas darbos palīdzot arī ārvalstu spēki Briselei iedarbinot Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu. Plašāk stāsta Rihards Millers.
1: Ugunsgrēks Vācijas robežas tuvumā esošajā Otfaņa dabas parkā izcēlās piektdien pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ. Nākamās dienas rītā liesma platība bija desmitkāršojusies. Šajā mitrāju un priežu mežu apgabalā plaši ugunsgrēki izcēlās līdzīga karstuma un sausuma apstākļos pirms 115 gadiem. Taču ugunsgrēks, kas šajās dienās plosa apvidu, jau ir kļuvis par mūsdienu Beļģijas vēsturē lielāko. Beļģijas iekšlietu ministrs Bernārs Kintēns paziņojis, ka ir izdevies ierobežot divas ugunsgrēka frontes, kas virzījās Valonijā esošās Žalē un otrpus robežai Vācijā esošās Monšavas virzienā.
0: Par sportu Latvijas pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova šodien Polijā Eiropas čempionātā izcīnīs bronzas godalgas. Polijā Graudiņa un Samoilova nopelnījušas 720 pasaules ranga punktus. Vīriešu turnīrā ar 4. Numuru izsētiem Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokirots ieņēmuši dalītu 9. Vietu un nopelnījuši 460 pasaules ranga punktus, bet dalītu 17. Vietu ieņēmis 3. Latvijas duets Edgars Točs Gustavs Auziņš, kas tikuši pie 360 pasaules ranga punktiem. Un vēl šodien sākas Mārupes novada 5 gadu jubilejas svinību nedēļa, kas ritēs līdz pat nākamajai sestdienai. Svinības atklājas sīpolu svētki un šo svētku centrā ir kāds īpašs čempionāts, par kur vairāk stāsta svētku organizators Jānis Ozoliņš.
2: Mums tradicionāli tiek vārīta sīpola zupa, ko vār mūsu vietējais amatieru teātris Kalambūrs. Un, lai sīpola zupai atvieglotu šo sīpola griešanas procesu, tika izdomāts, ka varētu rīkot šādu sīpola kapāšanas čempionātu. Un tad uz vietas piesakās cilvēki pat tādi, kas nav pilnīgi nekad turējuši varbūt nazi rokās, bet ir gatavi cīnīties. Un notiek trīs kārtās, pa trīs dalībniekiem katrā kārtā līdz nonākamajam finālam, un tad pēc tām visi šie sakapāties sīpoli tiek likti lielajā zupas katlā. Jo mūsu svarīgākā devīze šajos svētkos ir tāda vienotība, un ka mēs visi esam kopā un daram kopā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 23 grādi, pūš lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 50%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Dažviet Kurzemē veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra 12-17, vietām debesīm skaidrojoties līdz 11 grādiem. Rīt būs mākoņains, laiks vietām skaidrosies. Daudzviet īslaicīgs lietus, vietām arī stiprs un pērkonam negaiss. Mērens rietumu vējš, vietām negaisa laikā krasas vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 18-22 grādi. Rīgā gaidāms mākoņains laiks naktī un rīt no rīta brīžiem skaidrosies, nakts otrajā pusē iespējams lietus, rīt no dienas vidus brīžiem līs īslaicīgi, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens rietumu vējš, negaisa laikā iespējams krasas vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 14-16, arī dienas laikā 20-21 grādus.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.
1: Latvijas Radio 2 – pirmais latviešu mūzikas radio pasaulē.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Labdien, Latviešiem pasaulē, studijā Baiba. Šīs nedēļas nogalē Aglona pulcē tūkstošiem svētceļnieku uz vissvētākās Jaunavas Mārijas debesīs uzņemšanas svētkiem. Tikmēr daudzas latviešu ģimenes devušās uz Īriju, kur šodien ar svinīgu Latvijas karoga pacelšanu tūlīt sāksies sajets 3x3. Savukārt Dānijā atklāta meistarklašu cikla Lietpratis jaunā sezona. Ja līdz šim Dānijā darbojās latviešu dāņu biedrība, tad šogad arī vēlē ar mērķi apvienot Dānijā dzīvojušos latviešus un stiprināt latvisko identitāti, dibināta latviešu biedrība Dānijā. Tās darbība galvenokārt ir vērsta uz ģimenēm ar bērniem, veidojot vidi, kurā dažādu paudžu un latviešiem ir iespēja satikties, sadarboties un uzturēt saikni ar Latviju. Biedrības paspārnē darbojas nedēļas nogales skola Asniņš, tautas deju kopa Ziemeļblāzma, ko latviešiem pasaulē mēs jau labi pazīstam, bērnu deju kopa Ziemelītis un meistarklašu cikls Lietpratis. Latviešiem pasaulē šoreiz iepazīsimies ar meistarklašu cikla vadītāju Inesi Dārziņu. Viņa rīko aizraujošas, radošas un izzinošas nodarbības, kurās ir iespēja apgūt jaunas prasmes, satikt domubiedrus un kopā baudīt nevien latvisku atmosfēru, bet arī dažādas garšas. Jo īsts Lietpratis zina, tas, kas pašu gatavots, garšo vislabāk. Pavasara sezonā jau notikušas sāls kāpmaizes,

kopšanas, improvizācijas meistarklases, bet pašas Ineses vadībā bijis iespēja apgūt arī kūka sieleviņu uzbušanas un speķa pīrāgu cepšanas noslēpumus. Jaunā sezona tikko sākusies ar gardu un praktisku gurķu marinēšanas un kāpostu skābēšanas nodarbību, kurā prasmīgas saimnieces dalījušās savā zināšanās pārbaudītās receptēs un vērtīgos virtuves knifiņos. Cikla lietpratis turpinājumā iecerētas ādas auskaru darināšanas, adīšanas pamatu un keramikas vēja zvanu vērpšanas meistarklases. Tikmēr īrijā ik gada augstā norisinās sajets 3x3. Ar tā šī gada vadītāju Baibu Gaigru latviešiem pasaulē iepazinās jau vasaras ieskaņā. Bet šoreiz sazināsimies ar vienu no ieviešu vadītājām Zāni Kažotnieci. Zāne savulaik pati bijusi īrijas 3x3 vadītāja tostarp izaicinojušajā pandēmijas laikā, kad sajets norisinājās attālinātā formātā. Šogad viņas pārziņām būs ievirze skaņu spēles un tās dalībnieki mācīsies, kā spēlēties ar skaņu sevi un sev apkārt, klausīties un radīt skaņu, dziedās, zumēs, peldēs, skaņās un spēlēs dažādus instrumentus. Zāne pati ir vijolniece un nevien darbojas ķeltu stīgu ansamblī, bet arī bērniem māca vijolu spēli. Bez tam Zāne Kažotniece ir arī Majo latviešu skoliņas graudiņš vadītāja. Graudiņš jau vairākus gadus latviešu jauniešiem rīko attālinātas mācības, kurās iespējams sagatavoties vidusskolas noslēguma eksāmenam latviešu valodā un iegūt punktus.

0: Aktuāli!
1: Latviešie pasaulē šodien mēs esam sazvanījušies šajā brīdī ar Īriju, ar 3x3 nometni. Kaut kad māja pašās beigās mēs sazinājāmies ar Īrijas 3x3 saieta vadītāju Baibu Gaigru, kuru stāstīja, kā tad tas viss notiks un aicināja vēl dalībnieks pieteikties. Bet nu šobrīd jau šī diena ir tā, kad 3x3 Īrijā jau ir atklāta. Un šobrīd esmu sazinājusies ar vienu no saieta ievirža vadītājām Zāni Kažotnieci. Zāni, labdien un sveiciens Īrijā!
2: Labdien.
1: Jau ir atklāta tā nometne vai ne? No šodienas sākās un turpināsies veselu nedēļu.
2: Jā, mēs parasti tiekamies veselu nedēļu. Pavisam drīz saiet tiks atklāta, sabraukuši dalībnieki un vēl joprojām dalībnieki ierodās un ir liels burziņš.
1: Zināms jau no kādām valstīm?
2: Pašlaik mums ir dalībnieki no Īrijas un no Latvijas, ir arī no Vācijas. Varēšu pavisam skaidri pateikt, kad būs jau saiet atklāta.
1: Un kad tā atklāšana notiek ar karoga pacelšanu laikam?
2: Atklāšana notiek ar karoga pacelšanu. Pagājušajā gadā mums ieviesās tāda diezgan interesanta tradīcija. Notika tāda lieta, ka nevarēja karogu dabūt pie masta, bet pa to laiku, kamēr tas tika nokārtots, mums ieviesās ļoti fantastiska tradīcija, ka mēs laidām šo karogu apkārt. Visi dalībnieki stāv aplī un fantastiski īpaši, man liekas, mazajiem bērniem, kas karogu gāja viņiem garām. Mēs laidām karogu vienkārši pa apli. Šogad mēs arī darīsim tāpat.
1: Tāda karoga stafete sanāk gandrīz vai?
2: Karoga stafete pirms karogu tiek uzvilkts mastā.
1: Ļoti skaisti. Zāne, bet tev jau šis nav, protams, pirmais gads. Tu savu laiku es pat bijis arī šī saieta vadītāja Īrijā tradicionāli notiek katru gadu augustā 3x3 saiets, un tev bija arī pāris gadu, man liekas, ka tas izaicinošais pandēmijas laiks, vai to mazliet var atcerēties, kā toreiz gāja 3x3 saietā Īrijā.
2: Jā, tā sanāca, ka es tieši arī vadīju šo saietu, kas mums beigu galā izvērtās online. Tas bija izaicinoši, tas bija diezgan interesanti, jo lika nedaudz citādāk paskatīties uz visu. Mums tad bija brīvais mikrofons no dažādām valstīm, kas loģiski nebūtu iespējams normālos apstākļos. Manuprāt, tas bija ļoti interesanti.
1: Droši vien, ka toreiz izpalika tādas praktiskās ievirzes, jo tādas arī ļoti daudz notiek. Rokdarbu, dažādu rotu darināšanas un groziņu pīšanu un ādas apstrādes, tas droši vien izpalika tajā gadā.
2: Bija mums arī praktiskās ievirzes. Protams, tas bija daudz grūtāk un mums bija ļoti interesanti. Mums bija arī rīta rotma. Tas bija savādāk, bet, protams, ir grūti dabūt šo kopības sajūtu un to sajūtu, ko tu vari dabūt tikai kopā ar cilvēkiem un dažādas spontānas lietas, kas notiek saiet laikā. Tas loģiski nebija tad iespējams.
1: Tu esi arī šī saieta darba grupā. Ko jūs tajā darba grupā darat? Kā jūs katru gadu izlemjat, ko aicināt, ko neaicināt, kādas ievirzes rīkot?
2: Katru gadu saietam ir noteikti tēma, un tad attiecīgi saiet vadītājs izvēlās šīs iespējamās ievirzes. Mēs mēģinām pirmām kārtam apzināties cilvēkus, kas ir šeit pat Īrijā, kas ir mūsu vietējie cilvēki, un varbūt viņus nedaudz arī pavilkt ārā. Cilvēki, kas kaut ko dara gan praktiski, gan arī šīs dažādās prāta ievirzes, tas tāpēc, lai vairāk šķietāji un cilvēki grib braukt uz Īriju, un tas ir ļoti, ļoti jau.
1: Kurā vietā jums Īrijā notiek? Katru gadu vienā un tajā pašā vietā?
2: Jā, mums Īrijā notiek nometni katru gadu vienā un tā pašā vietā, ļoti skaistā vietā, 30 km no okeāna, Īrijas rietumu krastā. Dzīvošana mums notiek tādās kā kotedžās. Uz nedēļu mēs pārņemam šo brīvdienu ciematu, un tur netālu ir arī ezers, kurā var peldēties, un ir tā latviskā sajūta, ir tā Latvijas sajūta, un es jau ļoti labi atceros no vairākiem gadiem. Mana draudzene arī bija saietā kopā ar savu puiku, kuram tajā laikā bija kādi 5-6 gadi, un tad tam jau, ka saiets bija pagājis kaut kad rudenī vai vēlāk, ka viņi bija gājuši ar to ciematu, un puiku teica, mēs tagad ejam tā ar Latviju, tā kā viņam tas bija palikt prātā kā sava Latvija.
1: Latvija piedāvāsi caur skaņu izbaudīt un iemācīties šajā saietā. Tā būs ievirzi, ko tu vadi, kurai nosaukums ir skaņu spēles.
2: Šo ievirzi vadīšu 3. gadu. Tas ir kaut kas ļoti tils no pašai, jo tas ir arī mans mājas darbs, es mācu šeit mūziku. Mēs spēlējamies ar skaņu, mēs spēlējamies ar savu ķermeni, mēs

0: Spēlējamies ar dažādiem mūzikas instrumentiem. Dažs jau ievirs pats gulēšanas ievirzi, jo diezgan daudz cilvēku arī aizmied. Varbūt ne tāpēc, ka tur būtu garlaicīgi, bet tāpēc, ka šī skaņa kā tāda.
1: Kā meditācija.
0: Jā.
1: Nu, bet jūs tur arī spēlēsiet, kādi tie mūzikas instrumenti ir?
0: Es esmu savākusi instrumentus, taži ne dažādi, visāda veida bungas, dažādas dziedošās ļodas, ir koklē, ir ļoti daudz un dažādi.
1: Un katru dienu notiks skaņu spēles?
0: Katru dienu skaņu spēles ir pēcpazīmes ievirzi, jā.
1: Tu teici arī danča būs vakarā?
0: Danča ir neatņemam 3x3 sastāvdaļa, un danča mums ir arī par dienu, kur var iet un mācīties šos dančus, danča arī var mācīties vakarā. Šogad mums dančus vada māsas Cirvides, kuras būs īrijā pirmo reizi. Viņas spēlē arī dančus šogad Debrens 3x3 nometnē. Viņas ir ļoti, ļoti jaukas un muzikālas māsas. Viņas man ir iedevuši sarakstu ar dažādiem mūzikas instrumentiem. Tad ir tāda sajūta, ka man ir orķestis jāapgādā ar mūzikas instrumentiem. Kaut gan tur ir tikai trīs meitenes, kas šos instrumentus spēlē.
1: Kā sauc māsas?
0: Cirvide.
1: Man liekas, ka mums nav neviens ieraksts no viņām. Bet mēs arī tad varētu uztaisīt mazu pauzīt, vienu danču pauzīt rēdījumā latviešiem pasaulē. Un tad vēl jau projām turpināsim sarunu ar Zāni Kažotnieci, kura šobrīd jau atrodas Īrijā 3x3 nometnē, kur tūlīt atklās ar karogu tādu stafetu un pēc tam pacelšanu. Tad mēs uzdancojam un pēc tam turpinām vēl sarunu ar Zāni.

0: pasaulē. Iepazīsti savējos.
1: Mēs turpinām latviešiem pasaulē un šobrīd esam sazinājušies ar Īriju Zani Kažotniece, Īrijas 3x3 gan darba grupas viena no dalībniecēm, gan arī ievirzes skaņu spēles vadītāju. Zani, par skaņu spēlēm jau mēs izrunājām, bet tu teici, ka tev arī tiešām tā skaņa ir tuva un mūzika ir tuva. Tu pat esi mūziķe.
2: Jā, tā ir un mūzika bija tā, kas man atveda zīri. Pirmā man atskara ar Īru mūziku bija, es domāju, ka diezgan daudz cilvēku, kur ir 70. 60. Gados zimuši atcerā. Filma par Robin Hoodu un tur bija tāda fantastiska ir grupa Klanad no tā laika, no tiem senajiem laikiem man šī mūzika ļoti liekas un tā es arī nonācu Īrijā.
1: Īrijā tu nonāci no Zviedrijas?
2: Nē, Īrijā es nonācu no Latvijas. Tad uz Īriju atbraucu taisno, kā es pabeidzu universitāti. Īrija jau izklējojusies par Skandināviju un es biju jau kādu laiku nodzīvojusi Zviedrijā studiju laikā. Zviedrijā bija arī daži no cilvēkiem, daži no īriem, kurus es atstāju, kuri man vēl vairāk iedeva šo vēlmi, jau ir mācīties ir mūzika šeit.
1: Šobrīd arī tu darbojies Ķeltu stīgu ansamblī.
2: Jā, šis ansamblis tika izveidots, mēs vienkārši bijām tādi līdzīgi domājoši cilvēki, un vairāk vai mazāk tas tika izveidots, jo cilvēki lūdza, vai mēs nevaram kāzās spēlēt, kāzu ceremonijā.
1: Bet jūs spēlētajās vinīgajā ceremonijā, piemēram, baznīcā, vai pēc tam tās ballītes, kad notiek kāzes?
2: Mēs spēlējam vinīgajās ceremonijās, gan baznīcā, gan mēs braucam visus dažādās viesnīcās, kur tos ceremonijas notiek. Tas laika Īrijā pracās ļoti, ļoti mazi cilvēki, salīdzinoši ar 10-15 gadiem atpakaļ.
1: Arī latviešu kāzās Īrijā jūs spēlējat?
2: Nē, latviešu kāzās mēs esam spēlējuši.
1: Nu tad visa iespēja vēl ir, ja mūs kāds klausās, tad ja ir jākāds latviešu pāris preces, tad var uzaicināt Zani Kažotniece ar viņu Ķeltu stīgu ansambli. Zani, tu māci arī bērniem vijoli, bet ne tikai vijoli, tu arī esi skoliņas graudiņšu vadītāja. Kā jums iet vai tuvojās jau jaunā mācību sezona?
2: Jā, graudiņam tuvojās jaunā mācību sezona. Graudiņš mums pēdējo gadu laikā ir pārveidojies, jo bērni auga un mēs augam līdzi. Pašlaik mums mazo bērnu nav vairāk, jo visi tādi paaugušies un mēs esam auguši līdz ar viņiem un esam pašlaik izveidojuši graudiņu vidusskolu. Šeit mēs agrāk runājām par dažādiem izaicinājumiem, kas bija saistīti ar 3x3 Covid laikā, bet ar graudiņu tas mums ļoti, ļoti savā ziņā palīdzēja, jo šī ideja man jau bija jau ļoti sen, ka ir jāveido vidusskola, ka ir jādod iespēju jauniešiem mācīties latviešu valodu un kārtot latviešu valodas eksāmenu, ko piedāvā Īrijas valsts kā vienu no 12. Klases noslēguma eksāmeniem. Valsts to piedāvā, bet valsts nepiedāvā iespēju mācīties. Agrāk mēs par šo ideju runājām, tā tika momentā noraidīta, jo šeit nebija nekādu iestrāžu tieši tam, ko varētu kaut kas tikt mācīts online. Bet Covid deva mums šo iespēju, jo tad arī dažādas īrijas instances saprata to, ka tas ir iespējams un ka tas var darboties īpaši šādā gadījumā, kad šo jauniešu vienā vietā nav tik koncentrācija. Līdz ar to šogad būs jau pieteikts, ka mēs mācam, palīdzam sagatavoties 12. Klases jauniešiem, lai viņi būtu spējīgi kārtot šo latviešu valodas eksāmenu. Īrijā šī sistēma ir tāda, ka jaunietim ir jākārto 12. Klases vismaz 6 eksāmeni, bet viņš var kārtot arī 8 pēc savas izvēles, pielikt vēl dažus klāt un pie rezultātiem tiek ņemti 6 labākie rezultāti, kur visi punkti tiek skaitīti kopā no šo kopējo punktu skaitu, viņš var stāties un tikt iekšā universitātē.
1: Arī latviešu valoda tiek ņemta vērā?
2: Ja šajā latviešu valodas eksāmenā jaunietis dabūjis augstāku punktu skaitu nekā kādā citā eksāmenā, tad šo eksāmenu ņem vērā. Un pārsvarā ir tā, ka šie jaunieši, kas kārto latviešu valodas eksāmenu, šie punkti ir diezgan viegli dabūnami. Šie 100 punkti vai kaut 90 punkti, nu diezgan augsts punktu skaits un līdz ar to tas dod iespēju jaunietim tikt iekšā tādās mācību iestādēs, tādās programmās, kurās viņiem varbūt nebūtu tik viegli tikt, jo tieši šis punkts skaits ir augstāk.
1: Nu, tas izklausās ļoti daudz sološi un ļoti pozitīvi un priecē mūs, protams, kā latviešu valodas fanus. Bet, Zani, tad šogad arī būs tāda iespēja jaunlainā un kā tur jāpiesakās un kur ir jāmeklē tad tā iespēja?
2: Šogad arī būs šī iespēja. Parasti mums mācības sākās oktobra beigās. Man ir uzrakstīts projekts un es gaidu atbildi par to, vai mēs saņemsim šo īrijas finansējumu, jo mācības ir skolniekiem pa velti, kas arī ir ļoti, ļoti pozitīvi. Var rakstīt uz e-pastu graudisvidusskola@gmail.com. Izveidojot e-pastu adresi, mēs esam nošāvuši greizi, jo dators nepieņēma šo eņi, un tāpēc viņš ir izlaists. Tā kā adrese ir nevis graudiņš vidusskola, bet graudisvidusskola.
1: Skaidrs, bet

0: iespējams, ka droši vien var arī kaut kur meklēt Facebookā un kādos sociālajos mēdījos arī būs
1: jā, var meklēt Facebookā un jāieraksta Google, es domāju, ka parādīsies.
0: Tieši tā.
1: Vai var rakstīt man personīgi?
0: Var rakstīt Maijo, Latviešu nedēļas skola Graudiņš, var rakstīt Zanei Kažotniecei un Zāne, es saku paldies, nu redz, kā mēs jau mazliet iebraucām rudenī, bet nu tad, lai tiešām brīnišķīgi skaista ir šī 3x3 nometni īrijā nākamajā nedēļā, kārtīgi atpūsties, kārtīgi sadraudzēties, satikties un izbaudīt vasaru un kopā būšanu. Paldies tev!
1: Paldies, Maiva!
0: Un sveiciens visiem 3x3 īrijas nometnes sajiet dalībniekiem.
1: Un sveiciens Latvijai no mums!
0: Paldies un tad lai forši!

0: Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Nu, lūk, mēs tikko sazinājāmies ar Īriju, sūtām sveicienus visiem Saieta 3x3 dalībniekiem un pēc brīža tad jau svinīgi tiks atklāta 3x3 nometne ar karoga stafetu un karoga pacelšanu. Bet drīz jau mēs pārcelsimies uz Dāniju, un Dānijā kaut kas garšīgs jau tapis ir vakar, tur notikušas meistarklases gurķu marinēšanā un kapustu skābēšanā, bet kas vēl interesants notiek un kas gaidāms meistarklāšu cikla lietpratis jaunajā sezonā. Par to pavisam drīz turpināsim Latviešiem pasaulē.

0: Latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
1: Latviešiem pasaulē mēs šodien pirmo reizi esam sazinājušies ar Inesi Dārziņu, Dānijā. Dānijā pirms tam bija Latviešu Dāņu biedrība, bet izrādās kopš februāra ir nodibināta jauna Latviešu biedrība Dānijā un ar daudziem pasākumiem jau ir priecējusi vietējos latviešu. Inesi Dārziņu ir viena no šīs Latviešu biedrības Dānijā dalībniecēm. Sveiki, Inese, un prieks iepazīties.
2: Sveiki.
1: Bet to biedrība mazliet, ko jūs tur vēl darat, kas ir noticis kopš februāra?
2: 8. februārī mēs nodibinājām biedrību. Mūsu sastāvā ir bērnu skola Asniņš ar visādām dažādām aktivitātēm. Tad mums ir tautas deju kopa Ziemeblāzma, bērnu deju kolektīvs Ziemelītis. Tad mums ir meitaklašu cikls Lietu process. Un pārējā laikā mēs taisām brīnišķīgus pasākumus, kas ir domāti bērnu ģimenēm un visiem, kas grib sanākt kopā, kaut ko padarīt, kaut ko aktīvu, kaut ko izzinošu un vienkārši labi pavadīt laiku un būt vienkārši kopā latviskā vidē, runāt latviski, jā, šeptēties latviski.
1: Jūs tā mājvieta ir tieši Vēlē?
2: Jā, mēs esam piereģistrēti Vēles pilsētā, tas ir tāds savu veidu viduspunktiņš.
1: Inese, ja nu gadījumā mums šobrīd kāds klausās, vai mēs varam aicināt vēl pievienoties jums, vai jūs jau tas sastāvs ir pilns, cik vispār jūs tur esat cilvēki, cik jūs darbojaties Latviešu biedrībā Dānijā?
2: Aktīvā komanda mums sastāv no kaut kādiem 10-15 cilvēkiem, bet mēs esam daudzi un droši visi, kuriem interesē piedalīties kaut kāda veida pasākumos vai pat organizēt pasākumu, visi ir laipni gaidīti. Mēs laikam nevaram būt par daudz, jo mēs neesam tik daudz šeit Dānijā, lai kādu atstātu novārtē. Mm-hmm.
1: Tā kā droši var pievienoties un meklēt Latviešu biedrību Dānijā, jums ir gan sociālie mediji, ar kuriem jūs var meklēt sociālie tīkli un tā tālāk. Jūs ticat, ka var nākt ar savām idejām un Inese, jums pašai arī ir. Sava ideja bija, kas ir brīnišķīgi realizēta, tas ir meistarklašu cikls Lietpratis. Kas tas tāds ir?
2: Šis ir garš stāsts, jo aizsākās tā mana mazā ideja, kad jātais ir meistarklases cieliņai. Nu, ja kāds kaut ko māk, tad vajag dalīties un nevajag turēt to sveci zem pūra. Nav jābūt profesionāli, nav jābūt gadu pieredzē. Vienkārši, ja tu māk mājās kaut ko izdarīt, tev tas padodās un tev ir atzinība no citiem, kad, šis ir labs, šis ir garšīgs vai kā, tad droši vajag spērt drošu soli. Mēs, kad esam latvieši ļoti kautrīgi, bet es noteikti ieteiktu, jo es esmu no tiem cilvēkiem, bet vajag spērt to soli un nākt ārā no sava kakta un parādīt, ko tu vari, ko tu māki, jo katrā meistarklasē mēs pilnīgi visi dalībnieki, mēs iemācāmies kaut ko jaunu, viens par otru, par procesiem, ja kādam ir kāda ideja un kāds dalās, es daru tā un man sanāk šitā un tā tautu skola, gribētos teikt.
1: Nu, man liekas, ka ne tikai tur praktiskās lietas iemācās, bet arī kolosāls veids, kā sadrāk.

0: Raudzēties un sapazīties, vai ne?
1: Jā, mēs ļoti labi sadraudzējamies viens ar otru, un pierādījums tam ir, ka cilvēki nāk atkārtoti un atkārtoti uz meistra klasēm, mērojot garas ceļu gabalus vairākās

0: Katrā izsakos ar vien vairāk es dzirdu, ka tieši tā vēlme ir, nu forši mēs atkal pavadījām laiku, pavatrinām mēlītes, uzzinājām ko jaunu, ir ko mājās aizvest un jā.
1: Pavasarī jau bija vesels meistarklašu cikls, tāds bija tās meistarklases, ja mēs tā īsumā pārskatām pavasaru un tad ķersimies pie rudens sezonas.
0: Tikko pēc piedrības dibināšanas mēs atklājām sezonu ar saldskāpmaizes meistarklasi. Saldskāpmaizes tas ir kaut kas, kas Dānijā. Veikalos nav atrodams, un es pati ļoti ilgi meklēju ceļu līdz manai saldskāpmaizē, manā virtuvē, manā krāsnī ceptu, un es tik beidzot esmu atradusi, un man nav žēl ar viņu dalīties, un tāpēc mēs taisījām saldskāpmaizes meistarklasi. Pie mums tiemos bija improvizācijas speciālists no Latvijas, ļoti foršs cilvēks. Tur mēs izsmējāmies, atslēdzāmies no ikdienas rūpēm un ikdienas kreņķiem. Tas bija kaut kas veselē. Tad mums bija sirds cieleviņas meistarklase. Bija jāiemācās izkalpēt kārtīgās cieleviņu kārtas un tikt galā ar to krēmu.
1: Oi, es vispār nestādos priekšā, man liekas, ka tas ir tāds meistarstiķis. Un Inese, jūs šo vadījāt cieleviņas kulkas, cieleviņu meistarklase. Un lasīju Facebookā, ka jums paldies tur teicu. Viss tiešām sanāk torti pašiem uztaisīt, uzcept.
0: Jā, šī jau bija otrā cieleviņas meistarklase, un no pirmās cieleviņas meistarklases man ir viena dalībniece, kura ļoti bieži dodas apciemot savu ģimeni Latvijā, un viņa saka, katru reizi, kad viņa aizceļo uz Latviju, viņa ir vismaz viena cieleviņa aizceļo ar savai ģimenei, saviem vecākiem, un teica, un visi saka, ka viņa ir labāka nekā veikalā pirktā.
1: Fantastiski! Jums, man liekas, jāuztaisa online, lai visa pasaule, pasaules latvieši var iemācīties latviešu kūku cieleviņus.
0: Tā nemaz nav tik traka ideja, jo par to mēs esam paši domājuši, gan saldskāpmaizē, gan cieleviņai, bet tas ir darbietilpīgs un laika ietilpīgs process, bet mēs pie tā strādājam. Lēnām pamazām, pēc tas mums ir uz darba galda.
1: Inese, mēs turpināsim pēc brīža. Es domāju, ka mums kāda garšīga dziesma ir jāuzspēlē ēterā, un mēs šobrīd esam sazinājušies ar Latviešu biedrības Dānijā. Meistarklašu cikla lietpratis vadītāju Inesi Dārziņu, kaut ko garšīgu baudām muzikālu, un pēc tam turpināsim mūsu sarunu.

0: Aktuāli!
1: Mēs turpinām latviešiem pasaulē, un šobrīd esmu sazinājusies ar latviešu biedrību Dānijā, ar meistarklašu cikla lietpratis vadītāju Inesi Dārziņu. Un Inese, nu burtiski vakar sākās jau jaunā meistarklašu cikla sezona ar gurķīšiem un kāpostiem, ja?
2: Jā.
1: Mazliet par to, kā vakar gāja, un tad kas gaidāms ir šajā sezonā?
2: Tur mums arī gāja izaicinājumu bagāti, jo gurķus Dānijā arī tādus laukgurķīši diezgan pagrūti atrast, bet gurķi ir atrasti. Un kāpostiem nav īstā sezona, bet tā kā mūsu meistarklašu dalībniece vēlējās iemācīties arī skābēt kāpostus, nu tad mēs arī meklējām tos kāpostus pa visu pasauli, arī atradām tos un uzrocījām lopas un taisījām visu pēc kārtas.
1: Bet tas ir tāda feina iespēja arī kaut kādus krājumus sev pašam ziemai sagatavot.
2: Nu, latvieši jau ir, nu, latviešu saimnieci jau ir tā kā mazas vāveres, un jau tā kā pagrabs nav pilns, un miera nav. Mēs marinējām visu arī, es zinu, ka ļoti daudz šeienas latvieši arī iet mežā sēnes lasīt, meklēt, un latvietim ir tas, ka viņam ir jāpastāv virtuvē, jāpamarinē, kaut kas jāpaeksperimentē, un burkas jau arī neviens ārā nemet, un kur te viņas liks, te viņas ir jāpilda.
1: Skaisti. Burkās jau ir kāposti un gurķīši. Nākamās meistarklases jau arī ir saplānotas, un varbūt, ka mēs tad arī varam tā īsumā izskriet cauri visam pusgadam līdz pat decembrim, kas vēl notiks, lai arī tie, kas mums šobrīd klausās, kas varbūt nav jums pievienojušies, lai viņi varētu arī jau atzīmēt savos kalendāros.
2: Mums būs jau septembrī, pēc mēneša, mums būs ādas auskaru darināšanas meistarklase, kas būs diezgan interesanta, ko es nevadīšu, bet es noteikti pieteikšos un iešu, jo man arī interesē. Tā ir arī pieredze apmaiņa, tu var kaut ko pamācīties, kā cits to meistarklase vada, kur tu var kaut ko sev pievilkt. Tad mums būs ukraiņu virtuves meistarklase, jo arī mūsu draugi, ne tikai latvieši, bet arī dāņi un ukraiņu tautības cilvēki ļoti seko mums līdzi un iedvesmojās, un tad mums ir piedāvājums, kad es varētu uztaisīt meistarklasi ar čeburekiem un boršču. Un tad mēs esam pieteikuši, jā, mēs to vēlamies, un tad mums būs ukraiņu vietos meistarklase. Novembrī mēs rīkosim adīšanas daudzveidības pamatu meistarklasi, kur būs ieskats adīšanas daudzveidībā un kā var adīt, un ka visi var adīt, un jebkurā vecumā to var apgūt un iemācīties, ka nav jābūt profesionālim, bet ja ir vēlēšanās, tad visi to var.
1: Ir vēlēšanās un grib tajā piedalīties, droši vien, ka pašam tomēr jāpaņem dzīve līdzi, un droši vien arī tās ādades pašam ir jāsagādā, ja?
2: Vai nē, tas viss būs uz vietas, jo viss ir sarūpēts. Katrā meistarklasē viss ir sarūpēts uz vietas, tev tikai ir jāsaņem sevi rokā un jāierodās.
1: Brīnišķīgi, jo labi, tad adīšanas daudzveidības pamats varēs apgūt novembrī, viss būs uz vietas.
2: Jā, mums būs keramikas vēju zvanu vērpšana.
1: Ko tas nozīmē?
2: Nu, redz, to mēs paši vēl nezinām, bet mēs esam uzaicinājuši pasniedzēju no Latvijas, un mums iemācīs veidot keramikas vēju zvanus, un kā viņi sataisīt tā, lai viņi skan, lai viņi kustās un lai viņi ilgi dzīvo.
1: Tā varētu arī būt, ja izdosies kaut ko smuku uztaisīt, varētu būt arī tāda feina Ziemassvētku dāvana.
2: Jā, ja ir kādam ir pavisam fiks tie pirkstiņi, tad var uztaisīt vairākus mazus un tieši tā dāvanām. Man patīk arī tas, ka šajās meistarklasēs nevienam bērnam nav liekts palikt mājās, jo man pašai ir meistarklases, kur mamma nāk ar tīņu vecumu meitu. Man ir bijis arī vīrietis meistarklasē uz Tielviņas meistarklases un pieteicās vīrietis, kas nāca ar savu 3-4 gadīgo meitiņu. Viņa palīdzēja gan maisīt, gan mikserēt un arī dekorēt to Tielviņas kūku ar riekstiņiem. Un es arī nekad neatsaku, ja man privāti raksta un prasa, vai es drīkst nākt ar savu bērnu līdz, protams, es vienmēr saku, jo vairāk un jo ātrākā vecumā, jo bērni kaut ko iemācās, tas mums tikai mantojums, un tad mums pašiem vecumdienās kāds uztaps latviešu Tielviņu.
1: Vai zolskāpmais? Brīnišķīgi, Inese, es saku lielu paldies, un lai tad izdodās, un gan jau mēs vēl kādreizīt sazināsimies tādā latviešu biedrību Dānijā. Inese Dārziņa, mēs sazinājāmies, un Inese, pavisam drīz pie jums notiks arī vēl tādas sportiskas aktivitātes augusta nogalē olimpiskais lāčplēs, par to droši vien mēs arī kādā nākamajā rēdījumā arī runāsim latviešiem pasaulē. Paldies, Inese, paldies un prieks iepazīties.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Izskan Latviešiem pasaulē, studijā bija Baima. Šo raidījumu varat noklausīties arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā audio saite atkārtojumu un portālā latviešu.com mūsu meklēt. Lai skaista saulaina un brīnišķīga ir nākamā nedēļa, vēl augusts turpinās un es ceru, ka turpinās vasara visā pasaulē. Mēs tiekamies tieši pēc nedēļas 5:00 pēc Latvijas laika Latvijas Radio 2 ēterā.

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.
1: Latvijas Radio 2.

sauc Uzols. Šis ir jauns laiks. Šī ir jauna iespēja. Mēs esam atgriezušies, lai būtu ar jums kopā. No šīs dienas šeit, ar jums visiem.

0: Daigas mazvērsītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Zelta dziesmas.

stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem. Raidījums Nošu atslēga. Svētdienās, 8:00 vakarā.

0: Labvakar, Latvijas radio divu klausītājus, iet sveicināt mūzikas draugi. Svētdienas vakarā ar nošu atsāks palīdzību atkal ieskatīsimies un ieklausīsimies mūzikas nosāpumu pasaulē. Un manā saruna biedrene šoreiz ir daļa dāma, kuras balsi plašāk publiki iepazina pirms apaļiem 30 gadiem. Un pēdējā laikā tā ir kļuvusi par ļoti īpašu notikumu. Un tā šodien Latvijas radio divi ciemojas Agnese Linnarte. Sveika, Agnese!
1: Labvakar! Man liekas, varbūt cilvēkiem es nebūšu tik pazīstama kā Linnarte, gan drīzāk ar uzvārdu Barone vai vienkārši mazā Agnesīte.
0: Jā, es tieši gribēju teikt, jo tagad jau jāsaka jūs un cienījumā kundze un mazā Agnesīte pagājušā gadsimta 90. gadu otrajā pusē bija viena no spilgtākajām un daudzsološākajām Latvijas dziedātājām. Nu, apsveicu tevi ar atgriešanos un nesen kā ir aizvadīts koncerts Liepājā ar Imanta Kalniņa dziesmām un tur atkal notika satikšanās ar Ainaru Mielā un, protams, Imandija nu jubileja Cēsīs 25. jūlijā kopā ar grupu autobusu Debesīs un Šipsī. Nu jā, Agnes, tavs uzstāšanās pēdējos gados ir tiešām liela notikuma, bet runājot par Imanta dienām, kur tu pirmo reizi startēji 1998. Kuras tad šīs bija pēc skaita? Es skatījos 2003. Gads, tad 2006. Tad 16.
1: Bet arī gan 98. Mākslis pat 99. Tur kaut kā jā. Es īstenībā neatceros, ja godīgi.
0: Jā, kā tu esi būtne pēc dabas, vai tu pieraksti rūpīgi savus koncertus, krāji izgriezumus par

0: sevi, veido savu diskogrāfiju, izliec visu to sociālajos tīklos publiskajā apskatā.
1: Pilnīgi pretēji. Es esmu tā kā es stāvu. Nē, nu man nav, es neko nevācu un viss man paliek atmiņā. Un es jau smejos, nu, ja kāds gribēs, gan jau atradīs par mani visu, ko vajadzēs.
0: Nu, es esmu rūpīgi meklējis, kur man uz galda jau arī ir tāda čupiņa ar gadiem vākto, un mums, man liekas, bija viena no pirmajām tavām lielajām intervijām par to, kā tu vispār sāki savas muzikālās gaitas, bet no Agnes uzreiz varbūt pasteikšos notikumam priekšā nākamgada liela apaļa jubileja.
1: Jā,
0: tā kā
1: jā.
0: Vai tā tiks svinēta, klausītāji jau noteikti tad gribēs zināt uzreiz.
1: Tas ir labs jautājums, neesmu par to domājis. Patiesībā.
0: Nu tagad varbūt pēc Nē. Šīs sarunas nošu vecākā daži saku, es maz nezināju, ka esmu tik daudz paveicis.
1: Ja,
0: tad tev varbūt radīsies iedvesma to atzīmēt. Jā, Agnese, varbūt sāksim tad no beigām pa šo laiku, kamēr tu esi prom no skatuves, ir uzradušās mums citas Agnes, dziedošās aktrises, Agnes Budovska un Agnes Jēkabsone, ir arī Agnes Stengrēvits, kur gan raksta sevi ar diviem S, ja, tā kā. Kāpēc tu vispār pazudi no Latvijas mūzikas dzīves? Tas notika jau gandrīz pirms 20 gadiem, es tā rēķinu. Toliek tu pieminēji kaut kādas privātās dzīves nianses, bet sievietei mūzikā būtu vispār ļoti grūti.
1: Jā, šīs privātās dzīves nianses mani aizveda uz Ameriku, tā kā es satiku savu otro vīru, un mēs sapratām, ka laikam nu, tā vienkāršākā izvēle būtu man doties uz turieni, jo mēs vēlējāmies veidot ģimeni, mums ir vēl divi bērni, tātad kopā man šobrīd ir trīs bērni jau, un tā es arī tur ņemos joprojām un braucu ciemos uz Latviju, ik pa laikam muzicēju, un nu, tas tāds īsais variants, jā.
0: Bet vai ikdienā arī iznāk dziedāt, un vai tu joprojām esi Bostonas latviešu skolas direktora?
1: Esmu, nākošais mācību gads man būs pēdējais kā skolas direktorai, jo mans jaunākais dēls absolvē, un mēs plānojam tā kā abas divas ar manu ko-direktori Krisītis Kari, mēs abas plānojam tā kā noslēgt šo posmu un nodot jau citās rokās jau nākošai paudzē.
0: Vai tu tur mācu dziedāšanu? Piemēram?
1: Nē, es nemācu. Un smieklīgākā kārtā es mācu vēsturi. Tā kā Latvijas vēsturi nākās pašai daudz ko apgūt. Un īstenībā ir interesanti, jā.
0: Bet tā mājās tu uzdziedi, nu ne jau pie galda, dušā? Un
1: nē, nu mēs šeit tad uzdziedam ar māsu, jo mana māsa ir arī ļoti laba dziedātāja, viņa gan ir kora dziedātāja, viņa dziedāja arī korī kamēr, un tad pēc tam Bostonā tajā saucamajā slavenajā Tanglūdas korī, kas ir klāt pie Bostonas simfonijas, un viņai bija tas prieks ar Andri Nelsonu tātad kopā koncertos piedalīties. Tā kā, jā, nu mēs tad abas divatā, parasti mums ir tādi duetiņi, ar ko mēs uzstājamies, tur tādī otrā krastā, kā saka, un jā, tas arī ir tāds pašlaik no tāda muzikālā viedokļa, jā, tāds mans.
0: Jā, ielūkojas vēstures annālēs arī Bostonas atviešu skolē jubilē, jo dibināt 1951. gadā.
1: Precīzi, un tas arī ir, ar ko es noslēgšu. Īstenībā ir interesanti, jo mans pirmais gads latviešu skoliņā sākās, man pirmajā gadā bija jāorganizē skolotāja konference. Tas nozīmē, ka mēs uzņemam Bostonā no visas Amerikas latviešu skolu vadītājs, un mums brauc speciālisti no izglītības nozeres, no Latvijas, un mēs tur trīs dienas aktīvi darbojamies un apgūstam, kā labāk, kā iedot bērniem visu to latvietību un iemācīt valodu un kādas ir vispār tās pieredzes ir kolosāls. Un nākamais gads man arī iesāksies ar skolotāju konferenci, kas ir nu tik smieklīgi, ka tā ir mans pirmais gads kā direktorei un mans pēdējais gads kā direktorei iesāksies ar konferenci un noslēgsies ar balli, ar jubilēju, un arī tanī gadā man bija balle pirmajā manā, tā kā tas viss, mans pirmais gads bija tādā Es atceros, cik es vispār biju tāda

0: jauna kā vadītāja, cik jau tagad man tā pieredze pēc 17 gadiem. Nu jā, tad mēs noslēgsim ar lielo jubileju, 75.
1: Jā, starp citu, tu esi teikusi intervijā, ka jau bērnībā tu esi domājis, ka kļūs par skolotāju, varbūt tas ir mammas ietekmē, ja? Kas
0: mammas
1: ir pedagogs?
0: Es domāju, jā, man mamma ļoti ilgus gadus nostrādāja kā latviešu literatūras skolotāja, un viņu tā arī daudz atcerās, un pēc tam viņu daudz arī atcerās kā pirmās Valdorf skolas Rīgā dibinātāja, un viņa arī vēlāk Vācijā kā Valdorf skolas pasniedzēja strādā. Nu jau viņa ir pensijā, tā kā pelnītā atpūtā.
1: Jā, un šo raidījumu noši atsāk mēs sākām ar Imanta Kalniņa dziesmu jaunībai Sarodžini Naidu vārdi. Tas bija vesels cikls, komponēts Turēdis Rozi šķiet pirmajai programmai. Un tad jau, Agnes, mums jāatgriežas ir tajā jaunībā, jo es jau teicu, ka klausītāji tev pazīst 30 gadu, jo man šķiet 96. bija tas, kad Arnis Mednis izveidoja projektu Ember Blues, Dzintar Blues, un tad tu spilgi debitai arī tādā, jāsaka, startautiskā arēnā. Un bērnība un vēlme kļūt par skolotāju, bet no kurienes tad šis muzikālais talants ir šī neparastā balss?
0: Principā abi vecāki ir muzikāli, bijuši gan no mammas, gan no tēva puses. Un es faktiski vienmēr uzaugu, man mamma vienmēr dziedāja, papam bija ģitāra un kaut ko mēs tur strinkšķinājām un dziedājām. Un plus vēl man tēva brālis bija operdziedātājs Gruzijā Slavens un pēc tam viņš arī izveidoja savu folkloras grupu. Un viņam bija ieraksti un plates un tā kā, nu tā... Tā bāze jau bija, bāze bija, līdz ar to tas tikai tāds, man liekas, loģisks solis uz priekšu, vai ne, kad tā, nu, tā izvēle droši vien man vienkārši, jo mamma teica, es jau dziedāju, tad, kad es pat vēl runāt nemācēju, jau dungoju melodijas precīzi un tā kā, jā.
1: Bet te klausītājiem jāpaskaidro, ka tu esi pa pusē latviet, pa pusē gruzīniet, un es arī teikusi, ka brīžam jūties vairāk kā gruzīniet.
0: Jā, tas ir joprojām, tas ir tā smieklīgi, man liekas, es sevī to savu tēvu tā arī ļoti izjūtu, un arī, protams, mani ir tas latviskais, drīzāk tāds varbūt atturīgums, man nekad vienai nav garlēcīga. Un tas, man liekas, tas ir tas latviešu atturīgums, kad es varu viena pati un vispār super man viss kārtībā, bet atkal tāds, man liekas, tas tāds pozitīvais un smaidīgums un tāds, man liekas, tas man no mana tēva, kurš arī ir vienmēr tāds priecīgs un viņam viss ir labi.
1: Un Gruzijā tev arī izdevās šos ar paciemoties,
0: nu,
1: ne tikai
0: pēc
1: Latvijā.
0: Pēc sejas krāsas var redzēt. Jā, mēs tikai nesen atgriezāmies, mēs bijām divas nedēļas Gruzijā un, nu, tā paik forši padzīvojāmies, jā.
1: Jā, un atpakaļ vēlreiz uz bērnību, tu esi arī daudz lasījusi bērnībā, nu, un tad jau droši vien arī šādas tādas vēstures grāmatas sanāca, kas tev šobrīd noder darbā Bostonā, vai ne? Tā kā, bet tā ideja par mūzikas skolu, ka jāiet mācīties, kam bija tā pašai vai mammai?
0: Mammai, nu, tāpēc, ka tas bija tā kā, man liekas, viņai likās viennozīmīgi, jo es biju tik muzikāla, ka, man liekas, viņai tas, viņa man aizveda uz mūzikas skolu, ka man bija, es nezinu, 4 vai 5 gadi.
1: Kas tā
0: gadi.
1: Bija par mūzikas skolu?
0: Saldus mūzikas skolu.
1: Tu saldo esi dzimusi?
0: Es saldo esmu dzimusi un uzaugusi, jā, līdz 3. klasē. Un vēl vecā mūzikas skola bija tāda neliela koka ēka. Man bija, es vispār gāju uz mūzikas skolu, tad, nu, iedomājies, aizvedu uz noklausīšanos, nu, teiksim, 5-gadīgu bērnu, vai ne? Un viss man tur jānoplaukšķina un jānodzied, un es to visu izdarīju. Un man tā doma bija, ka es mācīšos klavieres. Bet tad es iegāju tanī telpā, tur visu noplaukšķināju, nodziedāju un iznācu ārā kā violniece. Un mana pirmā skolotāja bija kolosālākā skolotāja Ingrīda Spirģe, kura faktiski viņa, man liekas, saprata, ka šitas bērns ir tik maziņš, ka viņš vispār neko, kādas tur notis. Man visa tā mācīšanās bija caur zīmējumiem, caur tādu iedomu pasauli. Jo es atceros, man vienmēr bija jāuzzīmē, tur, es nezinu, varbūt viņa pati, man liekas, sacerēja tur kaut kādas dziesmiņas, kas man bija jāspēlē. Un man tā violīta arī kaut kāda tur 1/4 violīta, jo es biju šausmīgi maziņa tāda sīciņa. Un tā kā, jā, Tā tas viss iesākās, jā, tā mūzikas skolas pabeidz kā violniece.

0: Jā, mūzikas skola.
1: Jā, un tas ir atstājis sekas, jo, man liekas, cilvēks, kas mācījies mūzikas skolā, arī diezgan labi var komponēt, un tagad laiks atkal mūzikai ciklā Nošu atslēga. 1998. gadā izdodas man šīs dienas viešņas dziedātājas Agneses Debijas albums Samts un Smilšpapīrs, un tur iekļaut arī tevis sacerētā dziesma Lecot no kalna, ko tūdēļ klausāmies.

0: Raidījums Nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversīte.
1: Kādreiz mazā Agnesīte, šobrīd Agnes Linards ciemos Latvijas Radio 2 ar Gruzijas un arī Liepājas saules iedegumu un droši vien kaut kas pieķērās arī man dienās cēsu lielajā estrādē mēģinājumā laikā. Jā, saulēns cilvēks tā varētu šķist no malas, bet, nu, protams, tas ceļš uz lielo estrādu, kā mēs sakam, nav bijis tāds rozēm kaizīts no paša sākuma un arī mūzikā. Viss negāja tik glūdi, bija jau tāda kalniņi un kritumi arī cēsu mūzikas vidusskola kodiriģēšanai, jā, divi kursi, tad no saldus uz cēsīm tā iznāk, nevis uz Liepāju, piemēram, vai Jelgavu,
2: no saldus uz gulbeni, man vecāki kaut kādā veidā, man liekas, ka tas varēja būt cēstīts, ka man tēvs bija sportists, un es zinu, ka viņi uzbūvēja saldus to sporta kompleksu, un man liekas, ka viņu uzaicināja pēc tam gulbenē būvēt zilo putnu. Es varu tagad, varbūt, ka tas ir pilnīgi atžgārnis stāsts, bet tāda man tā atmiņa, ka tas, kā es atceros. Un līdz ar to mums tā pārvākšanās bija uz gulbeni kaut kādus, dažus gadus mēs tur nodzīvojām. Nu jā, tur es arī pabeidzu pamatskolu un pēc tam aizgāju uz cēsīm mācīties. Man Gulbenē arī bija brīnišķīga skolotāja Brice, viola skolotāja Bričuks, kā mēs viņu saucām. Un tad arī likās tāds loģisks solis tālāk doties mūzikā, bet es kaut kā neizvēlējos violi. Man gribējās kaut ko citu. Un tā kā tie bija 90, vispār es godīgi sakot tagad ar tagadējo domāšanu nožēloju, ka es neaizgāju uz operdziedātājiem, jo man liekas, ka man būtu aizgājis arī tas ļoti labi, bet

0: es izvēlējos kordiriģēšanu. Un tas tomēr īsti nebija mans, līdz ar to, zin kā, nu tā interese nebija varbūt tik, nu, liela. Mācīties, tāpēc arī pēc tiem diviem gadiem tas viss tā
1: Bet vokālās stundas bija, vai
0: bet
1: ne?
0: Bet vokālās stundas bija, un man ļoti tas patika. Bet, nu, toreiz kaut kā likās, nu, ko tad es tur kaut kādu tur nestaču? Un man es biju tāds pilnīgs rock'n'rolls vispār, man taču... Es saku, jūra līdz ceļiem un brīvā Latvija, cevišķi 90. Gadu sākumā, tur taču bija vispār aga dievs, vai ne tik visi
1: nu jā,
0: ceļi
1: likās,
0: vaļā.
1: Jā, logi, visi durvis vaļā, un tu tādi nedaudz arī anarchisti bija, tādi meklēja sevi, protams, jā, satikies ar tādiem Rīgas brīvdomātājiem.
0: Rīgas brīvdomātājiem, un tā. Tā kā kaut kur man mazliet žēl, kas neaizgāju uz tiem operu dziedātājiem, jo tagad es noteikti to novērtētu, un tas būtu atkal pilnīgi cits cilvēks, vai ne, un cita karjera, pavisam tā ir cita dzīve, to jau tagad...
1: Nu, sevišķi, ja tēva brālis arī jā, ir darbojies šajā žanrā un ar spilgtu balsi atveltīts, bet nu, tu jau nevar sūdzēties, ka tev būtu nu, maz ko bijis darīt.
0: Nē, es pilnīgi nevar sūdzēties, un man ir ārkārtīgi interesanti projekti bijuši, un tiešām ar tādiem izciliem komponentiem, tiem Latvijā un
1: kā... Limans Kalniņš to jau piesaucām, bet arī Juris Kulakovs un Arnis Mednis un tagad
0: arī
1: ir
0: Matvējevs Niks
1: Matvējevs,
0: tā kā ir bijuši nu, vienkārši tādi kopēji projekti līdz ar to es esmu tiešām tāda nu, laimīgs cilvēks
1: daudz paspējusies savā īsā karjeras laikā būtībā 10 gadi bija tādi ļoti darbīgi Bilžu folk koncerts 1996. Gadā
0: Jā.
1: Projekts Patagonijas navigācija.
0: Jā, ar skripiņu. Jā.
1: Un tad jau pašai sava rockgrupa The Newly Made Band. Jā, un koncerti Rīgas klubos. Bet sākums it kā esot bijis klubs Bimini un karaoke dziedāšana.
0: Jā, tas jau bija vēl burtiski nu, no pašiem pirmsākumiem. Kad, man liekas, tas vispār bija vienīgais klubs Rīgā. Un turklāt vēl karaoke. Ārprāts, tas ir nu, tiešām... Liekas, tā bija tāda iespēja vienkārši iet dziedāt ar mikrofonu. Mēs tik tur tā kā uz darbu gājām katru dienu vakarā. Un tāpēc man no turienes ir palikuši tādas mīļas draudzības. Mēs ar Mariju Naumovu joprojām draudzējamies. Un tas, nu, tiešām tas tāds neaizmirstams laiks. Un ja kāds gribēja mani sameklēt, gāju uz Bimini un prasīja, vai Agnesīte ir, tad administrators teica, nē, vēl nav, viņa parasti ap 8 nāk, vai nu, kaut kas tam līdzīgs. Jā.
1: Nu, dažiem klausītājiem var tomēr pakomentēt, ka karaoke nozīmē, ka skan instrumentālā fonogramma, rāda dziesmas vārdus, nav tā kā pašai no gala zīlīti jādzied, bet vārdi ir priekšā. Un tad tu dziedi, vai tu to brīdi atradi savu to ļoti īpatnējo tembri, jo kad tu runā, varbūt nejūt, ka tava balss ir tik unikāla, bet tad, kad tu dziedi, tas skanējums ir tāds pilnīgi neatkārtās.
0: Es jau pati nezinu, ka man ir tāda unikāla balss, es jau tikai dziedu. Man tiešām man patīk dziedāt. Man varbūt reizēm nepatīk uzstāties, un tas kādreiz ir tāds diskomforts, vai ne, bet tad, kad tu tā saslēdzies ar to klausītājumu, ka tu redzi, ka viņš tā ieklausās, tas ir uzreiz, nu tā, man jā, kas tā bija par interviju, ko es tikko skatījos ar aktrisi vienu, kas arī teica, ka Dievs viņa redz, ka viens izrādes laikā pieceļās un iziet no zāles, un tu tā kā galvā domā, ko es tādu izdarīju, vai ne? Nu, tā dziedātājiem jau arī ir apmēram. Tu skaties, kā tas
1: reakcija,
0: klausītājs, un ka tev saslēdzās, nu, tad tu jūties tā labi, vai ne? Un tā. Nu, jā, man dziedāšana vienmēr ļoti patikus. Tas tāds... Man nevienmēr vajag klausītāju, lai es dziedātu. Jā, tā kā, nu, vienkārši tīri tādā...
1: Tad tu vairāk tāds studijas solists esi, jā?
0: Arī nē, vienkārši, man liekas, es tā kā baudu to dziedāšanu, bet man arī patīk tas kontakts ar publiku, man tiešām arī patīk sarunāties, tāpēc man, nu, bieži vien agrāk bija tā, ka man patika tādi mazi klubiņi, jo tā intīmā tā sajūta, kur tev ir tas dialogs ar klausītāju, nekā tie lielie koncerti, kur tu neredzi, tad tu mēģini atrast to acu kontaktu ar priekšējām rindām, bet tev spīd prožektori sejā. Bet arī tagad jau ir drusku savādāk, tāpēc, ka kaut kā jau pierod, ar gadiem jau vispār pierod pie viskaut kā, bet tas tā sākumā es atceros izteikti bija.
1: Un tad kādu dienu klubā Bimini ienāk Arnis Mednis un piedāvā mazajai Agnesītei.
0: Nē, viņš tur

0: Viņa bija, tur bija Ingu Sūmanis, un mums bija tik forši. Ingus man bija viens no pirmajiem tā kā vokālajiem maniem skolotājiem, kurš tā reiz tur dziedu baigi, tur, zini, izlieku sirdi. Un tad viņš man saka, ko tu bļauj? Nu, paņem tur tā vai paņem šitā, un mēdnes jau arī tāpat tās. Tā kā tie man ir bijuši tādi pirmie mani skolotāji, kas, nu, tādi muzikālie tēvi. Un tad jau Ainars jau...
1: Ainars Mielavs, jā, uzaicina jau startēt Imanta Kalniņa orbītā. Tas jau ir kaut kas pavisam jauns, jo top arī jaunas dziesmas, albumus par lietām, kuras tā nekad nepāriet.
0: Jā, tā arī bija.
1: Bet tā ir gan gribējās pārcelties 1999. Gadu tikšanās ar Juri Kulakovu, cilvēku ar vārdu un leģendu, un tas ir tāds mūzikls Ieklausies kopā ar Knīpām un Knauķiem un Ivar Cinkus, kas tika pat izrādīts jau vairākas reizes Nacionālā teātra repertuārā.
0: Pirmais bija, tā pirmā sezona bija Rīgas jaunajā teātrī, vēl vecajā visā, tani, tur bija tik kolosāli, ja tas... Iedomājies, man tāda laipa, kas ir virs skatuves, un es laižos ar to laipu lejā. Tur nebija nekas tāds elektronisks, nekas. Mm. Tur pa kaut kādām stalažām uzrāpos, tā kratīgi, raustīgi uzrāpoju uz tās laipas, apsēžos un turos. Un tagad skatuves abās pusēs, več ar virvēm laiž lejā. Un viņiem tas ir jādara tik sinhroni, lai viena mala nav zemāka.
1: Tu nenoslīdi, jā. Un tev jādzied vēl tajā laikā.
0: Un man ir jādzied tajā laikā, un es tā forši laižos lejā, un katreiz domāju, ak, Dievs, tikai nenovelties, tikai nenovelties. Bet nu tādas labas atmiņas, kā saka. Un tas bija Kulakovs, forši, jā, kopā ar Normunda Beļska un Dacis Micānas Zālītes vārdiem, un plus vēl Dacīte bija režisora. Un Jurītis, vispār tā sadarbība mums bija, mēs sadraudzējāmies arī, un pēc tam mums izveidojās vēl mazāki dažādi projektiņi, kur viņš man aicināja, tie varbūt tādi nav pārāk zināmi, bet jā, Jurītis bija kolosāls, starp citu šo pavasari satikos ar viņa meitu, viņa bija Bostonā ar koncertiem, tā kā tas arī bija ar Justīnu, jā, tā kā bija ļoti, ļoti forši. Jā, viņa tā kā tāds Jurīša
1: turpinājums
0: patiešām, viss tas tāds, tas mierīgums, bet tanī pašā laikā tu redzi ir tā liesma un tā, jā.
1: Jā, liesma, kā jau tevā debijas Almā Samts un Smilšpapīrs, tā kā tevi arī šie pretpoli dzīvo latvieti un, un gruzīniet, bet tagad varbūt tiešām tā latviskā, tā varbūt smeldzīgā puse, jo tā būs tituldziesma no šī dziesmu cikla un arī uzveduma Ieklausies kopā ar Knīpām un Knauķiem. Pēc tam turpināšu izvaicāt savu šīs dienas viešu Latvijas Radio 2 dziedātāju Agnesu Linārti.

0: Jā, Agnes savu laiku ir teikusi, ja cilvēkam iekšēji kaut kas trūks, tad viņš vispirms mēģina piesaistīt citu uzmanību ārēji, pēc tam bieži vien sāka meklēt trūkstošo. Un to es lasījusi Bhagavad Gītu, ja tā jā, laikam to izrunāja, jā, un meklēju sevi, un varbūt arī meklēju izpausmes alternatīvu, tev bija tāds riņķīts degunā, un tu biji pati, jā, ir vizuāli tāda ļoti koša, un, protams, tev bija arī tāds savdabīgs draugs, Tomas Gusevs no grupas Dīdē Rabbit, arī tāda ārkārtīgi neparasta mūzika, un likās, ka tu esi ļoti, ļoti alternatīvs cilvēks, bet izrādās, ka nē, tev bija pietiekami šīs emocionālās un inteliģences bagāžas, lai tu varētu izpildīt tādu mūziku, kā tikko dzirdējāt, un Imanta Kalniņa, kas ir tiešām, manuprāt, pieskāriens dievišķajiem. Kā notika tava iepazīšanās ar Kalniņa mūziku? Droši vien jau bērnībā, vai ne? Kad Einars uzaicināja to dziedāt, izpildīt, tas bija ļoti dabiski, varbūt.
1: Jā, redz, man ir tā klasiskā bāze, man ir tā mūzikas skola, man tomēr kā violniecei bija, nu, man ir gan muzikālā dzirdi labi attīstīta, līdz ar to arī, teiksim, lasīt notas jau man nebija problēma, un Imka vienmēr, viņš man deva notis.
0: Viņš tā visiem dara, man liekas, bet no Ainars jau laikam nepazīst notas, kā tur viņam gāja,
1: es nezinu. Par to es nezinu.
0: Varbūt Gins Solo palīdzēja, jo viņam varbūt, jau vēl bija sadarbība.
1: Bet man bija notis, un es principā nekad nevarēju no tām aiziet, jo kā Imka vienmēr teica, tā kā notīs rakstīts, tā jābūt. Ja tur, piemēram, bija izdomās, ja varbūt paņemam tur tā vai šitā, tā kā notīs rakstīts, tā jābūt. Tāpēc bieži vien, teiksim, kad es dzirdu, nu arī, teiksim, pamainās tonalitātes dziesmē, uzreiz ir pilnīgi cits skanējums. Lai gan viņš pats arī ir eksperimentējis ar tonalitātēm. Kas tas bija pa gabalu? Tā bija kamēr vienākmenis, kamēr vienākmenis.
0: Buram dziesmi.
1: Buram dziesmi, jā, man liekas. Un es esmu iedziedājis vienu versiju, un Martuks tagad man raksta, viņš saka, nu, varbūt tu varētu dziedāt Imanta vienās buram dziesmiņu, bet nu tāda interesanta tonalitāte. Un to jau Imka pats, un es tikai atnāku, un man ir jādara tā. Un es jau nevaru izvēlēties, bet man ir plašs diapazons, līdz ar to es tur gandrīz no agrāk, nu tagad jau vairs es tik augstu nevaru, bet man bija gandrīz 3 oktāvas, ja, un līdz ar to, teiksim, man liekas, gan Matvejevam, gan Kulakovam, gan, nu, man liekas, jebkuram komponistam ir viegli strādāt, ja tev ir tāds materiāls, vai ne, tu tikai iedod notas un dziedi, ja, tā kā, nu tā, nu jautājums, kā viņš, protams, tur, kur tur izklausās, bet tā, jā.
0: Jā, tā ir liela priekšrocība, ja jāstrādā ar Imanta Kalniņa otrs puses, nu nav vietas.

0: tā kā improvizācija, kas atkal dažai tādai daudzonīgai personībai tieši nepatīk, gribās kaut kā tur vokalīzi vai kā.
1: Nu jā, to tā.
0: Bet Imanta Kalniņa, tu esi daudz iedājis, tā jā. Tad arī albums es redzēju sapnī, jā, kur Enars Mielavs interpretēja, tur ir tad vēl viens tu, vēl viens es, kur ir duet arī ar Rēziju Kalniņu, ar
1: Martu
0: Kristiānu
1: Kalniņu. Tas ir viens no maniem mīļākajiem albumiem, tur ir tā viena dziesma, ko mēs Martu dziedām, tas bija tā viena dziesma bija tik ārkārtīgi sarežģīta un grūta, bet tieši tāpēc, ka tas Imkas redzējums, jo es atceros, viņš mums vienkārši teica, nē, viņš grib, ka mēs to piedziedām, dziedam divatā vienlaicīgi. Un nevis tā kā vienmēr tur katrs atsevišķi aiziet savā celiņā iedziet, tad viņus tur saliek kopā un tad tur kaut ko ne, jo viņam laikam gribējās, lai mums tā saikne būtu kopēja, un tas tā kā koncertā, ka tu aizēji un izdari. Un tas nebija viegli, tas nebija, tur bija baigās, tur kaut kā tāds ritīgs spiedienā, es gribu, vai tu mani gribi, tas tāds,
0: Es atceros, toreiz Imants pats producēja šo albumu, viņš veidoja to skaņu tieši tā, kā pats vēlējās, viņa neapmierināja tā cita producenta darbība, un man liekas, ka viņš arī izdeva viņu uz savu roku, kaut kā tā bija.
1: Viņam bija vairāki albumi, ko mēs iedziedājām, mēs viņus iedziedājām viņa dzīvoklī koridorā, viņam bija izveidota māziņa tāda studiņa.
0: Jā, tas tev tāds ārkārtīgi darbīgs laiks, un tad jau tomēr drusku jāpakavēs arī pie Debijas albuma Samts un Smilšpapīrs. Jo tur neskapēc ir Ainara Miela un Ginta Solas dziesmas. Tev jādzied, kas varbūt tiešām neparāda to tavu diapazonu un balss krāsainību. Es neteikšu, ka tas kļūpa par tādu milzīgu veiksmi tieši šis ieraksts, vai ne? Tā kā, jā. Bet, nu, katrā ziņā Ainaram tad bija muzikas izdevniecība un, protams, ka viņš bija ļoti interesēts arī jaunu talantu meklēšanā.
1: Man liekas, ka tas bija vairāk tas, ka mums tā sadarbība bija tāda laba. Tāda, ko vienkārši tā, mēs toreiz kaut kā uz tādu varbūt viena muzikālā viļņa bijām, nu tas, man liekas, tas likās tā kā varbūt pat organiski daram.
0: Nu jā, un tā balss saskaņa, jo dziesma tā ļoti bieži skan mūsu ēterā, tāpat kā aplis no albuma par lietām, kuras tā nekad nepāriet. Man liekas, ka stilistiski ļoti atšķirīgs bija 2000. Gada solo albums, arī tad, ja nenotiek, tur jau Andris Barons, tavs dzīvesbiedrs, nāk ar savām tā kā strāvām, un tur vairāk tādas spēcīgas ģitāru skaņas, un pati Agnes jau ir mainījusies arī atlaukus, jo ir sadarbība ar Arni Medni, arī tur vairākas dziesmas ir dažādās izlases. Jā, tā kā interesanti, jā, tā kā muzikālo skandarbu gribēju piedāvāt tad dziesmu smiekli, jo šodien izraudzījos raidījumam tādas mazāk dzirdētas dziesmas no tavu repertuāru, un tās arī vispār laikam gadu desmitiem pat nav skanējušas mūsu ēterā. Tātad albums arī tad, ja nenotiek, bet, nu, Agnesē Linartē viss ir noticis, ir bijusi spilgta karjera mūzikā, un tagad pedagoģijā tiesā viņpus okeānam. Tā kā klausāmies smieklus.

0: Raidījums Nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversītē.
1: Jā, nu nezinu, vai gribējās pasmaidīt, dzirdot šo skandarbu, ko izpildīja Agnese Albumārija, tad, ja nenotiek dziesmas, kad tevis nav klāt, arī bieži skan Latvijas Radio 2, tas ir tāds spēcīgs vēstījums par patstāvīgu sievieti, kas labi zina, ko dzīvē grib, bet Agnese, kā tas bija tev šī gadsimta sākumā? Jo tu neskapēc pievērsies pedagoģijā Arņa Medņa mūzikas studijā, pēc tam Marijas Naumovas mūzikas studijā un strādā arī ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Vai tev nebija tādas apzināts vēlēšanās kļūt par zvaigzni, par primadonu latviešu tā saucamajā estrādē? Kā tur bija?
2: Nu, man pašai godīgi sakot liekas, ka es pati izaugu caur mācīšanu, jo tad, kad tu kādam citam kaut ko doti, tu pats arī mācies, vai ne, un man liekas, ka varbūt, ka man pašai tas ceļš vienkārši gāja caur to prizmu, kad es dodu citiem un pati no tā mācos. Es esmu tik ārkārtīgi priecīgi, ka es tur redzu, re, kur mana viena skolniece dzied, un re, kur vēl kāda dzied, un uz tā kā šobrīd, teiksim, Oksana Ļepska, kas ir karaliskajā, Anglijā pabeigusi karalisko.
1: Tad iegūst tur muzikālu izglītību.
2: Jā, un viņa ir operdziedātāja slavena šobrīd, un man vienkārši tāds, nu tiešām prieks, vai ne, un jo mēs viņu gatavojām, viņa dziedāja Carnegie Hall Amerikā, un nu tā, kad es skatos, ka man tur tā daži skolnieki, kas parādās, ka tie ir manējie, vai ne, un es caur viņiem esmu izaugusi. Zin kā, parasti jau skolēni ir daudz spēcīgāk par skolotājiem viņi izaug, vai ne? Tā kā tāds prieks, tā kā tu izaudz caur tiem saviem tiem bērniem. Tā izklausās mazliet filozofiski.
1: Nu jā, tu jau pieminēji, ka tev varbūt neraisīja tādu milzīgu sajūsmu kāpšanu uz skatuves, bet kā ar tavām pašas dziesmām, jo vienu mēs dzirdējām, kāds pāris ir mūsu datubāzē, bet kompozīcija tev neaizrāva laikam. Jā, nu sevišķi dzīvot Imantu Kalniņa pavēnī, vai ne?
2: Es neesmu komponista. Šo tad man pavarās, un vispār man ir viens ierakstīts albums, kurš nav izdots, un tas ir tik interesanti arī, jo mēs ar Gustavu Terzeni un ar manu pirmo vīru Andri Baronu mēs ierakstījām veselu albumu, un viņš saucās Not for Sale, mēs viņu tā kā nepriekš pārdošanas. Nu, tā viņš saucās.
1: Angļu valodā dziesmas.
2: Angļu valodā dziesmas. Un cik ironiski, ka faktiski tiešām vienmēr ir jādomā, ko tu saki, jo mēs viņu nosaucām nepriekš pārdošanas un
1: tā notika.
2: Arī nepārdevām, kaut arī viņš ir pat Anglijā skanējis radio stacijās, viņš bija tāds progresīvs tam laikam. Pēc 2000. Gadiem pēc tā mana otrā albuma tika ierakstīts, un mēs pat bija pat kaut kāds festivāls Ķīpsalā, kur piedalījās Linda Līna un Reiniks un tur vēl dažādi Latvijas slavenības. Un mēs uzvarējām tajā konkursā, bet par to daudz neko nerunāju, es atceros. Tajā konkursā bija tikai ārzemes žūrija, tur nebija neviens no Latvijas, tur bija no Amerikas, no Anglijas, no Nīderlandes, tur es pat neatceros vesels.
1: Bet kādreiz daudz dažādu konkursu bija arī tas sarīkojums Forte Rīgā, jā, Ķīpsalā, kur katru gadu varbūt tika rīkot arī konferences, Ings Ulmanis tur kūrēja tieši to teorētisko sadaļu un ņēmās, un jā, bija ļoti raiba muzikālā dzīve, mēs tā daudz nebēdājam par pirātismu un digitalizāciju, visur vajadzēja būt klāt, klausīties, jo nebija jau tādas pieejas, tā kā šobrīd tas ir daži klikšķi, un tu var dabūt no jebkuras pasaules malas to mūziku, jā, savu
2: telefonu. Tieši tā, jā. Tā kā,

0: projekts arī bija tāds, tagad jau es, kad paklausos, es domāju, jēziņ, kādu mums tā angļu valoda, vai ne, nodzīvojusi Amerikā 16 gadus, es domāju, ne, tādu nevar rādīt nevienam, bet, nu, bet tas bija tomēr arī tāds darbs muzikālais, un tad pēc tā albuma, ko varbūt daudzi nezinu, mēs ar Mārtiņu Freimanu pāris dziesmas, burtiski tieši pirms manas aizbraukšanas.
1: O, to pat es nezinu, jā. Kur tās var noklausīt?
0: Tās ir pie Gundara Rača, viņš man neļāva viņas publicēt, es nezinu, vai viņš taisās kaut kādu ar baigo blīkšķi nākt kaut kad ārā ar tādām nedzirdētām Mārtiņa dziesmām.
1: Jā, es tieši iedomājos jums abiem nākamgad jubilējas, tikai Mārtiņš jau debesīs nu, un to
0: mums ar Mārtiņu bija klubiņš tāds 777, tā kā tas ir, es esmu dzimusi 77. Gada 11. Jūlijā, man ir 3 septītnieki manā.
1: Jā.
0: Un viņam arī 3 septītnieki ir viņa dzimšanas datumā, viņš bija 7. Februāris un 77. Gads. Nu jā, tad mēs smējāmies. Mums tur bija vēl pāris, kam bija 777, mums bija tāds savs klubiņš, ko neviens nezina. Bet nu jā, es iedziedāju, kas tā bija pa krievu dziedātāju, kas iedziedāja to maksimumu. Bet es iedziedāju pie Mida, pie
1: Alda Zaļūkšņa, ar kura grupu Klaidonis tu Bimini laikā sadarbojies?
0: Tas pat ir vēl, vēl pirms, tam. Jā, pirms
1: nu jā,
0: Bimini.
1: Mēs tā lēnām krājam rokamies jā. Caur tam garajam tunelim.
0: Jā, bet pie Mīda, jo Mārtiņš pie Mīda rakstīja visas savas dziesmas, un tātad pie Mīda mēs ierakstījām tās divas dziesmas, ne,
1: Tad vien. Jau glabājas laikam, tur arī pie viņa vēl pie
0: Viņam, tu var pajautāt, jā, kas tur vienu dziesmas iedziedāja pie Mīda, tas bija, un otrs bija pie Gintas Tankēviča, man liekas, tas bija kaut kādam vienam, tavs sasistēs spoguļgalds, tas bija vienam kaut kādam seriālam rakstīts, kas nekur neaizgāja, un tad otrs bija tas maksimums angliski, un tā bija tā oriģināla versija pirmā, pēc tam bija krievu versija, pēc tam bija latviešu versija. Tam maksimumam, vai autobus, vai kaut kas tur tāds.
1: Jā.
0: Bet pirmo mēs iedziedājām vienkārši tajā ziemā, pirms es aizbraucu prom uz Ameriku. Un pirms viņš vispār arī aizgāja, jā, gadu iepriekš, būtiski, tā kā. Jā.
1: Kā tu aizbrauci uz Ameriku ar visiem saviem diskiem līdz, vai ar vienu ceļu somu, ar domu sākt tur jaunu dzīvi?
0: Jā. Es aizbraucu ar diviem koferiem. Man pilnīgi atstāju, atstāju visu aiz muguras. Tas, kas man bija iepriekš, es atstāju šeit, un tur es aizbraucu, es varēju sākt pilnīgi no nulas. Man pat ilgu laiku tur nebija telefons. Es biju tā kā dzīvojis sev. Un mana māsa par to, es atceros, sākumā šausminājās, ko tu tā vari. Tev taču telefonu taču vajag, lai kāds tev var sazvanīt. Vismaz un man nebija tas telefons. Un es domāju, bet es tīri labi dzīvoju un nekāda vaina. Man, es laikam telefonu dabūju pēc kaut kāda pirmā gada tikai. Tas, es zinu, izklausās jocīgi, bet man liekas, veselu gadu bez telefona nodzīvoju nekāda vaina. Nebija.
1: Nu jā, jo telefons jau pārsvarā darbam vajadzīgs un uz jā. Koncertiem tev tā laikā vairs neaicināja, kaut arī telefonu numuru redz zināja. Iman dienās tu esi bijusi un tagad arī tavā un manējā Liepājā Jāņa Strazda muzikālais projekts. Kas tur skanēja piekdienas vakarā?
0: Jā, tur bija...
1: Arī veltījums Imantam Kalniņam, jā. Vai ne 85.
0: Protams, ar
1: jubilē.
0: Ainaru mūsu ciesmas aplis... Betas dziesmiņa ar Ego, princesīti un trūbadūrs, tā kā, jā, tāds labas lietas.
1: Nu redz, daļa programmas jubilējas koncertam nākamajam gadam jau ir aktīvā repertuārā.
0: Izklausās un... vispār, nav slikta domas, par to pat nebija domājusi, jā. Es jau...
1: Nu, liksim pamatus tagad idejai, jo, ja kaut ko palaižu gaisā, tas nerēt arī piepildās, un starp citu es teikusi, ja tu vēl ierakstītu kādu albumu, tad tas būtu kopā ar māsu pavisam citā stilā, jā. Vai tā ir taisnība, ķersim
0: nu, jā,
1: pie
0: tāpēc,
1: vārdu.
0: Ka man liekas, ka ar māsu mums ir tas muzikālais kontakts bijis pēdējos tos 11 gadus, līdz ar to tas arī liekās tikai loģiski kaut ko tādu varbūt. Jā.
1: Bet kā tu raugies uz līdz šim paveikto mūzikā, kas glabājas, nu varbūt ne tikai Latvijas radio skaņu arhīvā, bet arī pie klausītājiem?

0: Klausītājiem, vai ir tev vēl tādi pastāvīgi fani, kas tev atceras un uzmeklē un varbūt sociālajos tīklos sūta kādas vēstules un saka, Agnes, atgriezies, kur tu esi pazudusi?
1: Ir ik pa laikam kāds, jā, un, bet man liekas, tā ir tā, nu jau tāda manas paudzes, tie ir tie cilvēki. Jaunie, man liekas, ne, viņiem jau tur, ko tu viņi jau
0: neklausās.
1: Jā, pilnīgi, tā. Tieši tā. Bet, un tas pat man arī kaut kur patīk, tāpēc, kad vienkārši es varbūt es cilvēks. Un tas man arī ļoti patika dzīvojot, pārbraucot uz Ameriku, ka mani kā cilvēku tur pazīst nevis kā dziedātāji, un tā attieksme ir tāda, kā es uzvedos, ko es dodu sabiedrībai, un tas ir jā, tā pavisam savādāk. Tā kā mans vīrs mani satika nevis kā dziedātāji, bet kā cilvēku, viņš mani bērni mani nepazīst kā dziedātāji, viņiem bija muta vaļā cēsīs, viņi tā kā skatījās lielām acīm, man liekas, viņi pat nesaprata vispār, paga, mani
0: ko tā mamma dziedātāji.
1: Tu jo to, ka es uzstājos uz skatuves Amerikā, pie tā viņi ir pieraduši, pirmkārtām jau mēs visu laiku mājās dziedam, un mēs ar māsu vienmēr dziedam, vai mēs mājās dziedam, vai mēs tur Bostonā kultūras namā uz skatuves dziedam, man liekas, tas viņiem kaut kā tā normālu, bet viņi nesalīmēja, ka es esmu dziedātāja, man liekas, tā kā uz lielās...
0: Pēc aicinājuma, jā, tomēr, jā.
1: Uz lielās skatuves, un tā taču ir māma vispār. Man ir sevišķi vecākais tā klusu to visu tā, bet mazais staigāja nu stipri platām acīm.
0: Tas ir vecākā meita, ir Viktorija, un tad divi man, dēli.
1: Jā, Gabriels un Dominiks man vēl ir, jā.
0: Vai viņi ir mantojuši mammas talants muzikālos?
1: Jā, viens ir tā, jā, vecākais dēls, tas, man liekas, viņš būs melomāns, viņam vienkārši ļoti patīk mūzika un klausīties, un mazais atkal vairāk tāds dziedātāja putniņš man ir, tam patīk dziedāt, un viņš arī spēlē ksilofonu, viņš tāds ritmisks ļoti viņam tā, viņš tā izjūt, bet vai viņi būs mūziķi, šaubos.
0: Nu, cerams, vismaz klausītājs.
1: Klausītāji,
0: mammai jā. Klausītājs.
1: Jā, tas gan, jā.
0: Un, Agnes, varbūt pāragri jautāt, bet kad tu atkal uzstāsies dzimtenē?
1: Nu, to mēs
0: tad nākamgad, vai ne?
1: Sarunāts?
0: Tieši nākošu tā. Gadu. Jā, lielais jubilejas koncerts. Mīļa klausītāja, dzirdējāt vismaz manu solījumu, ja ne man šīs dienas viešiņas. Mazā Agnesīte izaugusi liela, Agnes Linarčs, un ciemojās Latvijas Radio 2, un lai tev jauks ceļš māju, un tad jau atkal tiksimies uz kādas Latvijas skatuves.
1: Jā, tiekamies.

0: Svētdienas Zelta graudi no 9:00 līdz 10:00 vakarā piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Labsvakars jūs mājās. Augusta vidū arī šo svētdienu vakarstundas mieru turpmākajā stundā dāvās latviešu estrādes klasika, un es Daiga Mazversīte šīs dienas 60. Jubilejā pieminēšu dziedošo aktieru un režisoru Valdi Liepiņu, skanot ierastajam pirmatskaņojumam programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.
0: Zelta graudi.

kā ziedi, deg baltas zvaigznes logu rūtīs. Tu klusā dziesmu dziedi, un atkal nemies mūs tas krūtīs. Ko man tev saka?

0: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Tikai 51 mūža gads, turklāt pēdējos gados slimojot un iztiekot bez tik iemīļotā darba teātrī, tas vienā teikumā sakāms par izcilu talantīgo un ļoti muzikālo aktieru un režisoru Valdi Liepiņu.

Viņam šodien 16. augustā būtu svinam apaļā 60. jubileja un nezinu, vai kādreizējie kolēģi viņu šodien vispār pieminēja. Tad nu turpmākajās minūtēs ieskicēšu Valda paveikto tajā, kas saistīts ar skatuvi un mūziku. Siguldas mūzikas skolā Valdis mācījās vijoļu spēli. Pēc vidusskolas beigšanas iestājās Latvijas valsts konservatorijas teātra nodaļā, lai piepildītu sapni kļūt par aktieri. Tolaik vēl 18-gadīgos jauniešus iesauca obligātajā karadienas, tāpat no studentu vidus, arī pirmkursnieku Liepiņu gaidīja šāds liktenis, par laimi izdevās nokļūt Baltijas kara apgabalu karavīru ansamblī Zvaigznīti un palikt tepat Rīgā. Zvaigznīti tobrīd darbojās Aigara Graubas vadībā. Valda kolēģis bija, piemēram, Līvu bundzinieks Dainis Virga un citi muzikāli jaunieši. Tolaik puišu repertuārā bija ievērību guvušais strēlnieku cikls ar latviešu karavīru dziesmām un koncertos Valdis spēlēja vijoli un, protams, dziedāja. Pēc dienas Liepiņš atgriezās konservatorijā, turpināja studijas, izveidoja ģimeni ar pianisti Intu Sjanitu, piedzima meita. Vēl pirms diplomu saņemšanas Valdis sāk strādāt Dailes teātrī. Tas notika 1989. Gadā, un tūdaļ jaunais pievilcīgais aktieris kļuva par publikas mīluli. 90. Gadu pirmajā pusē aktierim paveicās atveidot visai spilgtus varoņus. Andri Vello kalpos, titulu lomu izrādēja Gesta Berlings 1994. Gadā viņš tēloja Romeo Šekspīra lugā, un tolaik viņa Džuljeta jau bija Rēzija Kalniņa, ar kuru vēlāk tika svinēts kāzas, un Rēzija pat pieņēma uzvārdu Liepiņa. Tolaik Valda Liepiņa vārds tika minēts arī starp žurnāla Liesma mīluļiem. Kopā ar sievu viņš spēlēja izrādē Sits, gūstot jūsmīgas atsauksmes no skatītājiem un kritiķiem. Tajā pašā 1995. Gadā Liepiņš piedalījās muzikālajā pasakā Meža gulbi, protams, parādot savu skaisto balsi un muzikalitāti. Citādi gan Valdis netika daudz nodarbināts muzikālajās izrādēs, ja neskaita tradicionālos gadumīs koncertus, kuru tradīcija sākās 90. Gadu otrajā pusē. Savu mūzikas mīlestību Valdis Liepiņš apliecināja arī pievērsies režijai. Jau pirmais darbs 1994. Gadā bija Uģa Prauliņa rokopera Pilsēta ar Guntara Godiņa libretu. Galvenās lomas atveidoja Valdis pats kopā ar Rēziju, kā jau minēja tolaik uzvārdā Liepiņu. Starp citu divatā viņa režisēja Raimonda Paula un Māras Zālītes Meža gulbju nākamo iestudējumu Dailes teātrī, kur Valdis atkal bija viens no Elīzes brāļiem. Tas notika 2005. Gadā, kad laulība jau bija beigusies, kas varbūt arī netraucēja kopīgiem darbam teātrī, bet varbūt tā tikai šķita no malas raugoties. Katrā ziņā Valdis kā ļoti jūtīgs cilvēks smagi pārdzīvoja personiskas un radošās neveiksmes un veiksmes, par kādu kļuva viņa režija Raimonda Paula mūzika. Leģenda par Zaļo jumpravu un Ulda Marhilēviča dziesmu spēles Tobago iestudējumam Dailes teātrī Gadsimtu mijā. Ne tikai muzikāls izrādes, bet arī, piemēram, Tenesija Viljamsa slaveno Ilgu tramvaju režisējis Valdis Liepiņš. Savukārt viņa balss, kā jau teicu, skanēja Dailes teātra publikas iecienītajos Ziemassvētu koncertos. Vairākiem viņš pats bija režisors, tāpat Valdis iestudējis teātra dienai veltītus pasākumus, lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremonijas un citus sarīkojumus. Tikmēr aktiera teātra varoņu sarakstā bija arvien mazāk mīlētāju, vairāk raksturu lomu. Liepiņš piedalījies arī dažās kinolentēs un izcils aktieris un interesanta personība, tā viņu 90. Raksturoja presē. Tolaik gan profesionālā skatuves mākslinieku darba analīze bija pašsaprotama. Savukārt šajā gadsimtā jau vairāk rakstīja par mākslinieku drāmām, personisko dzīvi, Valda Liepiņa veselības problēmām, šķiršanos no trešās sievas, skumjo dzīves nogales Iguldā. Un 2017. Gada sākumā tika paziņots, ka Liepiņš atguvies no depresijas un strādā pie dziesmu spēles Tobago atjaunotā uzveduma. Diemžēl tā paša gada nogalē mūs sasniedza traģiska ziņa par Valda aiziešanu mūžībā 4. decembrī. Šodien, 16. augustā, viņam apritētu tikai 60. Tad nu atcerēsimies bezgalu talantīgo un jauko dziedošo aktieru un režisoru Valdi Liepiņu ar vienu no viņa triumfa brīžiem 2009. Gada priekšnesumu Dailes teātra uzvedumā Labvakar Latvija, kur aktieri dziedāja Jāņa Lūsēna dziesmas Jura Vaivoda muzikālajā vadībā un viens no spilgtākajiem dalībniekiem ar Zigfrīda Muktupāvela repertuāru bija Valdis Liepiņš.
Šī būs Jāņa Lūsēna kompozīcija Tēvu zeme ar Edvarda Treimaņa zvārguļa dzeju no izrādes Labvakar Latvija koncerta ieraksta, tātad kārtējas pirmats.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2. Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi –

0: Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Ar raidījuma viesi sarunājas Roberts Buivits.
1: Labvakar šajā svētdienā, kad pēc neliela atvaļinājuma pie jums atkal dodos es, Roberts Buivits un raidījums Neformāts. Ir sajūta, ka latviešu mūzika atvaļinājumā nedodas nekādu un jaunas dziesmas un jauni albumi tiek izdot pat pašā vasaras pilnriedā. Tā tikko kā pie klausītājiem ir devies rokgrupas Krāsa, otrais pilnizmēra albums Samierināšanās mehānisms. Iespējams, kāds klausītājs atcerēsies Krāsas viesošanos Latvijas Radio 2 pirms gadiem 6, kad mūziķi iepazīstināja ar albumu Ak Dievs, ko par mums teiks citplanētieši. Tomēr kopš tā laika ir mainījies gan grupas sastāvs, gan skanējums. Tomēr neskriešu notikumiem pa priekšu un došu vārdu Krāsas pārstāvjiem Edgaram un Krišānim. Jums, klausītāji, novēlot jauniem muzikāliem iespaidiem bagātu nākamo pusstundu.
0: Neformāts.
2: Sveiki, es esmu Krišānis, Krāsas bundzinieks un Krāsas persona.
3: Es esmu Edgars. Es esmu Krāsas vokālists, ģitārists, dziesmu autors un frontmens. Jā, un pašlaik dzīvoju Jelgavā.

0: Šī vakara neformātā viesojas Edgars un Krišāns no rokgrupas Krāsa, un šajā vakarā klausīsimies dziesmas no jūsu otrā pilnizmēra albuma Samierināšanās mehānisms. Paldies par uzaicinājumu uz albuma prezentācijas koncertu Rīgā, un es teikšu, ka tas vismaz man bija viens no pēdējā laika iespaidīgākajiem piedzīvojumiem. Radās sajūta, ka enerģija no skatuves burtiski viļņiem ieplūst zālē. Kāds ir jūsu sajūtas pēc koncerta?
1: Mēs Krāsā esam nu, jau gandrīz vienisprātis, ka tā pirmā sajūta bija tāds atvieglojums, ka mēs esam kaut ko tādu paveikuši un pielikuši sava veida tādu punktu. Un tagad beidzot var sākt vērties kaut kādā nākotnes vīzijā, jo līdz šim bija tāds, kad būs.
2: Jā, tas sajūtas pēc koncerta. Visiem grupām ilgi nāca un beidzot tā kā tas ir process, tas posms ir noslēdzies. Man pašam personīgi vienmēr ir kaut kāds tāds, notiek kaut kāda tāda izlāde. Tas process, kas mani pārņem pēc koncertiem, ir man brīžiem vienkārši pārņem tāds tukšums. Pirms tam tā kā es esmu pilns ar visu to un tad tu tā kā izlādējies. Un jā, un tad nākamajā dienā tev ir tāds, bet ko tagad? Bija ļoti, ļoti spēcīgi neviennozīmīgas sajūtas pēc koncerta. Jā, izlāde un liels gandarījums un lepnums un prieks par kā to izdarīto darbu, ko mēs izdarījām. Bet reizē arī tā kā, tāda vēsa sajūta mazliet bija. Nu, jau es tā kā mazliet atguvos. Nu, tagad es skatos uz nākamo koncertu, kas būs rīt Veidenfestā.
0: Jā, diemžēl tas Veidenfesta koncerts jau būs izskanējis, kad mūsu saruna radio skanējis. Es ievēroju, ka jūs pirms koncerta sanācāt aplī un apķērāties. Tas ir tāds klasisks rituāls daudziem mūziķiem, bet jūs diezgan ilgi tur par kaut ko runājāt. Vai spriedāt, vai viens otram solījāt, vai vienojāties?
1: Es pat vairs neatceros, par ko mēs runājām, bet tas ir mazais kopības rituāls, kurā pirms koncerta sajust to, ka tūlīt būs mums kaut kas tāds, kurā mēs esam kaut kādu kopīgu emociju ielikuši. Mazais prieciņš. Ir gadījušies koncerti. Visi kaut kur saskrien un aizskrien un šis izpaliek un tad ir tāda mazlietiņa tāda sajūta. Bet kur bija mūsu tas mirklis? Nav kaut kas iztrūkt.
2: Nē, nu vienkārši rituāliem kaut kādiem ir jābūt. Dīvaini tā sajūta ir, ja tu uzkāp skatuves neizdarīs to lietu. Tur pāris kaut kādu vārdu, ko mēs viens otram vienkārši pasakam. Atklāti sakot, tur parasti nav nekas tāds. Mēs vienkārši viens otram pasakam, hei, izbaudiet koncertu, mēs esam to izdarījuši, un tad mēs vienkārši kāpjam skatuves.
0: Jā, bet

0: Zvēdenfesta koncerta tuvākajā vai tālākā nākotnē kādu uzstāšanās, kāds festivāls ir paredzēts?
1: Patiesību sakot, man šķiet, ka Lastādijā kaut kas ir. Tas būs augusta beigās 29. Man šķiet, ka jā, 29. augustā tas būs. Es nezinu, vai vēl events ir uztaisīts, bet tas būs. Un tālāk mums ir tāda iecera vienmēr ir bijusi. Mēs tā kā mazliet esam par to akustisko setu runājot, kas mums bija. Nu, mēs viņu nosaucām par lielo pievilcēju ar domu tādu, ka nu, iepriekšējā albuma titula dziesmas atsauc uz lirikām. Un tad mēs nosaucām viņu domājot, nu kā, nu, tie, kas klausās, tie zina un ko. Bet izrādās, ka daudz cilvēku bija kaut kādi mūsu fani, kaut kādi cilvēki, mūsu draugi, un, kuri neatnāca tāpēc, ka viņi vienkārši nesaprata, kas tas ir. Bet par to akustisko runājot, mums tā kā tāda iecera varbūt ir realizēt kaut kur tālāk, kur braukt. Latvijā, piemēram, aizbraukt ar akustisko setu, kas tehnikas ziņā vienkārši nav jāved, tas viss, jo mūsu grupā ir tā, ka mums tā tehnika ir salīdzinoši daudz, jo mums ir daudz ģitāristi.
0: Pirms mūsu sarunas izskanēja dziesma, nekas nav mainījies, tomēr man jāsaka, ka vismaz jūsu skanējums ir krietni mainījies, un šis albums maz atgādina to grupu krās, kas bija dzirdam debijas albumā, Dievs kopā ar mums, teiks citplanētieši. Jūs esat kļuvuši smagāki, rupjāki un psihedeliskāki. Tas ir nācis mainoties grupas dalībniekiem vai vienkārši mainoties kaut kādai filozofijai?
2: Nu, no vienas puses mazliet grūtāk teikt, kā bija pirms, jo es klausos tos iepriekšējos ierakstus. Es varu kaut kā secināt, bet dzīvajā jau es uz skatos nebiju un tā. Bet tā sajūta ir, protams, ka kopā ar mani ienāca tas smagākas tādas vēstis, jo to, ka es esmu pirms tam spēlējis 15 gadus doom metalu, to nevar izdzēst, ne? Un tas kaut kur lien ārā tāpatās.
1: Es domāju, ka Krišāns noteikti bija faktors, daļējs iemesls tam, kādēļ mēs tā kā aizgājām tajā virzienā, bet patiesībā sakot, es nezinu, nu, man vienkārši šķiet, ka tas notika kaut kā dabiski ar Krišānu kopā, protams, jo tā, protams, ir popmūzika lielākoties, bet vienkārši mums tās influences, visiem cilvēkiem tur ir metāls kaut kur kaut kāds, vai ne, visi ir, teiksim, no dažādām frontēm. Bet tā smagā mūzika, man liekas, vienmēr ir bijusi iecera, jo, piemēram, Andrejs Sala, nu, tā ir mūsu pirmā dziesma, un tā kā tā otrā daļa tur ir skaidrs, ka tur ir bijis kaut kas tāds, kur mums tāds, okay, tā bija mūsu vīzija, bet mēs vienkārši kādreiz to nedarījām vai kaut kā nenāca tas un viss, un šajā albī. Un daudz no tām dziesmām Krišāns padarīja, man liekas, vienkārši smagākas. Daudz no tām idejām, teiksim, viņas jau bija uztaisītas. Tās kompozīcijas jau bija gatavas, tad, kad Krišāns atnāca, un tad viņš atnāca, un viņš vienkārši uztaisīja vēl smagākas.

0: Neformātā turpin viesoties grupas krāsa, mūziķi Edgars un Krišjāns un joprojām klausāmies dziesmas no albuma Savienošanās mehānisms. Īstais brīdis, lai pieteiktu klāt neesošos grupas kolēģus.
1: Mēs joprojām esam 5 gabali, mēs vienmēr esam bijuši, tas arī tā kā tas sākotnējais. Nu labi, tagad mēs esam 6, jā, tāpēc ka nu, mēs jau pāris mēnešus strādājam kopā ar mūsu jauno menedžeri, Rovenu. Viņi dara ļoti daudz un ir tāds sajūta, ka tas bija tāds trūstošais posms tajā lietā, kur mēs darām. Nu, mums arī līdz tam sevišķi tajā jomā PR un viss tas tā kā nekad nav īsti gājis, jo neviens netais bildes un neviens tur Instagramā neko neliek. Protams, Roberts, ģitārists, Miks, ģitārists, fantastisks līd ģitārists ir Miks. Roberts, fantastisks ģitārists, vairāk tā kā uz ritmu. Es, protams, ka es uz ritmu. Ģitāru, vokālu, Krišjāns Bungas, Krists, Dadzīts, Bass, kas mums pienāca. Nu jau īstenībā diezgan ilgi viņš ir. Tas ir mūsu sastāvs.
0: Jā, interesanti detaļi. Vairums grupas krāsu dalībnieki ir matainie, jeb ar klasisko rokmūziķu matu garumu.
1: Pirms pāris gadiem es vienkārši ievēroju, ka vēlns man atkāpjās mati. Bet es kaut kā reizē sanācu arī ar tiem garajiem matiem. Es nezinu, man liekas, ka man bija tāda zemapziņā sajūta, ka man vajag sākt kaut ko darīt tādu. Jo citādāk otra alternatīva ir nu, mans īsais griezums, un tad, man liekas, baigi varētu redzēt. Bet tagad es varu tos matus, zin kā, bišu pārkārtot vienā pusē, un tad varbūt neizskatās tik traki.
2: Grūti teikt par pārējiem, man tas ir vienkārši saistīts ar maniem identitātes meklējumiem un tādām lietām, un man patīk garus matus, es varu dažādi ieveidot un būt dažādos tēlos.
0: Pēc koncerta, es domāju, visiem tiem, kas runā par rokmūzikas norietu, būtu jāzina, ka Latvijā ļoti daudz jauniešu izvēlas spēlēt tieši rokmūziku, un, piemēram, šī gada zelta mikrofonā rokmūzikas albumi bija pat vairāk nekā popmūzikas ierakstu. Tomēr ierinda cilvēki ikdienā ārpus klubiem un smagās mūzikas festivāliem, tā rokmūzika nemaz tik bieži nav sastopama. Tur ir tāds paradoks savā ziņā.
1: Man liekas, tiešām daudziem cilvēkiem tas ir par identitāti. Es nezinu, man šķiet, ka vienkārši daudziem ir tas, ah, tā ir smaga mūzika, nē, tur ir enerģijas. Piemēram, daudz cilvēku baigi aizraušies, man liekas, ar ideju par to, ka tas rītīgi tur tevi iespaido un tā tālāk. Un kaut kādā līmenī, protams, jā, bet nu, tā nav nekāda maģija. Maģija, bet ne tādā izpratnē, ka tā kā tu tur klausies un tevi zombē, jā, ka tevi kodē. Tas man šķiet ir tāds kaut kāds, jā, maģiskais pasaules. Cilvēkiem tāda maģiska pasaules uztvera reizēm par daudz ko, un man šķiet, ka mūzika varbūt kaut kā ierindojās arī tajā kategorijā bišķiņ, un varbūt ir daļēji tas, ka bišķi pamainījušies laiki, jo, zin kā, tā ir tāda rokmūzika, un visas tās kustības ir tādas, jā, dumpinieciskas kustības, un varbūt vienkārši mēs nedzīvojam tādā ērā šobrīd, varbūt vienkārši nav tas laiks, nav tās vēsmas.
2: Man ir kaut kā tāda sajūta, ka tas nav no tās mūzikas smaguma tik ļoti atkarīgs, jo ir tik daudz cilvēki, kuri domā, ka viņi klausās smago mūziku, bet viņa ir tāda vienkārša, nekomplicēta un viegli uztverama. Vienkāršākais piemērs ir kaut kādas AC/DC klausīties. Man šķiet, ka tas ir vairāk tas, cik klausītājs varbūt kaut kādā ziņā ir, baidos teikt, izglītots mūzikā varbūt, zinoši, jā, cik ir spējīgs uztvert kaut ko mazliet sarežģītāku, kur parādās varbūt kaut kādu dažādu stilu, varbūt mikslis vai kaut kādas muzikālas vai ritmiskas kaut kādas sarežģītības, un tas vairs nav par smagumu, un arī atsijājas vairāk tas, vai tā mūzika paliek undergroundā un ir mazam klausītāju lokam, vai arī viņa ir tāda vienkāršāka uztverama lielākiem pūļiem.
0: Jūsu albuma nosaukums ir Samierināšanās mehānisms, un daudziem droši vien ir zināmas tās emocionālās krīzes 6 stadijas. Noliegums, dūsmas, tirgošanās, nomāktība, pieņemšana vai samierināšanās un beigās risinājuma meklēšana. Jūsu albuma nosaukums vēst, ka tam dziesmu liriskajam varonim risinājuma meklēšana vēl ir tā kā priekšā, vai ne?
1: Jā, tas tāds personīgāks jautājums. Jā, tas ir sarežģīti ļoti, tāpēc ka pēdējā laikā man ir atziņa par to, ka es tā kā negribu dusmoties, bet dusmas ir tik vieglas, viņas nāk ļoti viegli, vai ne? Ir daudz grūtāk dzīvot ar iejūtību, ar visām tām lietām ikdienā, vai ne? Ko tas īsti nozīmē? Samierināties. Tas vienkārši nozīmē, ka tu tiec pāri visām tām lietām un tur dzīvo tālāk. Un katram viņš ir citādāks, protams, jā. Un tad ir tādi cilvēki, es skatos, šķietami, vismaz man šķiet, es jau nezinu, kas notiek tur iekšā un tā tālāk, bet man tad šķiet ir tādi cilvēki, kur kaut kā viegli tiek visam pāri, un viņi dzīvo tālāk, un viņi meklē to laimi, un varbūt atrod. Es atkal esmu tāds cilvēks, kurš, nu, es baigi daudz iestrēkstu, es ļoti ilgi esmu ciklos, viņi man visu laiku atkārtojās, un tas, ko es novēroju arī caur mūziku šo un caur šiem tematiem, kas ir tajās dziesmās un tajās kolāžās, ir tas, ka man vienkārši ir šie cikli, un šie cikli viņi atkārtojās, un te nu ir mans samierināšanās mehānisms. Pēdējās dziesmas autors visam pa vidu ir Krišāns un es, bet visur citur, jā, visur citur esmu dziesma autors, un tas viss ir manas kolāžas. Jā, un tas samierināšanās mehānisms arī ir tāds koncepts, kas man vienmēr šķits savāds, jo bija tāds viens smags posms dzīvē, smaga šķiršanās, un tad tas cilvēks man pateica tā kā to lietu, ka tev nav samierināšanās mehānismu, viņa teica, un man tas tā kaut kā aizķērās ilgs gads, un bija tāds paga, bet nu kāds var būt? Tas kaut kā pārtapa.
0: Paklausīsimies dziesmu Freids. Skanējums man nedaudz sasauca tādiem rock'n'roll ziedlaikiem, bet pats Freids, protams, ir klasiskās psihoterapijas tēvs, tā kas sanāk būtībā pie divām saknēm vienlaicīgi ķerties tai dziesmām.

0: Neformātā joprojām viesojas Edgars un Grišāns no grupas Krāsas, sev līdz atnesot albuma Samierināšanās mehānismas dziesmas. Par albumu īs recenziju ir uzrakstījis arī NRA apskatnieks Sandrs Vanzovičs, albumu novērtējot kā gandrīz izcilu, kas ir vispār ļoti daudz. Vēl viena interesanta niansa, viņš jūsu grupu ieliek vienā nometnē ar grupām Nova Komu un Bēdu brāļi. Es viņam piekrītu, jo, manuprāt, šo grupu liriskais varonis pilnīgi noteikti nav nosaucams par psihiski līdzsvarotu vai laimīgu personu, un grupu žanru vienojušies nosaukums varētu būt tāds Černjas roks. Jūsu viedoklis par to?
1: Nu, mums jau sākotnējais bija murgroks. Murgroks iespiest mūs ļoti, ļoti cilvēki grib iespiest mūs kaut kādos šitajos.
2: Tur cita NRA recenzija, jā, bija ļoti pozitīvas, ļoti par viņu priecājos. Bet tas žanru iedalījums ir tāds mazliet visu laiku, ir tā kā tā psihodēliskā mūzika. Mums vienmēr ir tā, ka mēs ierogām to psihodēliskās mūzikas, to birku, mums ir tāds, nē, tā nav psihodēliskā mūzika, tā ir rock mūzika.
1: Žanriem nav nozīmes mūsdienās likt visu kaut kādos žanros, tas man šķiet ir ļoti, ļoti novecojis koncepts. Kā var rasties kaut kas jauns, ja mēs sēžam kaut kāda žanra ietvaros, tas nozīmē, ka mēs spēlējam vecu mūziku. Jauns var rasties tikai un vienīgi tad, ja mums ir žanru mikslis.
0: Mēs ar Edgaru te nedaudz aizkadrā dziesmēs, kad not parunājamies par laimi droši vien. Jā, ir tāds viedoklis, ka laimīgs cilvēks nespēja radīt mākslu, un te daudz produktīvāks ir cilvēks, kas, ja citējam jūsu dziesmu labais puika, ir toksiskās attiecībās ar sevi. Kā tur ir?
2: Esmu ļoti paškritisks, lielākoties nelaimīgs cilvēks. Tā kā esmu, piemēram, tagad šeit, viss ir forši un tā, vai ne? Bet es ikdienā, mans domas ir ļoti tādas, kā es pasaku, tāds smagnējas. Es domāju, smagnējas. Es pirms tam jau teicu, ka man dusmoties ir arī šausmīgi viegli, tā kā, vai ne? Un tas man nāk tā kā tik ļoti dabiski, un man ir ļoti daudz spēka. Man vajag ļoti daudz spēka, lai tā kā pretotos tām lietām. Man labpatiktos domāt, ka mēs varam caur mūsu mūziku izveidot kaut ko, ka mēs varam kaut

0: ko caur to mūziku iedot klausītājiem. Un tas man šķiet ir galvenais, nezinu, man, un es domāju arī mums visiem grupā iegūmums no tā, ka, piemēram, cilvēkiem kaut kas tur norezonē un tā. Un par to toksiskās attiecībās ar sevi, nu, tas ir kolāžas, katrā jokā ir daļa patiesības, bet tāpat laikā, zini, tas liriskais es un tas tēls, tas varonis tajos stāstos. Viņš ir normāls, bet īsti vesels viņš gan nav.
1: No 10 albumu dziesmām šajā vakarā varam nospēlēt vien 4, līdz ar to par dažām varam vien parunāt, piemēram, par dziesmu Radio Sondors, kuras nosaukumā un tekstā ir atpazīstama kāda populāra radiostacija. Pagriez skaļāk un raudi līdzi.
0: Par žanriem nedomājot, zin kā, bet es teiktu, ka no visām tām dziesmām man tā sajūta par Radio Sondors, tā ir varbūt viss šizofrēniskākā bišķiņa. Tur mēs tā kā devām vaļu, es nezinu, kaut kā tam trakākajam aspektam tajā visā.
1: Vispār jau iepriekš grūti paredzēt, kur būs tā dziesma, kur klausītājs gribēs pagriezt skaļāk un raudāt līdzi, jā. Un te jāpiemin jūsu populārākā dziesma Spotify Mežrozītis. Pie 100 000 klausījumu.
2: Dziesma sākotnēji, nu, tā kā bez manis. Es, protams, šobrīd viņu spēlēju savā interpretācijā un savā versijā. Un jā, man viņa ir tik ļoti apnikusi. Man ir tā apnicis viņu spēlēt. Un es lūdzu, nu, uztaisam kādu koncertu, kurā mēs nespēlējam tās Mežrozītis. Man viņa asociējas ar vienu manu bijušo draudzeni, kur mēs braucām vienmēr manā mašīnā, un viņa lika to dziesmu un dikti fanoja līdzi. Man bija tāds atkal širā dziesma. Un tad es sāku spēlēt krāsā, un mēs ar to draudzeni izšķīrāmies. Sveicienu, Viktorija. Viņa teica, kā tu vari tagad spēlēt krāsā, ka tev tā riebās tās Mežrozītis. Man viņas joprojām riebjas.
0: Mežrozītis ir... Man pašam zin kā, es ar to dziesmu sadzīvoju, tāpēc, ka vienkārši, nu, tad, kad tu uzstājies un dari šīs lietas vienkārši reizēm, tad tev jāsaprot, ka, nu, tas nav par tevi. Un vienkārši es tā tam pieeju, respektīvi. Tad tā es arī tās Mežrozītis spēlēju pats vienmēr. Tam stāstam ejam atkal un atkal cauri. Atkal tas pats Nirvanas akordi un ir šis te vibes un vispārējais.
1: Šajā nedēļas nogalē Rīgas svinēja savu dzimšanas dienu. Tad no šim notikumam par godu katrs no jums, lai nosauc pāri Rīgas nozīmīgas vietas.
0: Nu, man, protams, tā būs Andrejsala. Andrejsala, bet zini, es pat mazliet teiktu vecā Andrejsala, un ar to es domāju to, ka tur ir viss norobežots. Vienkārši bija kaut kāds moments, kurā es atceros, mēs gājām pa to pamesto, jā, pa to fabriku, kas, protams, loģiski viņi bīstam, tur viss pusabrucis un tā tālāk, tur tie stāvi tur brīžiem un tie jumti tur ir iebrukuši un vispāries, bet tā bija ļoti forša, jautra vieta. Nu jā, un tad jau pirms, es nezinu, cik gadiem viņi visu tur norobežoja un aiztaisīja, bet tā vieta man patīk. Daugava tad līdz ar to arī, protams, ka nevar būt Rīga bez Daugavas. Vēl kāda vieta. Man patīk parki arī. Varmanītī vienkārši vienmēr ir visieši vasarās daudz cilvēku. Tā kā tas tāds, ja tu esi introverts un tā tev gribas pabaudīt dabu vienam, tad tas nav tas parks, bet ir Ziedoņdārs ir bišķi klusāks un foršāks. Jā, Viesturdārs. Vēl ir Kronvalda arī foršs parks. Tās vietas.
2: Nu, svarīgākā mana Rīgas vieta, protams, ir Vecmilgrāvis, kur es jau 10 gadus dzīvoju. Tas, protams, visiem asociējas ar to, ārāds tik tālu jābrauc pie tevis ciemos. Tur ir ļoti daudz patīkamas foršas vietiņas un spoti, un tas apvidus jau ir diezgan mežains. Tur ir ļoti daudz apkārt priežu meži, kur var klaiņot, un pats dzīvoju arī diezgan tādā ielā, kur ir krietni vecākas mājas, tāds ļoti mierīgs mazpilsētas vaibs. Vaibam jaunvārds bija Šūpiņš. Latviskots bija par Šūpiņš. Ļoti tāds mazpilsētas Šūpiņš tur ir. Protams, kastīšu mājas, un kas nāk pilns komplektā, to var apiet, un Fēniksus. Līdz ar to man šķiet, ka visos rajonos var vienmēr atrast kaut ko tādu, kas ir tev. Tieši tev, ja tu jūties tam rajonam tuvs, tad tu vienmēr atrodi kaut kādas lietas, kas tavu dvēseli baro.
1: Sarunas izskaņā paklausīsimies albuma tituldziesmu. Darbība notiek Rīgā, tieši minētajā Vērmaņdārzā. Samierināšanās mehānisms.
0: Smaga dziesma, nevis, teiksim, skanējuma ziņā, bet vienkārši nu, par pašu to kontekstu un par to stāstu aiz viņas personiska tāds notikums. Un, jā, Vērmaņdārs. Patiesības sakot tajā vakarā, par ko ir runa tajā stāstā. Es tev zvanīju, viens no cilvēkiem, kuriem es zvanīju, bet es nevarēju sazvanīt nevienu. Trijos naktī gāju toreiz uz Vērmendāžu, un tas bija pēc tās epopējas. Mums tur sanāca pamatīgs strīds, tad viņš rezultējās tajā attiecīgajā sišanā un visā tajā lietā. Es izgāju uz ielas ar riteni, viņam bija ķēdi norauta un vispārējais, un es izgāju ārā uz ielas, un es raudāju, un es tikai nespat ko darīt, un man bija trīs naktī, un es nezinu, kur iet. Un es nezinu, kam zvanīt, tā bija tā lieta, un es zvanīju vairākiem cilvēkiem, un bija trīs naktī loģiski, un visi tie cilvēki guļ. Es vienkārši gāju automātiski uz Vērmendāžu, un tā arī bija, es gāju uz Vērmendāžu, es tur nomazgāju seju struklokā, un vienīgais cilvēks, kurš pacēla telefonu, bija man mīļotā cilvēka labākais draugs. Un viņš tajā brīdī vienkārši kaņepē sēdēja un ar saviem draugiem savukārt dzēra, un tad es aizgāju pie viņu, un tā mēs pavadījām kopā to vakaru, kas arī izvērtās savā attiecīgi citā stāstā un tā tālāk. Bet jā, tā dziesma no visām dziesmām, es teiktu tā, kaut kādā līmenī, vispatiesākā dziesma, tāpēc, ka viņa vismaz līriski, viņa vienkārši apraksta momentu. Un tad beigās ir attiecīgā tā atziņa, jā, par to, ka kaut kādā izpratnē, jā, ka man patīk, kā tu man plēsi.

Paldies, ka bijāt kopā ar Robertu Buividu raidījumā Neformāts. Līdz 11. Latvijas Radio 2 skanēs vakara mūzikas programmā.

0: Ir jau stunda pāri pusnaktī, un jūs klausāties Latvijas Radio 2 nakts programmu.
1: Dzēnieks vai arī mēnesis.

to nakt lūkojās manā lūgā, un tāls Parīzes rādio dziedēja Beranžē dziesmu par rudmatēno Žannu, kas zaudējusi vīru toreiz pirms 200 gadiem.

0: un vēl, un gribu sevi atdot vienīgi tev.
1: Nu, jā.
0: Kaut tas ir varbūt tikai joks. Es gribu to, ko gribu, tu man vienam dot, hei. Vai tiešām tas ir joks, mans masulī

0: no laimes nesajukt.
1: Viss latviskākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.

vasarīgas melodijas Latvijas Radio 2.

visi mani soļi pa pasauli steidz. Panāks mani klusums un panāks mani beigas, man būs. Manā ielas galā, turisti ir vaļā, laimēs